0: Traffic across the country is flowing smoothly and without major hindrances reported. Have a safe and a pleasant journey. Promet po državi poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: tako. Vsi tako in Murphy je primerna muzika za tole noč, še posebej, če bi radi kaj posebej razmišljali. Nočni program Radia AC in Vala 202 tule minuta je čez pol tretjo in čas, da preverimo, kakšno vreme se nam danes obeta. Ja, podobno kot v minulih dneh, še večinoma sončno, nekaj več oblakov sicer na zahodu, temperature pa ja, skoraj da poletne tudi danes v današnjem ponedeljku. Od 21 pa do 27 stopinj se bo ogrelo. Jutri, torej v torek, bo na vzhodu še sončno, drugod bo nekaj več oblakov, na zahodu pa lahko nastanejo tudi manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo te padavine in plohe. Tudi nevihte lahko pojavljale po vsej državi, pogostejše pa bodo na zahodu. V četrtek pa se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo še možna kakšna ploha. Trenutno brez kakršnih koli padavin po državi, vse suho, temperature pa naslednje, Ljubljana in Novo mesto 9, Maribor, Koper in Murska Sobota 12, Ptuj 13, Slovenj Gradec in Kočevje 10, Bled 8, Postojna 7, v Novi Gorici pa 11 stopinj Celzija. Dve minuti ste zdaj, čez pol tretjo. Dobro jutro.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. Internet.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Papež Leon XIV. Je ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozoril na njene pogoste kršitve ter se spomnil novinarjev in poročevalcev, ki so izgubili življenje zaradi vojn in nasilja. Po papeževih besedah je njihovo delo nepogrešljivo za neodvisno poročanje. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja WTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljamo vas, pozabimo vas, tam kjer spomin se začenja, tam kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj igramo za vas.

Za vse, ki ste lahno kot ptič prileteli, da se vam še življenje čudi, vam pa še sanja se ne. Ki ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje,

po zvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden na takra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas.

Skupina Čao Portorož je pela o ljubljanskih zadevah Zorane, 6 minut čez pol četrto v nočnem programu Radia SI in Vala 202. In zdaj bomo zamenjali lokacijo, gremo v Obsotelje, odkoder prihaja skupina Midva, ki je v 30 letih ponesla marsikakšno resnico v svet, tudi tole, kako je, ko greš ven, spiješ preveč. Lovec na jelene.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pomoč ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar so v Iranu že označili za kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je britanska pomorska agencija sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. Zunanji ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, bodo na neformalnem zasedanju v Nikoziji govorili o soočanju s tveganji v panogi. Ob robu srečanja bo potekala konferenca Mad Fish Forever, na katere bodo razpravljali o dosežkih, izzivih in prihodnjih ukrepih za trajnostno upravljanje ribištva v Sredozemlju. Izrael je za 2 dni podaljšal pripor aktivistoma, ki jo je zajel, medtem ko so varnostne sile v mednarodnih vodah prestregle humanitarno flotilijo za Gazo. Špansko-palestinskemu aktivistu Saifu Abu Kešeku in Brazilcu Tiagu Avili očitajo povezave z organizacijo, ki naj bi na skrivaj pomagala gibanju Hamas. Španija zahteva takojšnjo izpustitev Abu Kešeka. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh z 1-0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor je po preobratu v Domžalah z 2-1 izgubil proti 6. Radomjam. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Potekali bodo prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi poslancev z odločitvijo predsednice, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav bodo v armenski prestolnici v luči vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu razpravljali o evropski varnosti, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Iran je napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo pomagal ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, označil za kršitev premirja. Britanska pomorska agencija se je kmalu po Trumpovi napovedi sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti, zaradi katere je bila ta popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi del veljajo naslednje zapore. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Slišali ste poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več.
0: Izberite ime tedna
1: ob ponedeljkih dopoldne
0: na valu 202.

0: meseca.
1: Arne Hodalič in Katja Bidovec, prva slovenska fotografa z naslovnico revije National Geographic. Katja Fele, idejna vodja medgeneracijskega projekta Ustavi, zaši, ponastavi. Helena Fojkar Zupančič, zborovodkinja zbora svetega Nikolaja Litija, dobitnika velike zborovske nagrade Evrope. In Jakob Erhartič, vodja študentske ekipe Edvard Rusjan, ki je z brezpilotnim letalom Brvinc zmagala na tekmovanju v Združenih državah Amerike.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Po prazničnem koncu tedna je pred nami znova pestro dogajanje na domačem političnem parketu. Že danes se bodo začela prva usklajevanja najverjetnejše bodoče vlade pod vodstvom SDS-a. Kandidaturo njenega vodje Janeza Janše je pričakovati v drugem krogu, ki začne teči po jutrišnji seznanitvi državnega zbora z odločitvijo predsednice republike, da v prvem krogu ni predlagala kandidata za novega premijeja, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Iran Trumpovo napoved o pomoči ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, označil za kršitev premirja. V trčenju 3 vozil na primorski avtocesti 8 poškodovanih, 3 huje. Kolesarski as Tadej Pogačar osvojil dirko po Romandiji. Danes še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Sara Lutrič. Danes naj bi potekali prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri pa se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitvo ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Robert Škrjanc.
3: Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se, po neuradnih informacijah, Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez, največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, Demokratom pa 3.
1: Evropska centralna banka je skledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji, kljub povečanim tveganjem zaradi svetovnega dogajanja, ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki znaša dobre 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
4: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli delež slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko. Zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slaba posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
1: O posledicah bližnje vzhodne vojne za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije bodo danes v Bruslju razpravljali finančni ministri evrskega območja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 34 minut. V Erevanu se po včerajšnji skupni večerji uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije, širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Helena Ponudič.
5: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom.
6: Na
5: beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost. Razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav od tod so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti uhladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce z vodljivimi strelki, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ob tem nekateri poudarjajo, da ne gre za spremljevalno misijo. Visoki iranski uradnik Ebrahim Azizi je opozoril, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je Britanski center za pomorstvo in trgovino sporočil, da so tanker v strateški ožini zadeli strelki.
2: Medtem je Iran prejel Trumpov odgovor na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Ameriški predsednik je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog v 14 točkah med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu, ena od ključnih ameriških zahtev pa bi se začela šele po koncu vojne. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi tablicami. Na slovenskih cestah je po včerajšnjih zastojih gnečo pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila.
1: Sledi še šport, v katerem bo v spredju na uspeh prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1:0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil 6. Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvere. Zmagovalec 4. dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko na odru, za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj. Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti: jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zaprta v obe smeri. Za osebna vozila je obvoz preko Unca ali Razdrtega. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Zaradi del veljajo naslednje zapore: na štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Hrušica.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
2: Ura je 5 in 42 minut.
9: In dobro jutro, upam, da po zelo dolgem vikendu, morda celo takem, ki seže celo do prejšnjega, če ne pa kdaj drugič, tale je za začetek tedna po zelo dolgem vikendu. Wolf Alice prime, se mi zdi, pa tudi, če je bil konec tedna,

Don't Delete the Kisses, Wolf Alice na valu 202, 13 pred 6. Upam, da ste že oprostili budilki, ki vas je butnila v glavo ob tej polčloveški uri. Še posebej, če smo budilkami. Ajde, Mitja in Tadej z vami do 10. Glasbo nam izbira Gašper Turk.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
3: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem. Podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem. Uživo ali po spletu.

0: meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Dobro jutro še enkrat z Vala 202. Kolegi so mi včeraj zvečer pustili odprto spletno stran promet.si. Po vseh tistih včerajšnjih neumnostih na primorske avtocesti se mi je zdelo, da se stran samo ni osvežila, ker je še vedno prva reč gor rdeč pozor s klicajem, ampak ta je današnji primorska avtocesta je namreč zaprta med Duncem in Razdrtim v obe smeri. Delovni zapori pri Postojni zaradi prevrnjenega tovornega vozila. Čudovita novica za vse, ki bi šli v ponedeljek zjutraj tam mimo, vem, pa boste pač morali po stari cesti, žal, ampak se boste prišli mimo. Pa za nadomestilo, za živciranje vam ponujamo na Valu 202 Led Zeppeline, Stairway to Heaven, v našem primeru stopnice do novic ob 6, kar bo čez 8 minut.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Po napovedih bodo danes prvi sestanki glede usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Popovdne naj bi se po neuradnih informacijah sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Jutri se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva bo vojaška podpora vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov. V Teheranu so ameriški načrt označili za kršitev premirja. Finančni ministri evrskega območja se bodo danes sešli na zasedanju v Bruslju. Osrednjo pozornost bodo namenili posledicam vojne na Bližnjem vzhodu za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije. Za skoraj 276 tisoč učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Učenci šestega razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanja, maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. V včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti je bilo poškodovanih 8 ljudi, med njimi 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan. Še bo večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popovdne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Čez dan bo od 21 do 27 stopinj.
2: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta zaprta pri priključku Postojna v obe smeri. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti med priključkoma Unec in Razdrto. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Žival, ki je zašla na vozišče, ovira promet na Pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Madžarski. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Ja, tako in tako, 6:03 na ponedeljkovem Valu 202, srečno pot in dobro jutro.

You get what you give, frontman New Radicalsov Greg Alexander ima danes rojstni dan 56. Vse najboljše 4. maja. Sicer je to uradni dan smrti nekoga drugega, zaradi katerega se še 46 let pozneje kregamo, čigav je kdo. Se pa znanka rodila 4. maja 1980 popoldne v porodnišnici v Ljubljani in v njeno čas so tulile sirene po vsej državi. No, manj kot mesec dni pozneje so po Trbovljah nastali

0: Ja, kar dobra kombinacija lajbah in aba v kosu, ne slišiš tega prav pogosto. Mimo grede, leta 1974 je aba z Waterloo prišla na vrh britanske lestvice, prvič pa potem še 8-krat z ostalimi skladbami. Val 202, 6 in 15 minut, en promo spot, da ne boste česa zamudili, potem pa kokosi, srce.
1: Za naju koncert iz Štekani, za otroke risanka Šnofki. Ker ima dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365. Določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Ja, fino bo na festivalu, sploh če bi en tak konkreten pregled slovenskega hip-hopa, samo še en mesec do tja, zdaj pa ob 6:20 minut na Valu 202 k pogosti ponedeljkovi rubriki z naslovom Samo en je Tadej.
4: Športna zgodba.
3: Ja, Tadej Pogačar, ki je prepričljivo dobil še eno dirko, ki mu je manjkala v njegovi zbirki uspehov, prvič v karieri se je udeležil v dirke po Romandiji in prvič na njej tudi zmagal. Razloge za zadovoljstvo imajo tudi preostali trije slovenski kolesari, ki so nastopili na dirki. Zadnje dan je s tretjim mestom potrdil dobro formo tudi Primož Roglič. Več razmišljam pa o dirki v jutranji športni zgodbi. Igor Tominac.
5: Tadej Pogačar si rad zastavi nove izzive. Ponavljanje vedno istega tekmovalnega programa mu ni pri srcu. Tako je šef ekipe Emiratov, organizatorjem dirke po Romandiji, že pred časom povedal, da bodo na svoji dirki videli tudi prvega kolesarja sveta in da je to samo vprašanje časa. Letos se je slovenski zvezdnik odločil, da se bo preizkusil na obeh švicarskih dirkah svetovne serije in prvo je že uspešno spravil pod streho. Jo dodal na seznam svojih zmag oziroma zapisal v svoj življenjepis. Za Romandijo se ni posebej pripravljal, ampak jo je samo priključil svojemu programu spomladanskih klasik, za katere je tako ali tako intenzivno treniral. Romandija je dirka za hribolazce, Pogačar pa je v zadnjih mesecih treniral za klasike, kar je drugačna vrsta treninga. Ima drugačno konstitucijo in drugačno telesno težo, kot bi bilo idealno za Romandijo. Nič ne de, tudi v takšni različici je bil daleč najmočnejši v karavani. Dodatno mišično maso, ki jo je v fitnessu nabral za spomladanske klasike, pa je v Romandiji izkoristil še zato, da se je predstavil kot izjemno močen sprinter. Letos je doslej razmeroma malo dirkal, zato je na to dirko prišel lačen zmag in želel je poleg skupne dobiti tudi vse etapne zmage. Tudi zaradi te njegove lakote na letošnji dirki po Romandiji ni bilo prostora za ubežnike, nobena etapa ni bila osvojena po uspešnem begu. To je okusil tudi Primož Roglič, ki se je odločil za eno takšnih akcij, vendar bil ujet. Roglič je bil minuli teden deležen številnih kritik, da ni usklajen z moštvom Red Bull Bora Hansgrohe, da dirka po svoje in da se ne podredi kolektivu. Vendar v širši sliki nič od tega ne drži, kolesarska taktika je včasih težko doumljiva. Zakaj bi nekdo namerno izgubljal čas, če bi lahko odpeljal veliko bolje? Roglič je to počel zato, da bi izpolnil svoj cilj in cilj ekipe, etapno zmago. Da so ga spustili v beg, je moral imeti večji zaostanek. Sicer mu na koncu ni uspelo, poskusil pa je. Predtem pa je opravil nekaj dela za svoje moštvo, Florjan Lipovic, kapetan na tej dirki, je bil zadovoljen. Roglič je res da nekoliko samo svoj kolesar, vendar je usklajen z ekipo. Z njimi imajo letos še precej več ciljev, kot je samo nastop na jesenski Vuelti, vendar za zdaj nočejo razkriti programa.
3: Igor Tominac za nas spremlja kolesarstvo na Valu 202. Igor, hvala. You know the hardest.

0: Mate, bro, preblizu Pleševa, čeprav čez pravo osebo je težko preblizu Ples. 36 minut sledi napoved nečesa, kar običajno ubija, upam, da samo romantiko.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Danes prvi sestanki o usklajevanju koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS. Po napovedih ameriškega predsednika Trumpa bodo ZDA pomagale ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini. Na vrhu Evropske politične skupnosti o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Tadej Pogačar zmagal na kolesarski dirki po Romandiji in osvojil 20. etapno dirko v karieri.
0: In še podatke o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta zaprta pri priključku Postojna v obe smeri. Voz je po usporedni regionalni cesti med priključkom Logatec in Razdrto. Proti Ljubljani se lahko vozniki osebnih vozil na regionalno cesto prvi usmerijo že na priključku Senožeče. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na pomorski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Madžarski. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Promet je zgoščen tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

60 plus let star hit The Temptations, My Girl, kar nekaj vode je že preteklo takrat in kar nekaj vode je preteklo tudi od trenutka, ko je Evropska banka iz obtoka začela umikati bankovec za 500 evrov pred točno desetletjem, tisti vijolično roza. Ja, pogrešamo ga, kot smo ga pogrešali že takrat.

Ponedeljek, 4. maj, pomlad v deželi, končno rečemo tem, kako modro, v bistvu bolj zeleno z dežurnim meteorologom po barvah, tole je Oti, oziroma so Oti, on je pa ime posodil Otmar.

0: Val 202 tukaj, 16 pred sedmo. In dobro jutro dežurnemu na uradu za meteorologijo. Danes je to Anže Medved.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tako lepo fizkulturi pa tudi holtikulturi primerno vreme nas je razvajalo zadnje dni. Dokdaj še?
1: Ja, danes bo še kar večinoma sončno. Je pa res, da je že na nebu kar nekaj teh prosojnih kopren, ki bodo danes čez dan občasno prikrivali nebo. Počasi že v višinah piha jugozahodni, ki naznanja spremembo vremena, zato bo tudi proti večeru vedno več oblačnosti na nebu. Ampak danes je večinoma kar sončno vreme. Temperaturami od 22 do 27 stopinj. No, tudi jutri bo še na vzhodu ustrajalo sončno vreme, drugod pa bo že po večini spremenljivo do pretežno oblačno in na zahodu se bodo začele pojavljati prepotrebne padavine, ki se bodo čez dan potem širile tudi nad osrednje kraje. Žal pa bo proti vzhodu ostalo kar večinoma suho. Pihal bo jugozahodni, ki bo proti severovzhodu se še nekoliko okrepljen in zaradi tega jugozahodnega vetra in pa tudi bolj oblačnega vremena bodo jutri temperature že kar visoke, nekje od 10 do 14, no, na severozahodu pa okoli 8 stopinj. Dnevne temperature pa zaradi bolj spremenljivega vremena niže kot danes, od nekje od 15 do 20, proti vzhodu pa do 23 stopinj. Tudi v sredo bo še po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, te bodo pogoste še na zahodu Slovenije, še pa nas bo spremljal jugozahodnik, ki bo ob morju počasi obračal v južno smer. No, v četrtek pa bodo padavine postopno ponehale, prehod se bo nekoliko začelo jasniti, tudi veter bo počasi oslabel, ampak vseeno proti koncu tedna še nekaj spremenljivega vremena, tudi petek še lahko nastane kakšna ploha, ampak vseeno bo pa več sončnega in vremena in temperature postopno spet proti 25 stopinjam.
0: Ja, dež, ob katerem najprej malo zavihamo nosove, ampak ja, suša.
1: Ja, kar prepotrebne padavine so sedaj na vidiku.
0: Ja, Anže Medved, hvala za napoved, pa uspešen ponedeljek.
1: Enako, vse dobro.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos in bučke 40% ceneje. Lidl, splača se.
5: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: Val 202, 13 pred sedmo, če bi mi nekdo rekel, izstreli eno skladbo ta trenutek, glasbeno željo bi se z veliko gotovostjo začelo vrteti tole, kar se že vrti v ozadju.

0: Šego in madridska dekleta na valu 202, 9.5 pred sedmo, s svojim hitom Que voy a hacer, kaj bomo delali, kaj bomo delali, in odgovor v naslednji minuti.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob osmih.
0: Delali bomo analizo, v bistvu bo tole predanaliza tistega, kar se gremo ob osmih v jezikanju. Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro, ja.
0: Kaj bomo delali?
3: Na prvi pogled oziroma posluh danes je ena taka neprijetna tema, bralna pismenost. Ampak se bomo lotili...
0: Razloženje, razumem.
3: Ampak se bomo lotili skozi zanimive podatke in razmisleke, torej o upadanju bralne pismenosti, o nedoseganju zadane ravni bralne pismenosti, ampak skozi zanimive podatke in razmisleke. Ena od najinih dveh gosti bo predsednica, podpredsednica Mednarodne zveze za mladinsko književnost, podpredsednica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBI in predsednica njene

0: končali, pa v otroštvu niso bili v stiku s knjigami. In so potem pač tudi izpostavljali ta pomen branja v otroštvu kot tistega, ki da otrokom neko dobro štartno točko tudi za naprej v življenju, za razvoj veščin, za uspeh in tako naprej.
1: Ja, in lahko rečeva, da je tale izjava oziroma zanimiva študija najina štartna točka za ob osmih, takrat tudi o tem, kaj lahko naredimo za izboljšanje bralne pismenosti, kakšno je aktualno stanje in zakaj bi se s tem sploh morali obremenjevati.
2: Ja, čez uro in 7 minut.

Veliko basa v zadnjih minutah na valu 202 Common, peč še do druge jutranje kronike na valu 202 oziroma tudi na valu 202 3 in pol damo Manifiku, da zgradi svojo hišico.

0: I zdaj ne računo je mači kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
3: Spoznaj poklice in dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
2: Brezplačne vstopnice, eventi.
3: V službi domovine.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
8: Dobro jutro, pred nami je pester teden na političnem parketu. Po napovedih se bo začelo usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Neuradno naj bi se vodja SDS Janez Janša popovdne o njih pogovarjal z vodji NSI in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Evropska komisija v predlogu prihodnjega 7-letnega proračuna Unije zaradi dodatnih potreb predlaga, naj gre v skupni proračun tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami ogličnih carin, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, med katerimi je tudi Slovenija, pojasnjuje svetovalec pogajalcev Vasja Ranc Ljubljanske ekonomske fakultete.
9: Vsi ti viri, oglični viri, a ne, tobačne carine podobno, a ne, bolj prizadanejo nekako, recimo, da temo malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države, a ne.
8: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pomagale ladjam, ki so obtičale v hormuški ožini. V Teheranu opozarjajo, da gre pri tem za kršitev premirja. V senci vojne na Bližnjem vzhodu bodo na vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu razpravljali o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Iz sveta športa kolesarski as Tadej Pogačar je zmagal na enotedenski dirki po Romandiji.
10: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
8: Večinoma sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodnik. Z vami sem Biljana Polak. Prazničnim dnevom sledi pester teden na političnem parketu. Danes bodo prvi sestanki o usklajevanju koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Jutri se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Roberta Škrjanca.
11: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović odločenje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. Po seznanitvi bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Volitve o kandidatu v drugem krogu se po poslovniku DZ lahko pravijo najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur, to pa pomeni, da bi bilo glasovanje o bodočem predsedniku vlade lahko od 22. maja naprej. Po dokaj prepričljivi potrditvi SDS-ovega vladnega zakona pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je strankam, ki so podprle njegov zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS, v NSI so se zavili v molk, močijo tudi v resnici, ki se ne bo pogajala za vstop v vlado. V Fokusu, kjer jih menda tudi še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Prvi pomembnejši sestanki usklajevanja izhodišč pa bodo potekali že danes popoldan, ko naj bi se po neuradnih informacijah Janša srečal z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Medtem v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev 7 bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS-u, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, kot tudi Janša, pravijo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo pred imeni najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Resnice v vladi ne bo, je pa njen predsednik Zoran Stevanovič v svojem kabinetu že začel zaposlovati svojo ekipo, za svetovalko je zaposlil Nino Rus Turuk, prav na praznik dela pa je službo v kabinetu nastopil tudi Neven Polajner, ki velja za nekakšnega ideologa stranke.
8: Evropska centralna banka je sledila zgledu ameriške, japonske in angleške ter na nedavni seji kljub povečanim tveganjem zaradi dogajanja v svetu ni spreminjala obrestnih mer. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je ocenil, da slovenska medletna inflacija, ki je nekaj več kot 3%, ne odstopa bistveno od evrskega povprečja. Danes pa bo predstavil najnovejše poročilo o finančni stabilnosti.
6: Zaenkrat se še potencialni problemi v realnem gospodarstvu še niso odrazili v bančnem sistemu. Slaba posojila so nekoliko narasla, ampak moramo vedeti, da so narasla iz dolgoletnega minimuma. Mi smo imeli dela slabih posojil pri 1%, to je izjemno nizko. Zdaj, če smo prišli nekaj po 2, je to še vedno relativno nizko, pa še več. Razlog, zakaj so slabo posojila narasla, ni v splošnem poslabšanju bančnih portfeljev, ampak v enkratnih primikih določenih komitentov.
8: Evropski parlament je pred prazniki pripravil svoja izhodišča za pogajanja z državami članicami Unije o njenem prihodnjem 7-letnem proračunu. Od leta 2028 do 2034 naj bi za nove izzive in tradicionalne politike namenili 2000 milijard evrov, kar je 10% več, kot je predlagala Evropska komisija. V njen okvir je vključeno tudi odplačilo posojila za okrevanje po COVID-u, parlament pa bi za toliko povečal skupne izdatke Unije. Ali bo ta za vse dodatne potrebe dobila tudi nove svoje lastne vire in kaj bi predlagane dajatve pomenile za Slovenijo, v prispevku Erike Štular.
12: V prihodnjem proračunu bo morala Unija poleg tradicionalnih politik financirati še konkurenčnost in varnost ter hkrati vračati posojilo najeto za okrevanje po COVID-u. Komisija je zato predlagala, naj gre v skupni proračun poleg prispevkov članic na podlagi brutonacionalnega dohodka tudi del prihodkov od trgovanja z emisijami, ogličnih carin CBAM, tobačnih trošarin in dajatev od elektronskih odpadkov. Med članicami ni navdušenja, pravi član strokovne skupine za pogajanja Jure Vršnak z zunanjega ministrstva.
13: Na eni strani imamo recimo manj razvite kohezijske države, ki zelo zagovarjajo ta tradicionalni vir na podlagi prispevkov, na podlagi brutonacionalnega dohodka, ki je bolj progresiven. Na drugi strani imamo pa neto plačnice, ki ravno tako ne vidijo neke dodane vrednosti v novih lastnih virih.
12: Ti predlogi niso ugodni za tako imenovane nove članice, kamor sodi tudi Slovenija, ocenjuje svetovalec pogajalcev dr. Vasja Rand z ekonomske fakultete.
9: Vsi ti viri, ta oglični viri, carine podobno, a ne, bolj prizadanejo nekako, recimo, da temu malo manj razvite srednjeevropske, vzhodnoevropske države. A ne.
12: Poleg tega bo tudi na strani izdatkov manj kohezijskih sredstev za manj razvite regije, več pa za konkurenčnost, kjer bodo na centraliziranih razpisih predvidoma več pobrale zahodnoevropske članice z razvitimi ekosistemi.
9: Potrebno je odplačati ta dolg, a ne, zato se pozicije vseh poslabšujejo, ampak relativno bolj se poslabšujejo pozicija držav, ki so pod povprečjem razvitosti EU.
12: Slovenijo bi prizadel tudi predlog, da bi z 25% na 10% znižali delež carin, ki ostanejo državi za kritje stroškov pobiranja. Jure Vršnak.
13: Še nekatere druge države članice, ki imajo podobno strukturo ali pa imajo recimo velika pristanišča, kjer se pravzaprav veliko carin pobere in vse te države imajo nekako podoben izziv kot Slovenija.
12: Dr. Vasja Rand zato poziva k pravočasnim pripravam na Evropski sklad za konkurenčnost. Če Slovenija ne bo naredila domače naloge ob koncu proračunskega obdobja, morda ne bo več neto prejemnica evropskih sredstev.
14: Druga jutranja kronika.
8: Ura je 7:08. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Vojaška podpora bo vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15.000 vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iran opozarja, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil domneve, da naj bi bila nedavno napoved umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije posledica njegovih kritik ameriških vojaških operacij v Iranu. Kot je dejal v intervjuju za nemški ARD, mora sprejeti dejstvo, da ima ameriški predsednik Donald Trump o tem drugačno mnenje, a poudaril, da so Združene države najpomembnejša partnerica v NATO, ter da imajo skupen interes za končanje tega konflikta ter vojne v Ukrajini.
14: Do te vojne imava s predsednikom Trumpom drugačna stališča, kar ni nobena skrivnost in takšnega mnenja nimam samo jaz. Imamo pa enoten cilj, za katerega si prizadevamo skupaj in ta je, da Iran ne sme dobiti jedrske bombe.
8: Kot je dodal, je kontingent ameriških vojakov v Evropo začasno razporedil nekdanji predsednik ZDA Joe Biden, o njihovem umiku pa da se je govorilo že nekaj časa. V Erevanu se danes po včerajšnji skupni večeri še uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Evropske unije, širšega evropskega prostora in prvič tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Srečanje ima tudi močan simbolen pomen. Poteka v Armeniji dolgoletni ruski zaveznici, ki se po razočaranju nad Rusijo vse očitneje obrača k Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: V armensko prestolnico so sinoči prispeli številni politični voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki prihaja z novim opozorilom.
16: Na
15: beloruski strani ukrajinsko-beloruske meje je bilo zaznati precej nenavadno aktivnost. Razmere pozorno spremljamo. Podrobnosti o dogajanju ni navedel, prav to so ruske sile pred več kot 4 leti začele ofenzivo proti Kijevu. Sicer ima današnji vrh za Armenijo posebno težo, saj je bila dolga desetletja tesna ruska zaveznica, a so se odnosi po padcu Gorskega Karabaha in ruske nevključenosti uhladili. Medtem v Moskvi evropsko povezovanje predstavljajo kot dokaz militarizacije stare celine. Nekdani ruski predsednik Dmitrij Medvedev je zdajšnje obdobje po napetostih primerjal z obdobjem pred drugo svetovno vojno. Kaj pravijo Evropejci? Da je vojna z Rusijo neizogibna. Ne vem, odkot so to vzeli, a to je postala mantra. Pravi, srečanje v Erevanu poteka po enem najintenzivnejših koncev tedna medsebojnih napadov. Rusija je z droni ciljala večino ukrajinskih regij, Ukrajina pa rusko naftno industrijo v 15 regijah in po navedbah Kijeva tudi tankerje ruske senčne flote pri Novorosijsku. Moskva je ob dnevu zmage ponudila možnost premirja, a dogovora za zdaj ni.
8: Na Zahodnem bregu je vse bolj nemirno. Judovski naseljenci napadajo beduinske vasi, požigajo mošeje in šole, pretepajo palestince in celo streljajo na nje. Od začetka leta je bilo zaradi nasilja in ustrahovanja skrajnih judovskih naseljencev prisilno razseljenih več kot 700 otrok. Skupnosti imajo tudi gospodarsko škodo, saj so naseljenci samo v zadnjem mesecu načrtno uničili velik del kmetijskih površin in posekali številne oljčne nasade. Območje je obiskala naša dopisnica Karmen Švegel.
17: Za zidom za nadzornimi točkami vas, ena izmed mnogih, kjer so postošili judovski naseljenci.
18: This truck here got burned, that truck over there, and this was, you know,
17: tu je uničen tovornjak, tam še eden zoglenel. Bil je ogromen požar, vse je bilo v plamenih. Vse, kar smo slišali, je kričanje otrok in žensk. Se spominja Chris Radwan, farmacevt iz Derdibuana. Napadi naseljencev so se v zadnjih dveh letih močno okrepili. Napadalci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem – prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Tako imenovana mladina s hribov, podmladek najbolj agresivnih judovskih naseljencev, si dovoli vedno več. Oblasti napade dopuščajo, včasih celo ospodbujajo.
18: Then the army shows up.
17: Potem pa se le prikaže vojska in mislili smo, da jih bodo nekako ustavili, morda streli v zrak, k naboj jih pozvali naj nehajo, a niso naredili ničesar, samo opazovali so, razlaga Chris Radwan, farmaceut iz Derdibuana. Nič drugače ni na jugozahodnega brega. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive, lahka tarča so za naseljence, ki so se podali osvajalski pohod. Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se jo zbada in udarja starejšega moškega. Na to odjekne strel. Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vesta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed z doline in mi pomagal. Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev, ki je izgubil nogo. V minulih dveh letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih treh desetletjih.
8: Več o dogajanju na Zahodnem bregu oddaje Pursi Move ob 14.30 minut na prvem programu. Na krovu ladje za križarjenje s sedežem na Nizozemskem je izbruhnila bolezen, ki je terjala tri smrtne žrtve, še trije potniki so bolni. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da so pri enem od šestih bolnikov potrdili hanta virus, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči smrtno nevarno dihalno obolenje. Plovilo je bilo na poti iz Argentine na Zelenortske otoke, kjer pa oblasti niso dale dovoljenja za izkrcanje potnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, so sporočili iz podjetja Oceanwide Expeditions. Nizozemska naj bi si prizadevala za evakuacijo obolelih. Včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zaradi katere je bila cesta včeraj popoldne več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od teh 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila s slovenskimi registrskimi oznakami. To jutro pa se je na omenjenem odseku zgodila nova prometna nesreča. Prevrnilo se je tovorno vozilo, zato je bila avtocesta znova več ur zaprta v obe smeri. Promet zdaj postopno sproščajo. Za tovorna vozila je po praznikih od danes znova dovoljen promet brez omejitev. Na cestah je tako pričakovati gnečo. Za učence in dijake so se končale prvomajske počitnice, zdaj jih čaka zadnji del šolskega leta, maturante pa jutri prvi maturitetni preizkus esej iz materinščine. V prihodnjih minutah sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep začetek tedna.
16: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. Prvi kolesar sveta je na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo z 42 sekundami prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem zmagal v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je osvojil 20. etapno dirko v svoji karieri.
10: Ne, to ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
16: V skupnem seštevku 18. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Na španskih cestah pa se z novo etapo danes nadaljuje španska Vuelta, kjer je včerajšnjo uvodno etapo dobila švicarka Noemi Rek. Edina Slovenka Urška Žigart pa je po nevšečnostih na progi v cilj prišla v času zmagovalke na 55. mestu.
19: Sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač pred mano v ovinku zdrsnile šampionke, kot so Marianne Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, ampak sem se pobrala, popravila ketno in na full gas do cilja.
16: Končan je 33. krog domačega nogometnega prvenstva. Koper je v Fazaneriji z golom Josipa Iličiča z 1-0 premagal 8. Muro in se po 5. zaporedni zmagi utrdil na drugem mestu lestvice. Radomljani so poglobili krizo Maribora in ga v Domžalah premagali z 2-1. Vijoličasti so povedli v 9. minuti po avtogolu Anželja, za Radomljane pa sta zadela iz 11 metrov. Troke Pogačar in Ikena, vratar Radomelj Samo Pridgar.
20: Čudna tekma, brez nekih pravih priložnosti, vsi, ko smo imeli, smo nekako to izkoristili, na srečo smo imeli na koncu gol več, moram pa čestitati ekipi res na borbi, bilo je težko po prvem polčasu, ker so se res dobro taktično pripravili, dobro so izpolnjevali naloge, tako da nismo mogli nič. In potem v drugem polčasu pokazali karakter in uspeli obrniti.
16: Maribor, ki za tretjim Bravom s tekmo manj zaostaja za 6 točk, ima pred sobotnim večnim derbijem točko prednosti pred 5. Olimpijo. V derbiju 35. kroga angleškega prvenstva je Manchester United s 3-2 na domači zelenici premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je odigral prvi polčas, je gostitelje popeljal v vodstvo z 2-0 in dosegel svoj 11. prvenstveni zadetek. United si je zmago že zagotovil igranje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko, na odru za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja WTA v kitajskem Huzhou. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnire v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Odbojkarice Vakif Banka pa so v Carigradu v turškem finalu zaključnega turnirja s 3-1 v nizih premagale igralke Eja Džibašija in 7. postale zmagovalke Lige prvakin. 3. mesto je slovensko reprezentantko Fatumatu Silah v svojih vrstah osvojil italijanski Conegliano. Po 3 dneh brez tekme bo slovenska moška reprezentanca nadaljevala svetovnim ekipnim prvenstvom v namiznem tenisu, ki poteka v Londonu. Iz dvorane, kjer je potekalo predtekmovanje, se Slovenci selijo v bližino stadiona Wembley, kjer jih v 16. finala čaka Nemčija. Nasprotniki so nesporni favoriti v tem dvoboju. V predtekmovanju je presenetljivo kar 2-krat izgubila Kitajska, najprej s Korejo in sinoči še Švedsko, ki je zdaj prva nosilka med moškimi. Med ženskami to ostajajo Kitajke.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Igor Kropec.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: In Anže Medved.
22: Danes bo še večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na to srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8, najviše dnevne od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večerom oslabel.
1: podatki o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta zaprta pri priključku Postojna v obe smeri. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Logatec in Razdrto. Proti Ljubljani se lahko vozniki osebnih vozil na regionalno cesto preusmerijo že na priključku Senožeče. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec Črni Vrhcov Ajdovščina, za osebna vozila tudi Logatec pod kraj Ajdovščina. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Promet je zgoščen tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Ura je 7:24.
3: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
5: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.
23: Dobro jutro, govorni vpad namenjen reaktivaciji valovske ekipe. Ajda, Mitja, Tadej in z izborom glasbe Gašper smo nazaj, čeprav umestniti nismo kam šli, se pa bolje sliši, če prideš nazaj. Kakorkoli, dobro jutro, otvoritveni ples nadaljevanja ima Leopold Prvi.

koncert. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegan.

0: Ena zatapkati in mrmraci besedilo, čez dan Kinderspiel Leopold I, 2 minuti pred pol osmo na valu 202, sledi pa naš postkronični postulat. Vreme po Sloveniji ob 7 zjutraj, Ajda je pripravila podatke, Ajda, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dolgi ali kratki?
1: Ne vem, če bi prevzemala odgovornost za tako pomembno odločitev, je pa moje... Jaz sem v studiju v kratkih, če pa se odpravim ven, sem pa kar za dolge, pa še ene dolge za sabo. Za vsak slučaj.
0: Dvojne?
1: Dvojne.
0: No, povej.
1: Ja, v Kopru je bilo ob 7 najtopleje, 12 stopinj Celzija, v Ilirski Bistrici občutno hladneje, 3 so namerili tam, v Kočevju 5, Mariboru 8, Celju 6, Ravnah na Koroškem 7, v Ratečah 4, v Novem mestu in Biljah pri Novi Gorici jasno 9 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 7 in v Ljubljani jasno 10.
0: In jasno, da ni še za kratke rokave, vse trenutno ne, hvala. Ajda.
2: Najti veliki nakupi prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Bredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Do 25 stopinj čez dan, to pa bo za kratke rokave. Samo še ura 7:31.

Ljubljana podtalno je hkrati v mnogih primerih tudi Ljubljana nadtalno. 7:38 minut na valu 202. Svetovni dan svobode tiska, pomišljaj medijev je bil včeraj 3. maj, veliko se je govorilo, pa tudi danes se bo v medijih s precejšnjim poudarkom tudi na RTV, ker pač dobivamo novo vlado, ki je odvisna od stranke, ki sicer vladi ne bo uradno. Je pa ta stranka napovedala ukinitev RTV prispevka, optimizacija, pa najbrž še kaj drugega. In ja, Švicari so imeli pred kratkim 8. marca referendum o znižanju RTV prispevka za njihov javni servis. Plačujejo 335 frankov, znižali bi jih na 200 frankov. Pobuda je na referendumu padla, 62% Švicarjev je bilo proti. Je pa zanimiv pobudnik referenduma, največja parlamentarna stranka SVP, Švajcarische Volkspartei, ponaše švicarska ljudska stranka, ki velja za nacionalkonzervativno in desno populistično, zauzema se za suverenizem, neutralnost, je proti približevanju Evropski uniji, proti migracijam, za čim niže davke in svobodno gospodarsko pobudo.

Mojstrovina Beastie Boys iz prve polovice 90-ih, Sabotage, 18 pred 8 na valu 202, ko ničesar ne sabotiramo, predvsem ta trenutek ne, Siddharte.

8 bo kmalu na valu, no relativno kmalu čez 13,5 in v jezikanju ob 8 danes obralni pismenosti med Slovenci, morda celo o tem, koliko smo stran od meje, ko bomo govorili o obralni nepismenosti, ker rezultati so kar slabi, dokaze najdete s čisto malo scrollanja po kakem družabnem omrežju, pa ne samo dokaze, verjetno tudi razloge. Jezikanje torej ob 8 z gostjama, strokovnjakinjama za predvsem mladinsko literaturo, zdaj pa na valu MJ Lenderman, kantautor. MJ kot Mark Jacob, ne Michael Jordan ali Jackson.

MJ Lenderman, wristwatch, zapestna oziroma ročna ura, ki je danes bolj kot ura na kit, pa še bolj bližnica do aplikacij v drugi roki, v kateri je pa običajno telefon. Kar se tiče ure, naša kaže 7:51 in naša je točna.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit.

0: konkurenčno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Addiko Bank.
1: Tri do jezikanja, na valu 202 še Olivia Dinot poje in smo tam.

0: In smo tam oziroma tukaj, ura pa minuta čez 8.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: In danes je ponedeljek ob 8, razen če to poslušate v ne ponedeljek ob ne 8. Dobro jutro, dobro dan, cenjene jezikavke in jezikavci. Prejšnji teden se je končal mesec knjige, kar pa niti slučajno ne pomeni, da je branje ta teden kaj manj pomembno. A ne, ajda, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ja, lahko o pozitivnih učinkih poročam iz prve roke. Lotila sem se knjige, ki sem jo izbrala tako, da sem googlala, katere knjige so prejele oziroma kateri prevajalci so Vretovo nagrado in prevajalka Janina Kos je bila pred 3 leti nominirana za njo, torej za kakovosten slovenski prevod. Najskrivnejši spomin človeštva je naslov, če koga zanima. Sem pa že po nekaj straneh naletela na besede, ki jih sicer poznam, a jih zelo redko uporabljam oziroma rekla bi kar skoraj nikoli in tudi slišim jih ne pogosto, recimo tihoten namesto tih, pa skrotovičen namesto zvit ali izmaličen, pa naphan namesto napolnjen. Naletela sem pa tudi na besedo, ki je nisem poznala, hapax, ki pomeni enkratno redko besedo.
0: Priložnostnica je to, ja. Z malo manj lepo besedo okazionalizem, hapax. Ja, enkratno je brati dobro napisane in prevedene knjige, tudi o tem danes v jezikanju, v katerem bomo pa več kot le enkrat omenili tudi, oziroma predvsem bralno pismenost. Ja, bralna pismenost je zmožnost razumevanja, kritičnega vrednotenja in uporabe pisnih informacij.
3: In glede na nacionalno poročilo o kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ki ga je v začetku aprila izdalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, so povprečni dosežki slovenskih učencev tudi, oziroma še posebej na področju bralne pismenosti, najnižji doslej.
0: Tudi na nacionalnem preverjanju znanja so letošnji devetošolci, za zdaj sicer še po neuradnih podatkih, pri slovenščini v povprečju dosegli 56%, kar je slabši rezultat kot lani. Sicer niso čisto primerljivi rezultati vsako leto, ne pa vseeno. Lani je bilo povprečje 62,6%.
3: Ja, že prej omenjena raziskava pa je ugotovila še, da se oddaljujemo od cilja nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, ki je, da bi temeljno raven bralne pismenosti dosegalo 90% 15-letnic in 15-letnikov, torej govorimo o temeljni ravni, jo pa zdaj dosega le 74%.
0: In zakaj to je oziroma bi bilo problematično? Zato, ker je bralna pismenost pomembna, da dobro razumemo besedila, s katerimi se srečujemo tako v delovnem okolju kot zasebno in je tudi osnova za razvijanje drugih pismenosti.
3: Ja, problematično pa zna biti tudi, kot je za časopis Delo povedala predsednica Bralnega društva Slovenije, doktorica Sabina Fras Popovič, da obstajajo raziskave, ki opozarjajo, da malčki pred vstopom v šolo ne znajo listati slikanic.
0: Ne brati ali gledati, listati.
3: Ja, po njih tapkajo ali drsajo in pričakujejo odziv, ker ga ni, pa knjigo ogorčeni vržejo na tla. Tako. Brez branja pa, kot vemo, ni, oziroma brez dobro razvitih bralnih veščin, ni
0: bralne pismenosti.
3: Tako.
4: In kot pravi psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek, nikoli ni prezgodaj začeti, a ne? In to družinsko gnezdo je temeljno, tudi to, da otrok vidi svoje okolje, ki bere, ne zgolj skrola po telefonih, po tablicah, dejansko to neko prisotnost knjig v knjižnicah, tudi rituale, gradnje, neke mini domače knjižnice, da se knjiga podarja, da se hodi v knjižnico. Slovenija ima res izjemno dobro razvito mrežo javnih splošnih knjižnic, ki nam jo tudi tujci zavidajo.
0: Še zdaj lovim sapo po tistem tapkanju po slikanicah, groza. Ja, družina je tista, ki otroku odpre vrata v svet branja, na to pa na tem gradi izobraževalni sistem, pravi magistrica Darja Laurenčič Vrabec, vodja Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo Pionirska.
3: Ja, kako pomemben je zgled domačega okolja, pa izpostavlja tudi urednica, avtorica in literarna kritičarka ter podpredsednica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBI in predsednica njene slovenske sekcije, doktorica Tina Bilban.
1: delali smo anketo med najstniškimi bralci v okviru festivala Bralnice pod Slamnikom. In tam smo ugotavljali res to povezljivost med tem, koliko so najstniki poročali, da radi berejo, pa koliko preberejo, in tem, koliko naprimer berejo njihovi starši, o tem, kakšne imajo doma domače knjižnice, koliko berejo naprimer na počitnicah. Zanimiv pa je bilo tudi ta povezljivost med tem, da so mladi bralci poročali, da radi berejo, pa tem, da so povedali, da tudi doma naprimer si skupaj ogledajo kakšen film, pa se potem pogovarjajo o tem, grejo v gledališče na kakšno razstavo, igrajo družabne igre in se potem pogovarjajo o tem. Skratka, da v okoljih, kjer se je spodbujalo neko skupno preživljanje časa, pogovarjanje o tem, nek pozitiven odnos na nek način do kulture, do umetnosti, pa tudi do enega premišljevanja v svetu, pogovarjanja in tako naprej, bilo tudi okolje, ki je spodbujalo ljubezen do branja.
3: Da je branje v otroštvu ključno, kažejo rezultati študije, ki so jo izvedli v Nemčiji.
1: Ki je ugotavljala, da tisti, ki so bili v stiku s knjigami že v ranem otroštvu in veliko brali, pa kasneje naprimer niso končali visokošolskega študija, so bili potem primerljivo uspešni s tistimi, ki pa naprimer tak študij so končali, pa v otroštvu niso bili v stiku s knjigami. In so potem pač tudi izpostavljali ta pomen branja v otroštvu kot tistega, ki da otrokom neko dobro štartno točko tudi za naprej v življenju, za razvoj veščin, za uspeh in tako naprej.
0: Branje je torej pomembno, ni pa pomembno samo, da mladi berejo, ampak tudi kaj berejo. Tino Bilban dopolni Darja Lavrenčič Vrabec.
4: Kaj ti pomembno je, s čim si otroci in mladi polnijo svojega duha, enako kot skrbimo za kakovostno prehrano, a ne za oblačila. Se mi zdi, je to enako pomembno, če ne celo bolj.
1: Ja, kar nekaj je danes kakovostnih knjig, ki nagovarjajo neposredno najstnike, starejše najstnike, bralce konc osnovne šole in v srednji šoli, tako s tem, kako so napisane, katere teme odpirajo, kako se jim približuje, katera vprašanja so, ki zanimajo tudi mlade bralce. Ampak te knjige so zelo redko del šolskega kurikuluma, posebej v srednjih šolah. Mlade bralce pa pač tudi že po drugih poteh izgubljamo v druge interese, kar pomeni, da tisti, ki niso že zagnani bralci, pogosto do teh knjig sploh ne pridejo. Kar pa se tiče same dostopnosti, pa je tudi tako, na nek način imamo občutek, da nas knjige povsod obkrožajo, ampak po drugi strani pa so nam ekrani dostikrat bližje kot knjige, zato je res ključno, da so kakovostne knjige prisotne tam, ko jih potrebujemo. Torej, da so del domačih knjižnic, da so del šolskih knjižnic, da so del splošnih knjižnic, ker ko se mladi bralci odločijo, da imajo 5 minut, ki jih lahko za nekaj porabijo, če bo bliže telefon kot knjiga, ki jih bo nagovorila, se bojo seveda rajši odločili za to.
0: Telefon je vedno v rokah, ne?
3: Ja, telefon je vedno bliže, ampak so pa zato še tako toliko bolj pomembne domače knjižnice in ravno toliko tudi šolske knjižnice, ki so mimo grede najštevilnejši in najdostopnejši del knjižničnega sistema. Več kot 700 jih imamo, kar je največja mreža knjižnic v državi.
0: A spet, kot so poročali v časopisu Delo 18. aprila, te knjižnice nimajo zagotovljenega stabilnega in namenskega financiranja, zaradi česar so odvisne od finančnih zmožnosti šole in potem odnosa vodstva do knjižnice. V nekaterih šolah za letni nakup knjig tako namenijo zgolj nekaj 100 evrov ali še manj.
4: Tukaj sem pa žalostna, razočarana in tudi jezna. Ni tako dolgo nazaj, ko je bila javno obeležena pobuda različnih akterjev z področja branja naši vladi o katastrofičnem stanju, ne, v slovenskih šolskih knjižnicah, o gradivu, ki je zastarelo. Žal šolske knjižnice nimajo sistemskih sredstev za nakup, tako kot recimo imamo to, ne moram reči privilegije, ampak temelj delovanja javne splošne knjižnice. Tako da tukaj mislim, da je ena velika, velika težava, ki se vleče že več desetletij. In mislim, da je to en zelo pomemben ključ, ki bi znal zelo izboljšati ali pa precej izboljšati današnjo situacijo. Tukaj lahko ulovimo otroka, ki pač mu družina ni dala navade, da pride v javno knjižnico.
0: Kar je Žalostno, ja. Dobro založene knjižnice, tako javne kot šolske, pa so pomembne tudi zato, ker ponujejo kakovostno literaturo. Pri odbiranju jim namreč pomaga letni priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki ga soustvarjate tudi obe najini sogovornici, Darja Lavrenčič-Vrabec in Tina Bilben.
1: Večja skupina strokovnjakov z različnih področij, ki se sestajamo v Pionirski centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki je del mestne knjižnice Ljubljana. Vsako leto pregledamo celotno produkcijo knjig, ki so šle za otroke in mladino in jih na nek način ocenimo. Kot celovito delo pogledamo in kako so napisane, ilustrirane, pripravljeno, kakšno znanje prinašajo, kakšne informacije.
4: Torej, priročnik je pogled na leto nazaj. Jeseni bomo mi izdali priročnik za branje kakovostnih knjig, mladinskih knjig za leto 26 in bo pokazal knjižno letino leto nazaj, leto 25.
3: Knjige ocenijo s pomanjkljivo, dobro, zelo dobro in odlično. Knjige ocenjene z odlično prejmejo tudi znak kakovosti Zlato hruško, ki nam lahko pomaga pri izbiri v knjižnici recimo ali pa knjigarni. V branje pa svetujejo vse, ki so ocenjene vsaj z dobro. No, že sproti pa sestavljajo seznam kakovostnih mladinskih del, po katerem lahko pobrskate z orodjem knjigometer, ki ga najdete na spletni strani Pionirske.
0: Pa seveda še eno stvar je treba omeniti, ne? Ponosni smo lahko tudi na bralno značko, poudarja Tina Bilben.
1: Ko tujini predstavljamo naše bralne projekte ali pa načine, kako spodbujamo branje med mladimi, je bralna značka eden od tistih projektov, kjer osupnejo predvsem zaradi res te tradicije. Bralna značka letos praznuje 65 let, kar pomeni, da že generacije bralcev berejo za bralno značko, da se lahko babice z vnuki pogovarjajo in primerjajo svoje izkušnje z bralno značko. Letos, na primer, smo bralno značko nominirali z nagrado z promocijo branja Ibi Asahi in tudi na ta način se tovrstne projekte spoznava v tujini in pride do pogovorov o tem, kaj imamo in veliko krat se zgodi, ne samo pri bralni znački, ampak to je en takih primerov, kjer to vidimo, da šele, ko se nečem pogovarjamo v tujini, zares vidimo, kako dragocene stvari imamo.
3: Ja, kljub temu pa raziskava Knjiga in bralci 7 iz leta 2024 ugotavlja, da je med letoma 2014 in 2024 število tistih, ki preberejo več kot 3 knjige letno, se zmanjšalo za skoraj 20%. Skupina nebralcev in šibkih bralcev pa se je v istem obdobju povečala 57 na 67%.
0: Le tretjina ljudi v Sloveniji torej vzame v roke več kot 3 knjige na leto, kar potrjuje tudi zadnja mednarodna raziskava bralne pismenosti med četrtošolci iz leta 2021, v kateri je 26% četrtošolcev poročalo, da imajo starše, ki zelo radi berejo, torej ena četrtina staršev radi bere. Zelo podoben delež četrtošolcev, 28%, pa je poročal, da tudi sami zelo radi berejo.
3: Ja, mladi so ogledalo družbe, ne? In če želimo, da bodo oni več brali, bomo morali več brati tudi odrasli. Skrb za visoko raven bralne pismenosti je namreč pomembna tudi zato, da smo konkurenčni v svetu, za konec izpostavlja Darja Lavrenčič-Vrabec.
4: Da bo naš mlad človek konkurenčen svojemu vrstniku, recimo na Finskem, na Islandiji, v Estoniji, da bo tudi naš bruto družbeni proizvod večji, tudi to je važna in pomembna korelacija, da bomo ustvarjalni posamezniki, da bomo zadovoljni v svojem življenju, da bomo bolj zdravi. Tudi na to vpliva, ne, bralci živimo dlje, smo bolj zdravi, lažje se uživimo v sočloveka, smo bolj empatični, sočutni, skozi branje živimo tisoč življenj, krožimo v preteklost, v prihodnost, ne samo v sedanjost. Bolj povezani bomo kot neka družba. Ogromno, ogromno je teh učinkov.
3: Ja, nič, knjigo v roke.
0: Ja, nič, ker polovica ljudi na leto ne prebere niti ene knjige, ne, kar je kar strahoten podatek. Popravimo to. Se slišimo spet prihodnji teden. Sled si, sestra.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
3: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
3: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

Ivan Vitezič, vse ti dam, predvsem sveže novice o 8:30, to je čez 4 minute točno, še tem in pala z Drakolo prej, potem pa, no še kratki oglasi vmes, potem pa res Drakoli primerna vsebina.

0: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
2: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
1: Brezplačne vstopnice Eventim.
2: V službi domovine.
3: Manj hrane, manj lakote. Obesinit Max Forte, številka 1 za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Novice. SDS po napovedih začenja usklajevanje koalicijskih izhodišč z NSI-jem in demokrati. Ameriška vojska bo začela spremljati ladje skozi Hormuško ožino.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dobar dan, želim Benjamin Jeram. Po napovedi bodo danes prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Popoldne se bodo po neuradnih informacijah sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Jutri se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne bo predlagala kandidata. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi krog. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Ladje, katerih držav bodo spremljali, ni navedel. Kot je dodal, gre za humanitarno gesto, saj številnim ladjem zmanjkuje hrane in drugih zalog. Vojaška podpora bo vključevala rušilce z vodenimi izstrelki, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iran opozarja, da ameriški načrt predstavlja kršitev premirja. Začenja se mednarodna vojaška vaja Ramstein Guard 2026. Namen vaje, katere del bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj ter zmanjševanju njihovega vpliva, so sporočili iz obrambnega ministrstva. Letalske operacije bodo čez dan na osrednjem vadišču v Postojni ter v jugovzhodnem in osrednjem delu zračnega prostora Slovenije. Na cestah proti Postojni bodo do 10 občasno povečan promet vojaških vozil. V izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenja v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so bolni, od teh enega zdravijo v Južni Afriki. Kot so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije, so do zdaj potrdili en primer okužbe s hanta virusom. Preostale obravnavajo kot sum na okužbo s tem virusom, ki ga prenašajo glodavci. Vsi potniki in člani posadke, ki je izplula iz Argentine in je zdaj zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, prejemajo zdravstveno oskrbo, poteka epidemiološka preiskava. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici.
10: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
8: Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je bil v zadnji etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Večinoma sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Proti večeru se bo oblačilo. Jutri bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. V sredo bodo plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo.
11: Do
7: Dodajam še podatke o prometu. Zaradi nesreče je primorska avtocesta pri priključku Postojna v obe smeri zaprta, obvoz je po usporedni regionalni cesti med priključkoma Logatec in Razdrto, a so tudi tam zastoji. Proti Ljubljani se lahko vozniki osebnih vozil na regionalno cesto preusmerijo že na priključku Senožeče. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. V kratkem je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba, za tovorna vozila težja od 7,5 ton. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
11: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.com.

Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.

0: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
1: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
0: Več na upr.si.
1: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos in bučke 40% ceneje. Lidl, splača se.
1: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
0: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.
3: Ja, če še niste zajtrkovali, svetovni dan pomarančnega soka je danes v kombinaciji s kavo čudovit dvigovalec želočne kisline, ampak pustimo malenkosti, svetovni dan nam je dal zajdo povod za temo tokratnega antikviza. Kmalu pomaranča.

0: kot dodaja Ajda na soncu, cenjeni cenjene, upam, da ste si danes za zajtrk more biti privoščili kak deci pomarančnega soka, ker je danes dan pomarančnega soka. In dobro jutro.
1: Dobro jutro, ki v kombinaciji s kavo tudi uredi prebavo. Ampak kot si rekel, dan pomarančnega soka je 4. maj, poleg kakega še bolj znanega svetovnega dne. Kakih 85% vseh pomaranč uporabijo prav za izdelavo pomarančnih sokov. V ZDA jim včasih rečejo kar, oziroma mu OG, orange juice, ne? Pa še to morda, če koga zanima, genetsko je pomaranča križanec med pomelom in mandarino.
0: V razmerju 25-75.
1: Za mandarino.
0: Za mandarino, ja. Tako da ne bomo preveč specifični, sva tokrat za antikviz izbrala samo surovino, torej pomarančo, 5 podatkov o pomarančah, 4 držijo, 1 ne, kot običajno, in seveda iščemo napačnega. Nič ena, 475-222, to so pa torej podatki o pomarančah.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi pravi, skorbut je bila velika težava nekdanjih morjeplovcev, zato je sadike pomaranč Krištof Kolumb že na svojem drugem potovanju pripeljal v novi svet.
1: Drugi podatek, v Odesi stoji spomenik v obliki ogromne pomaranče. V 18. stoletju so namreč prav pomaranče rešile to črnomorsko mesto.
0: Tretji podatek, pomaranča, angliško orange, je v Evropi ime dobila po značilni oranžni barvi svojega zrelega sadeža. Orange, beseda sicer izvira iz sanskrta narangah.
1: Četrti podatek, Hugo de China, pravijo pomarančnemu soku v nekaterih delih Latinske Amerike in sicer zato, ker pomaranča izvira z Kitajske. Še več, sladkim pomarančam ponekod pravijo kar China oziroma Chinas, za razliko od manj sladkih pomaranč, ki so naranjas.
0: In še peti, zadnji podatek. Pomaranča, že njen cvet je čudovita dišava. Kolonska voda je na prvih uradnih dišav na svetu, je tako vsebovala tudi von pomaranče. Nič 1, 475, 2, 202, kateri od podatkov ne drži.

0: A je Primož.
1: Je Primož. Na poti na Bizeljsko.
0: Ja, Primož danes preverja, če si ti ok.
1: Jaz sem zelo ok. Jaz sem vedno
2: ok. Pomaranče.
1: Vitamin C, tako.
2: Tako. Jaz bi sem profesor, jaz nisem uspel slišati.
0: Vse ponoviva ali samo od katere določene številke?
2: Pa kar dajmo vse, no, tista ta prva je pa polovička.
1: Skorbut, težava nekdanjih moreplovcev, zato je sadike pomaranče Krištof Kolumb na svojem drugem potovanju pripeljal v Novi svet. Pa v Odesi stoji ogromen kip pomaranče, spomenik, zato ker je sadež pomaranče v 18. stoletju rešila mesto. Pomaranča, Orange, je v Evropi ime dobila po značilni oranžni barvi svojega zrelega sadeža, Orange. Potem imamo Hugo de China, kitajski sok, kot pravijo pomaranči v nekaterih delih Latinske Amerike, ker izvira z Kitajske. Sladkim pomarančem rečejo kar chinas, za razliko od nesladkih, ki jim pa rečejo naranjas, ne, kar bi sklepali, da vsem rečemo naranjas. Potem pa še pomaranče kot dišava. Kolonska voda je na prvih uradnih dišav vsebovala tudi von pomaranče.
0: Tista OG, pa ne orange juice, ampak originalna kolonska voda.
2: Manač 3.
0: V bistvu sva samo nesrečno pozicionirala verjetno, ne? Ali kaj ali je kaj drugega izdalo?
2: A povem kaj?
0: Povejte.
1: Da se Ajda zapletla pri branju. Prekratek opis.
0: Ne, če si ti, ti si bral to.
1: Ja, ne? V bistvu
0: si se ti zapletel, ok.
1: Ne, nisem se.
2: Ne, mislim, da so neki
1: vzlizni zapletel.
2: Ne bi bilo to, no.
0: Premalo podrobnosti sva dodala.
1: Ja, v dodatni obrazložitvi sem izpustil, beseda sicer izvira iz sanskrta narangah. Pustimo. Zanimivo je, ker je ravno obratno, ne? Barva orange, oranžna, je ime dobila po sadežu orange, pomaranča, in ne obratno, kot bi si človek morda mislil. Sam sadež orange so Angleži prevzeli iz francoščine orange, tipa še prej iz arabščine naranč ter perzijskega narang. Korenine pa segajo v sanskrtsko besedo narangah, kar pomeni oranžno drevo. Skratka, obstajajo sadež določene barve, oranžne, po katerem so potem v Evropi poimenovali to specifično barvo oranžno.
0: Ja, seveda je barva obstajala tudi že prej, tudi v Evropi, ampak so ji do takrat rekli kar rumeno-rdeča. Ne vem, kdaj se je beseda oranžna prvič uporabila v slovenskem jeziku, obstajajo pa podatki za angleščino, in sicer leta 1502, ko je v zapisih opisana oblek leta 1502, ko je v zapisih opisana obleka Margaret Tudor, torej škot,

0: I pa se slišimo, ne, Primož.
1: Ja, lep teden.
2: Hvala, enako, lep teden, čau.
0: Ja, midva pa k skorbutu.
1: Ja. To je bolezen.
0: A veš, kaj je skorbut?
1: Ja, seveda. Sicer je tipično ne povezujem jaz vsaj in v literaturi s pomarančem, ampak bolj s kislim zeljem, ki so ga tudi imeli morjeplovci s seboj. Ampak, torej to je hudo pomankanje vitamina C, skorbut, nujen je vitamin C torej za tvorbo kolagena, simptomi ob pomankanju pa so velika utrujenost, krvavenje dlesni, bolečine v sklepih, podkožne krvavitve, celo smrt, pa recimo izpadanje zob. In to bolezen torej največkrat povezuje z dolgimi morskimi potmi v preteklosti, ko je mornarjem primankovalo sadja in zelenjave in so množično zbolevali torej za skorbutom. No in poleg kislega zelja je torej bila rešitev tudi pomaranča oziroma
0: sadež zelo veliko visoko vsebnostjo vitamina C. Ima pa še to značilnost, da je od tistih sadežev, ki ga imajo še več, veliko bolj obstojen, recimo od jagod, črnega ribeza, pa od guave, kivija in tako naprej. In to so vedeli že zelo zgodaj. Krištof Kolumb je zato že na svojem drugem potovanju v Novi svet sabo odpeljal tudi sadike pomaranče. Posadili so jih na Floridi, ki je mimo grede danes največja ameriška pridelovalka pomaranč, vse s ciljem, da se bodo posadke za pot nazaj opremile tudi sadeži, ki imajo veliko vsebnost vitamina C. In to pomaga proti skorbutu. Ja, ta spomenik v Odesi, na začetku Žvanetskega bulvarja v Odesi stoji spomenik pomarančam, ki so rešile mesto. Dobesedno prihodnost mesta je bila konec 18. stoletja, 1790 in naprej odvisna od dograditve odeškega pristanišča, ampak Pavel I, sin Katarine Velike, se je odločil, da bo ustavil financiranje gradnje in da bi ga prepričali, naj jo nadaljuje, so mu februarja 1800 prebivalci Odese v Sankt Petersburg poslali 4000 grških pomaranč in bil je tako navdušen nad njimi.
1: Ja, da je odobril dokončanje gradnje pristanišča. V spomin na ta dogodek so tako postavili spomenik, veliko, kake 2 metra veliko pomarančo, v njej pa je upodobljen tudi Pavel I, ki je takrat torej dal denar, material in mestne privilegije podaljšal za 14 let, s tem pa omogočil obstanek mesta Odese, ki bi drugače verjetno ugasnilo.
0: Ko bo enkrat spet tam mir, priporočam. Četrti podatek, Hugo de China. Zanimive so zgodbe pomaranč in poimenovan za njo. Za nje v Evropi so jih najprej pripeljali po svilnati poti iz Kitajske. Kot smo rekli, jih je potem Kolumb že prej že prepeljal Novi svet na svojem drugem potovanju leta 1493 in prav ta pot z Kitajske še vedno ponekod vpliva na poimenovanje tega sadeža. Govorimo predvsem o Latinski Ameriki. Brazilija in Mehika pa tudi ZDA so med top 5-6 predelovalci svetovnimi pomaranč, recimo Puerto Rico. Krištof Kolumb je tam pristal leta 1493 in pustil pomaranče.
1: Ja, ki jim pa na otoku danes pravijo čina oziroma činas. Ja. Podobno tudi v Dominikanski republiki. Pomarančni sok vam bodo prinesli, če boste naročili Hugo de China. Sladkim pomarančam pravijo naranjas činas oziroma krajše torej kar činas, no grenkim pa samo naranjas. Torej ta trgovska pot, ki je določila ime pomarančam, predvsem na Karibih.
0: Ja, okrog 600 vrst je bojda pomaranč. In še
1: kolonska.
0: Kolonska voda, ja. Mimo grede podatek, ki smo ga enkrat že imeli v kvizu, mislim, da v Nemčiji. Prvi parfumi so se seveda pojavili že pred kolonsko vodo davno v Mezopotamiji in starem Egiptu. Prva prava nizkocenovna, relativno nizkocenovna dišava za širšo uporabo pa se pojavila na začetku 18. stoletja kot Eau de Cologne in je izum Johana oziroma Giovannija Marije Farina iz leta 1709. V slovenščini te reči pravimo kolonska voda, kar je danes že kar generično poimenovanje za vse odišavljene vodice, predvsem moške. Skratka, Farina je v alkohol namešal vsa mogoča olja citrusov,
1: Ja, več vrst: pomaranč, limono, limeto, bergamotko, mandarino, grenivko, cedro, mnoge začimbe in potem svoj dišeči izum po mestu, v katerem je živel, poimenoval De Colon, torej po francosko, čeprav v Nemčiji, kjer se je

0: pač bolj nobel slišalo. Kolonsko vodo uradno še danes z nespremenjenim receptom izdelujejo. Najbolj znana je njena znamka oziroma ta originalna znamka 4711, ki je danes uradno zaščiteno ime za to, torej izvorno kolonsko vodo. In še zgodba Farina je v Nemčijo prišel kot menih, kartuzijan. Kolonsko vodo si je pa zamislil kot nekakšno aqua mirabilis, torej čudežno vodo, tudi multifunkcijsko zdravilo, torej ne samo parfum. In tudi danes je ne prodajajo zgolj kot parfum, ampak kot aromoterapijo.
1: Ker se bolje tako prodaja, ne? Je pa z dekretom uporabo kolonske vode kot zdravila, to je medklic leta 1810 prepovedal Napoleon, ker ne bi šlo zgolj za dišavo, ne pa aromaterapijo, ne? Sicer jo je pa tudi sam naročal v neizmernih količinah. Ja, skratka, kolonska voda je tudi vsebovala, oziroma vsebuje pomarančo, ker je pomaranča pač eden od sadežev, sama pomaranča, pa tudi cvetovi pomaranče, ki izjemno lepo dišijo. Hvala za sodelovanje v tokratnem Antikvizu, predvsem Primožu, ki je poklical, pa tudi ostalim, ki so čakali, pa niso dočakali.
0: Morda prihodnji teden.
1: Se slišimo prihodnji ponedeljek.
2: Radio Slovenija napoveduje. David Sim je škotski arhitekt in urbanist, ki večino življenja živi in dela na Danskem. Pred kratkim je v slovenščini šla njegova knjiga Mehka mesta, v kateri razmišlja o oblikovanju javnih prostorov po človeški meri. V tokratni Zeleni luči bo razložil, zakaj meni, da moramo začeti urejati drugačne trge in ulice, ki temelijo na štirih enostavnih načelih: manjše, nižje, počasneje, preprosteje. Tanka mesta, pravi, lahko ponudijo protistrup za prehiter in obremenjujoč način sodobnega življenja. Več nam razkrije točno opoldne. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlagali otili o pomoči čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko stran nastanka novega življenja? O tem razmišljamo med štirimi stenami po deseti. Gledališke šole so ključnega pomena za posameznikov celostni razvoj. V slovenski narodni skupnosti pa so nepogrešljivo orodje za krepitev in utrjevanje slovenskega jezika. V Ars Humani usmerjamo pozornost k temu manj opaznemu delu izobraževanja v skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Poslušajte po 14.
1: Še kar nekaj do tja, 9 minuta je trenutno, to nas torej čaka na radiju v širšem smislu, v ožjem smislu, na valu 202, pa pri nas zdaj le en glasbeni bombonček, pravzaprav bi temu lahko rekli tudi Bob Bonček.

Cel regiment glasbenikov in glasbe, ki izvira iz otoka in države, ki kot edina na svetu nima ne bele, ne rdeče, ne modre barve. Torej, najprej Marli, zdaj pa še Ana Pupedan, 9 in skoraj 8 minut že, kmalu na valu. Naval na šport z vsem pomembnim, kar se je zgodilo konec tedna, od nogometa do kolesarstva.

0: 9.15, ne 10, na valu 202. Jakob Kuhar, živjo.
1: Živjo.
0: Predvsem kolesarstvo, ne?
1: Tako.
0: Kerta Dej, pa malo tudi Primož.
1: Ja, in pa malo tudi Urška Žigart.
0: Aha.
1: Ja.
0: Spregledal.
1: Tudi to bomo malo, dirko po Španiji so začeli
0: posipan
1: kolesarke.
0: Posipan se s pepelom. A točno, ne, to sem
1: tako,
0: pa videl. Ja,
1: tako,
0: ja, tako. Še kaj drugega ali... Drobci nogometa.
1: Nogomet, pravilno si uganil, proti koncu gre nogometno državno
0: pogledaš
1: prvenstvo.
0: Pogledaš športne strani prve in ja, mogoče še Šeškov gol.
1: Tako, o tem sicer ne bom govoril, vendar zdi se, da kar iz tedna v teden tudi Benjamin Šeško vedno bolj, ne, mislim, bolj pomemben člen Manchester United, da tudi z golom proti Liverpoolu včeraj.
0: Tako Carrick je rekel, ko se je poškodoval in ga je v polčasu zamenil, da se je to poznalo v drugem polčasu, ker jim je manjko tisto sidro na sredini
1: ja, neka, bliščane. Neka tarča, ki jo iščejo v napadu.
0: Sašo Udovič, nekdaj v slovenski reprezentanciji. Jakob, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Končala se je 79. kolesarska dirka po Romandiji. Tadej Pogačar je prepričljivo dobil tudi to preizkušnjo in je zdaj pri 117. poklicnih zmagah. Enotedenska dirka je bila njegov prvi korak v letošnji pripravi na francoski tur. Zadnji dan se je s tretjim mestom izkazal tudi Primož Roglič. Po dirki več Igor Tominec.
3: Kljub temu, da Tadej Pogačar v tej sezoni še ni specifično treniral za več etapne dirke in dolge gorske vzpone, je prepričljivo premagal Nemca Florijana Lipovica tretjega z lanskega tura, ki se je namensko pripravljal za to vrstno dirko. Vseeno je slovenski as Nemca v vseh etapah premagal, na koncu pa slavil z 42 sekundami prednosti.
4: Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in nekako sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
3: Pogačar je trenutno edini na svetu, ki lahko vozi in zmaguje v dvojnem programu najprej na klasikah in nato še na težkih etapnih dirkah. Šef moštva Emiratov Mauro Gianetti poudarja, da je to velik podvig in da samo Pogačar to naredi tako, da je videti enostavno.
5: Quello che ha fatto Tadej è incredibile e unico, perché è l'unico corridore che può aver fatto tutte le classiche da protagonista, come l'ha fatto, vincendole quasi tutte.
3: To, kar počne Tadej, je edinstveno. Nastopil je na vseh najpomembnejših klasikah in na skoraj vseh zmagal. Potem pa je dva dni po zadnji klasiki, tu ne govorimo o treh tednih, ampak o vsega dveh dneh, postal glavni akter več etapne dirke. Treba je kar malo bolj pomisliti, da se zavemo veličastnosti rezultata tega fanta. Delo za tur pa se je začelo v torek, ko je bil prolog dirke po Romandiji. Po njej sledi ogled etap dirke po Franciji skupaj z Izakom Deltorom. Potem višinske priprave, pa dirka po Švici, na kateri se bo preverilo, ali je vse opravljeno v redu. Kajti veliko tekmecev je zelo močnih.
5: Per arrivare al top della condizione al Tour de France, perché ci saranno tanti avversari molto forti.
3: Tudi Florijan Lipovič, tretji z lanskega tura, se je pokazal v dobri luči. Ni veliko zaostal za Pogačarjem, si je pa ustvaril kar lepo prednost pred vsemi ostalimi. Kaže, da bo spet pomemben igralec na letošnjem turu.
6: I felt better day by day and of course the last two days gave some confidence.
3: Iz dneva v dan sem bil boljši, predvsem pa sta mi zadnja dva tekmovalna dneva dala nekaj dodatne samozavesti s pogledom proti julijskemu turu. Pogačar je pokazal, da je najboljši tudi v tem tednu, ampak sam sem tudi z drugim mestom zadovoljen in ponosen, kako smo dirkali kot moštvo. Del tega moštva je bil Primož Roglič, ki je najbolje oddirkal zadnji dan. Tretje mesto v zahtevni etapi 14-kilometrskim ciljnim vzponom je pokazatelj, da je še vedno akter v tem športu. Vendar je proti koncu kariere zdaj bolj lovec na etapne visoke uvrstitve, skupni seštevek ga čedalje manj zanima.
4: Mal drugače, bom rekel, ker ja, se nisem boril za generalno razvrstitev, ampak res poskušal vsak dan pomagati celotni ekipi čim bolj. v bistvu malo prekratka dirka. Zdaj se mi zdi, da sem ravno dobil nazaj malo tistega, kar je potrebno za biti spredaj. Ampak ja, tudi to je potrebno včasih ravno z tega razloga, ker vedno prijem ja, mogoče malo preko tega vrha na dirke in ja, bi rad tudi raj slabše bil, pa potem vidimo, kako gre naprej.
3: Omenili smo že, da je bila dirka po Romandiji za prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja prva stopnica v pripravi na dirko po Franciji. Potem nima premora, naslednji korak bo naredil že od danes naprej, ko bo preučil nekaj najpomembnejših etap letošnje pentle na francosko-švicarski meji.
4: Ja, tri etape, ena od njih je kronometer v Evianu, ja, potem pa pride malo počitka.
3: Kolesarsko dogajanje gre hitro naprej. Že v petek se v Bolgariji začenja 109. Giro. Na njem bo nastopil en slovenski kolesar Matevž Govekar v dresu Bahrajna Victoriusa. Govekar je na enem zadnjih treningov padel, vendar naj bi bil na red do začetka prve letošnje tritedenske dirke.
1: Dodajmo še, da je šla tudi nova epizoda kolesarskega podcasta Tour 202, gost je Kristijan Koren, slišite jo na spletni strani Vala 202 ali pri vaših drugih ponudnikih podcastov.
7: Naval na šport.
1: Ob koncu kolesarske dirke po Romandiji pa se je včeraj za kolesarke začela dirka po Španiji. Uvodno razgibano etapo je dobila Noemi Rueck pred Lotte Kopecky in Francisco Koch. Na Vuelti tekmuje tudi Urška Žigart, ki je kapetanka svoje ekipe. Kolesarke pa na letošnji preizkušnji čaka tudi znameniti vzpon na Angliru. Po vodni etapi, ko je v cilj prišla v času zmagovalke ter v prihajajočem tednu Urška Žigart.
8: Veljto smo prišli z nekaj cilji in sicer top 10 v generalni razvrstitvi zame, zato sem tudi ja, napisala številko 1, čeprav ne dajemo več toliko temu pomena, ampak sigurno ja, sem zelo vesela, ker cela ekipa, ker mi cela ekipa zaupa in res verjamejo vame, tako da se zelo veselim tiste zadnje dve etapi. S ciljem na dva zelo strma klanca. Začelo se je, kot se je začelo. Sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač ja, pred mano v ovinku zdrsnile šampionke, kot so Marianne Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, tako da ja, ampak sem se pobrala, popravila ketno in full gas do cilja in na srečo mi je uspelo uloviti, tako da mislim, da noge so dobre, pa če tudi je bilo bolj pri koncu skupina. Za naslednje dni pa bomo probali preživeti, upam, da padec mi pustil kaj dosti posledic. Malo seveda čutiš od vsakega udarca in tudi jaz čutim po celi desni strani, ampak do vikenda z Anglirujem je še daleč, tako da upam, da je to za nesrečo do takrat na Angliru, pa predvsem z mirno glavo in na tempo in se ne preveč zagnati od začetka, saj so zadnji kilometri res težki. Odvozila ga še nisem in mislim, da tudi po dirki si ne bom več želela nikoli, podobno kot Zunkolan na Giro.
1: Z vzponom na Angliru se bodo kolesarke spopadle v zadnji sobotni etapi. Na startu tokrat ni skupne zmagovalke zadnjih dveh izvedb Demi Vollering. Z rdečo majico vodilne pa se bosta med drugim borili tudi aktualna in nekdanja zmagovalka Tura Polin Ferrand-Prevot in Kaša Nivjadoma. Po sobotnih zmagah Olimpije proti Primorju in tretjega Brava v Celju, ko so si Ljubljančani na stežaj odprli vrata do tretjega mesta in kvalifikacij v konferenčni ligi, sta bili včeraj še dve tekmi 33. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Koper je za vstop v poletne evropske kvalifikacije zmagal Murski Soboti, četrti Mariborčani, ki ne odločajo več sami v svoji usodi za vstop v evropske kvalifikacije, pa so v gosteh z Radomljami izgubili z 2-1. S tekmo manj za Bravom zaostajajo za 6 točk. Po včerajšnji zadnji tekmi kroga več vratar Maribora Ažbej Jug.
9: Ja, na zadnji novinarski sem rekel, da bi sezona bila še slabša. Evo, lahko je še slabše. Do 21. minute smo imeli vse pod kontrolo, zdelo se je, da smo oni pravi, potem pa, ne vem, brez razloga, neki padec energije, nismo več igrali na enak način, kot smo prej. Res, da smo jim podarili potem ta penal, ki so ga izkoristili. Potem pa drug polčas, ponovno neka bleda igra z naše strani, spredaj nič, ko so zadeli ta drugi zadetek. Jaz mislim, da kot smo že pokazali v celotni zoni, se ne znamo pobrati, tako da
1: Anžel je dosegal avtogol, Pogačar je bil učinkovit z bele točke, Ikena pa je v drugem polčasu zabil zmagoviti gol. Po doslej šele drugi zmagi šestih Radomelj proti Mariboru se je smejalo Štajercu v vratih Mlinarjev samu Pridgarju.
10: Čudna tekma, brez nekih pravih priložnosti, vsi, ko smo imeli, smo nekako to izkoristili. Moram pa čestitati ekipi res na borbi, bilo je težko po prvem polčasu. Ker se res dobro taktično pripravili, dobro se izpolnjevali naloge, tako da nismo mogli nič in potem v drugem polčasu pokazali karakter in uspeli obrniti.
1: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi med četrtim Mariborom in peto Olimpijo.
7: Naval na šport.
11: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Novice.
1: Nemški kancler Merz umik ameriških vojakov iz Nemčije ni posledica kritik vojne v Iranu. Nova nesreča na primorski avtocesti, ki naj bi bila zaprta še dlje časa.
0: Ura je 9:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po nedavni potrditvi sprememb zakona o vladi, ki število ministrstev z 19 zmanjšuje na 14, se nadaljuje oblikovanje vladne koalicije. Vodja SDS Janez Janša je strankam, ki so podprle zakon o vladi, poslal izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe. Popoldne se bo po neuradnih informacijah sešel z vodji NSI-ja in demokratov, Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil domneve, naj bi bila nedavna napoved umika 5000 ameriških vojakov iz Nemčije posledica njegovih kritik ameriških vojaških operacij v Iranu. Po besedah generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja ob robu srečanja Evropske politične skupnosti v Armeniji so evropske države razumele obtožbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ne storijo dovolj za podporo ZDA v vojni proti Iranu in zdaj zagotavljajo, da se sporazumi o uporabi vojaških oporišč izvajajo. Japonska premijerka Sanae Takaichi je poudarila, da ima naftna kriza izjemen vpliv na azijsko-tihomorsko regijo. Ob obisku Avstralije je dodala, da si državi prizadevata za okrepitev avtonomije in odpornosti, da bi zagotovili stabilno oskrbo z energijo. Sklenili sta tudi več sporazumov za okrepitev sodelovanja na področjih energetike, gospodarstva, obrambe in kritičnih rudnin. Avstralija je največja dobaviteljica utekočinjenega zemeljskega plina Japonski, tam pa zagotavlja 7% v Avstraliji porabljenega dizelskega goriva. Skoraj 276 tisoč učencev in dijakov se je po zadnjih počitnicah pred poletnimi danes vrnilo v šolske klopi. Šestošolci so danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanja, maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus, in sicer esej iz maternega jezika. V včerajšnji prometni nesreči na primorski avtocesti med razdrtim in Studencem je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje, enega poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Primorska avtocesta je bila več ur zaprta. Danes zjutraj pa se je na istem odseku zgodila nova prometna nesreča, zaradi katere je avtocesta znova zaprta. V delovni zapori se je prevrnilo tovorno vozilo, ki je ob tem oplazilo avtobus. Voznika tovornjaka so poškodovanega odpeljali v ljubljanski klinični center. Večinoma sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prihodnost se bo nekoliko zjasnilo.
2: Dodajamo še podatke o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče-Postojna, za pot proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika-Logatec-Postojna-Razdrto. Na avtocestnem odseku od Frnetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Popevka tedna.
6: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seat, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Boots on the Ground, Massive Attack in Tom Waits in Hit the Town, prismojeni profesori bluza.
1: Imena tednov za ime meseca.
2: Arne Hodalič in Katja Vidovec, prva slovenska fotografa z naslovnico revije National Geographic. Katja Fele, idejna vodja medgeneracijskega projekta Ustavi, zaši, ponastavi. Helena Fojkar Zupančič, zborovodkinja zbora svetega Nikolaja Litija, dobitnika velike zborovske nagrade Evrope. In Jakob Erhartič, vodja študentske ekipe Edvard Rusjan, ki je z brezpilotnim letalom Brvinc zmagala na tekmovanju v Združenih državah Amerike.
1: Ime meseca. Na valu 202.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: dober je lahko tale ponedeljek po praznikih.
1: Če pogledam tole odprto stran promet.si,
0: ja,
1: kaj si prinesla?
0: Zelo slabo. Poskusimo s tem, kar imamo na programu. 15 minut do 11 gremo na izlet, na Jurčičevo domačijo, zato ker je včeraj minilo 145 let od smrti Josipa Jurčiča si bomo ogledali njegovo rojstno hišo. Ob 12 pa v zeleno luč po nove nasvete iz tujine, ker ko se pogovarjamo o urbanizmu, mobilnosti, trajnosti, se zdi, da znajo po sod bolje kot doma in zato Jan Grilc opazuje in potuje in potem z tujih krajev prinaša primere dobre prakse. Skratka, danes se pri Janu v zeleni luči oglasi David Sim, škotski arhitekt in urbanist. Popoldne imamo, kot ponavadi, veliko dela z imenom tedna, ker moramo razglasiti še ime meseca aprila in seveda izbrati prvo ime tedna v maju. Kmalu upozorim na kandidate, glasovanje v živo pa torej popoldne. Pozno popoldne pa se programu Vala 202 pridružijo glasbene oddaje. Ob 18 v top albumov nov album predstavljajo ameriški rockeri Brother Kane. Ob 20 poslušamo klasiko iz Cankarja, to bo drugi del jubilejnega koncerta naše Bigfoot mame. Ob 22 pa zadnji, peti del dokumentarca o punku Zgodovina neposlušnosti.
1: Juhuhu, čudovite vsebine. Hvala Maruša, kar se tiče ponedeljkovega jutra, pa samo še audio pomah v slovo Ajda, Mitja, Tadej in Gašper, ki nam je izbral glasbo. Uspešen teden, se slišimo.

Vsak dan bo spet delovni dan, dobrodošli v normalen, pravi, polnopravni delovni teden. 10 pa 2 minuti.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

Dobar dan, mi bomo poskrbeli za dobro muziko. Ne nujno samo dobre novice in prometne informacije, za vse ostalo boste morali poskrbeti pa sami. Je pa res, da nam bo lažje, če bomo v tem ponedeljku skupaj.

Za vse na cestah v dopoldnevu bomo ponavljali za jutrom proti primorski pozor. To je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Nastajajo zastoji. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, za pot proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. Na avtocestnem odseku od Fernetiče proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med predorom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu.

0: Ponedeljek in to 4. maj za tiste, ki si še zatiskate oči. Spomini na praznike k sreči ostajajo, delovne obveznosti pa čakajo in za spremljavo vsega, kar vas čaka v tem dopoldnevu, bomo Veronika Gnezda, Jernej Sobočan, Roko Košinek in Maruša Andrinek Kerec. Kot vsak ponedeljek pa seveda ponujamo še nekaj pomembnejših in vidnejših imen.
1: Ime tedna.
0: Hvala, da nam spet pomagate izbrati novo ime tedna na valu 202 v dopoldnevu že preko SMS sporočil in s kliki v spletni anketi na val 202.si. Naša prva kandidatka je Aleksandra Česen, nogometna sodnica, ki je postala prva glavna sodnica v slovenski moški prvi ligi. Kot mednarodna sodnica je leta 2021 debitirala v drugi slovenski moški ligi, prelomni trenutek pa je bila tekma 32. kroga državnega prvenstva, ko je kot glavna sodnica vodila tekmo sodniško ekipo. Leta 2014 je bila uvrščena na mednarodno listo FIFA kot druga slovenska sodnica v zgodovini, od takrat pa sodi na tekmah domačih in mednarodnih tekmovanj. Aleksandra Česen, val 1 na 1919. Špela Pungaršek je biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, letos praznuje 100 let od ustanovitve. V njem uspeva okoli 700 rastlinskih vrst, med njimi številne redke, ogrožene in zavarovane. Od leta 1951 je botanični vrt zavarovan kot spomenik oblikovane narave, uvrščen pa tudi med naravne vrednote Slovenije. Deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kjer so ob obletnici pripravili razstavo Julijana, cvetoča učilnica narave. Špela Pungaršek, biologinja torej in vodja botaničnega vrta Julijana, ključna beseda val 2 na 1919. In še naša tretja kandidatka danes, Teja Reba, predsednica Društva za sodobni ples Slovenije in umetniška vodja prvega bienalnega festivala v javnem prostoru, Ples za vse, ob mednarodnem dnevu plesa je potekal v Ljubljani, v Škofji Loki, Celju in Novi Gorici. Kljub slabemu vremenu, kljub dežju je festival povezal profesionalne plesalce in ljubitelje plesa ter za en dan plesno oživil našteta mesta, ob tem pa izpostavil, da je ples tudi orodje za razumevanje sveta in grajenje boljših medčloveških odnosov. Teja Reba pri nas pod ključno besedo val 3, če pošiljate SMS-e na 1919.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Dobar dan i najbo 4. maj z vami. May the Force be with you je stavek iz originalnega Star Wars filma iz leta 1977. Zaradi besedne igre v angleščini May the Force in 4th of May, prav danes 4. maja, dan vojne zvezd, praznujejo številni oboževalci franšize po vsem svetu.

0: za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
2: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
1: Brezplačne vstopnice Eventi.
2: V službi domovine.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Novice. Kalas poudarja pomembnost transkaspijskega koridorja. V raketnih napadih na Ukrajino najmanj 3 mrtvi.
5: Ura je 10:30.
4: Lepo pozdravljeni. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je pred današnjim srečanjem Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazila presenečenje nad odločitvijo Združenih držav, da bodo zmanjšale število svojih vojakov v Nemčiji. Kot je dodala, mora Evropa okrepiti svojo vlogo v zvezi NATO. Spregovorila je tudi o pomembnosti tako imenovanega srednjega koridorja, ki postaja vse pomembnejša transportna in trgovinska pot.
6: The middle corridor is very important. I mean, what we see happening in the Middle East, everybody is looking at.
4: Kalas meni, da je srednji koridor zelo pomemben. Zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu vsi iščejo načine za diverzifikacijo trgovskih poti, hkrati pa želijo zmanjšati tveganje za poslovanje. Zato je povezljivost, ki jo ponuja koridor, izjemno pomembna. V ruskih raketnih napadih na Mefero na vzhodu Ukrajine so bili ubiti 3 ljudje, najmanj 8 je ranjenih. Po poročanju lokalnih oblasti je v napadu nastala večja gmotna škoda na stanovanjskih in poslovnih objektih. O napadih z droni poroča tudi Rusija. Lokalne oblasti trdijo, da je ukrajinski dron zadel stanovansko poslopje v Moskvi. O morebitnih ranjenih za zdaj ni podatkov. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območjih konfliktov. Ob 10. obletnici sprejetja resolucije v Varnostnem svetu o zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja in infrastrukture so opozorili, da so razmere na tem področju slabše kot pred desetletjem. Svetovne voditelje so pozvali k ukrepanju za končanje nasilja. Zaradi požara v kleti stanovanskega bloka v Šiški so včeraj okoli 19. ure gasilci evakuirali stanovalce iz stavbe. Poškodovan ni nihče, stanovalci so se po intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja. Vzrok požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, še ni znan. V severnoameriški košarkarski ligi NBA je končan prvi krog končnice. Detroit je po zaostanku v nizu 3-1 zmagal na še tretji tekmi zapored proti Orlandu 116-94 in si prvič po 18 letih zagotovil napredovanje v polfinale vzhodne konference. 114-102 je Cleveland premagal Toronto in se prav tako uvrstil naprej. Polfinalna para na vzhodu sta New York-Philadelphia in Detroit-Cleveland, na zahodu pa San Antonio Minnesota in Oklahoma Los Angeles Lakers. Ti bodo prvo tekmo igrali v noči na sredo. Danes bo še sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele plohe, ki se bodo širile nad osrednje kraje. V sredo bodo plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu države.
7: To so še podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim, nastajajo zastoji. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, za pot proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gaberku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

заправлям час.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo je bila tole na Valu 202, pred njo Dem, za njo v vrsti čaka Siddharta. Samo edinim se zdaj vrti pri nas, potem se povabimo na obisk, na domačijo Josipa Jurčiča.

0: Samo edini Navaro 202. Danes je 4. maj, včeraj je minilo natanko 145 let od smrti Josipa Jurčiča. Umrl je v Ljubljani, mi pa danes spomnimo na kraj njegovega rojstva, na Jurčičevo domačijo, na hišo, ki je bila zgrajena pred 200 leti, prav letos zaznamuje to obletnico, in je ohranjena v prvotni obliki, sama domačija pa je eden redkih muzejev na prostem pri nas in spomenik lokalnega pomena. Za Jurčičevo domačijo je letošnje leto ob obletnici rojstne hiše posebno tudi zato, ker mineva 160 let od izida prvega slovenskega romana Deseti brat in 150 let od nastanka prve slovenske tragedije Tugomer. Po domačiji, na kateri se je rodil pisatelj in novinar, ki je bil v svojem obdobju prava literarna zvezda, danes pa je morda že nekoliko preveč pozabljen, nas bo družbi vodje domačije Simone Zorc Ramovš peljala Veronika Gnezda.
1: Muljava, ki leži na prehodu Dolenjskega Podolja v suho krajino, je zagotovo najbolj znana po Jurčičevi domačiji. Muzejska skrb zanjo se je začela že leta 1954, danes pa je eden redkih muzejev na prostem pri nas, ki pripoveduje zgodbe o preprostem kmečkem življenju ter edina literarna hiša v Evropi z naravnim amfiteatrom, v katerem vsako leto prizorijo delo tam rojenega književnika. Vodja Jurčičeve domačije, Simona Zorc Ramovš, pa pripoved o Jurčičevini začne veliko prej, še pred njegovim rojstvom, pri Krjavljevi koči, ki prikazuje skromno življenje Jurčičevih prednikov.
2: Pridejo sem kot kmetje brez zemlje in zato jim en gruntar da možnost, da pajžbo, ki je bila ali sušilnica za sadje, to pa še ne vemo, ali pa prevžitkarska hiša, da jo spremenijo v svojo bivalno enoto. In zato, da so lahko bivali v tej hiši, so morali obdelovati pravzaprav ta sadovnjak, ki je bil zraven, ne? In čez nekaj desetletij so v ta sadovnjak toliko dela vložili, da je ta hiša, pajžba, postala njihova last. In o to tudi ime domačije pri pajžbarju.
1: Prav v tej revni bajtarski hiši se je rodil Jurčičev ded Jožef Janković, ki je močno vplival na mladega Jurčiča ter mu odprl svet pripovedovanja in ljudske modrosti.
2: No, in potem greva k temu dedu, ki se rodil v tej hiši, zelo reven. Verjetno je moral 6 leti, tako kot si drugi revni bajtarski otroci od doma, delati za obleko in hrano, pa vendarle se rodi, to je zelo pomembno, 1779 in verjetno se je do 20. leta kot samouk naučil brat pa pisati slovensko in nemško. In pri 47 letih zbere pogum, prebere, da je možno dobiti posojilo in naredi drugo zidano hišo na Muljavi, ki je navzven dajala videz, da so bogati. In je imel že takoj v načrtu, da to hišo spremeni, danes bi rekli, tako malo v hestcu, ali pa uradno podjetnostno-kulturni center, ali pa festival nakupov in zabave za muljavce in čisto vse okoliške vaščane.
1: Pri hiši, zgrajeni leta 1826, ki je raste hruška moštarica, je še danes enak pogled, kot je bil v Jurčičevem času. Na kozolec in štirno žlebovodom iz macesnovega lesa.
2: Vse to postavi ded, to je ohranjeno in situ, torej v naravi, tako kot je to videl Josip Jurčič. Tako da jaz se malo hecam pa rečem, da je Jurčič zrastel med instalacijami žlebovoda in drevesnih vej, ker je znano, da je velikokrat se kar ulegel na travo po drevo in malo mediteral. Ja. Hiša je pa tole.
1: Danes so v hiši še vedno ohranjeni veža s črno kuhinjo, soba, v kateri je spal pisatelj, shramba ter prizidek z njegovimi prvimi knjižnimi izdajami in fotografijami.
2: Torej, tale štibelc, ki ga tukaj vidva, ded prvotno takoj, ker ni kot reven bajtar, nikoli imel postelje, se je verjetno takoj odločil, da ga bo oddajal potujočim obrtnikom, ker on postelje ne potrebuje in tukaj so to sobo najemali čevlari, krojači, piskrovezi, brusilci nožev in izdelovalci dežnikov. In on zato dobi ali blago, ali denar in odplačuje posojilo.
1: Kot kočijaš upraviteljev stiškega samostana se je mimo domačije pogosto vozil tudi oče Josipa Jurčiča. Zagledal se je v najstarejšo hčer Marijo, po domače Maričko, in ded je pri 62 letih napravil poroko, da mu bo, če se z njo poroči, prepisal domačijo.
2: Jurčičeva mama je bila takrat stara, kar že stara, 32 leta, ne? Oče je bil pa 6 let starejši. Marko Juršič, rodbina Juršiče, dona živi na Jablanci pri Kostanjevici na Krki. Namreč zdaj ne vemo, ali zaradi poslovenjena ali zaradi slabega sluha, ko nese ta prvo hčerko k krstu, župnik narobe napiše Jurčič in ne Juršič. Ne? In potem seveda verjetno tudi zaradi tega, ker niso imeli denarja, verjetno rečejo ena črka gor ali pa dol, in ostanejo potem vsa rodbina Jurčiča. Ne?
1: In tam se je 4. marca 1844 rodil Jožek.
2: Namreč Josip Jurčič je v krstnem listu piše kot Josep H. in je imel ime po svojemu dedu, ker je bil pa Jožef. Mama ga je skozi sklicala kot mejhenga fantka Jožek, a ne? Ampak on se pa pol kot gospod preimenuje v Josipa, ker je zvenelo pač mal, kako ćeva reči, mal bolj gospodsko. Ne? Kot otrok je bil mal čuden, introvertiran, vase zaprt in ba je, kot pravi dr. Matjaž Kmecal s fotografskim spominom, in je bil kot malo čuden. In kot malo čudnega ga je pod okrilje tudi zaradi tega vzel tudi njegov ded. Ko pade prvi razred, je ded tisti, ki poskrbi, da ga njegova sestra Marička, pravzaprav, ko stane eno leto doma, nauči brat pa pisati in gre še enkrat v prvi razred trivialke in potem šele on socialno dozori in seveda je v takrat naprej zelo dober učenec.
1: Ded pa je bil tudi tisti, ki ga je izuril v opazovanju in poslušanju zgodb iz ljudske zakladnice. Simona Zorc-Ramovš opiše nekdanje ozračje popoldneval v hiši, polni ljudi, ob krušni peči in zvonjem po dimu, kislem mleku in mokrih otroških plenicah.
2: In pol si predstavljate, nič ne zračimo, ljudje so brez spodnjih hlač, nimajo kakšne hude higijene, obleke perejo enkrat na leto, tamle imamo šilce žganja, a ne? In potem pride tukaj noter dec, in seveda prinese eno osvežitev. In s čim? S pipo. Takrat niso inhalirali, ampak so v bistvu samo petkrat kole ded puhne dim ven, ne? In vsi utihnejo in je čas za njegove zgodbe. Jaz pol še si kar predstavljam zdaj, da ko je ded pripovedoval, je Jurčič pozabil, da nima obutve, da je slabo oblečen, da ga dvojno zebe, da ni še načedu, ampak je dobesedno dedovo živo pripoved videl tako kot film pred seboj. In mislim, da je zaradi tega potem, ker je tudi z dedom hodil po teh šegah in navadah, ne, po zimi, je te zgodbe večkrat slišal in je bil potem sposoben te zgodbe nadgraditi tudi za pisno obliko, a ne? In nam to dediščino pravzaprav dedovo predati. Torej, ded je bil izjemen, karizmatičen, tudi potem, ko ded umre, a ne? Potem ljudje v to hišo ne prihajajo več, ne? In zato taka revščina, da je v bistvu moral iti v Alojzijevišče, a ne? In tako že 14.

0: In tako s to poslanico pravzaprav na nek način se dejansko odloči oziroma ga spodbudi založnik Janežič, da se javi na razpis Mohorjeve družbe in napiše povest Jurij Kozjak in dobi prvo nagrado. In je nekako umeščen na piedestal literarne umetnosti in je verjetno bil tak zvezdnik, kot je danes Luka Dončić. Ali pa recimo družina Prevc. Ja, ker nimamo lastne države, imajo kulturniki pravzaprav to silno moč.
1: Z nagrado pa je prišla odločitev, da se bo preživljal s pisanjem. Odšel je na Dunaj na študij slavistike in klasične filologije, vendar ga zaradi revščine ni končal.
0: Jurčić v najhujšem obdobju svojega življenja, ko je v prvi depresiji, kot študent na Dunaju, ko se dejansko odloči, da zapusti Dunaj in študij, v tem kriznem obdobju napiše Kozlovsko sodbo v Višnji gori. O čem govori? Da smo Slovenci razdeljeni na dva pola, da si bogati lahko dovolijo vse, revež pa popolnoma nič. Tako da ni čudno, da je tako rad imel posebne žene, seveda pa kot realist je upošteval tudi Levstika, ki je rekel, da so pravzaprav ti vaški posebneži, da najbolj kažejo obraz naroda. Ne?
1: Josip Jurčić ni le postavil temeljev moderne slovenske proze in slovenskega ljudstva povezal narod. Temveč je bil pravzaprav prvi književnik, ki je povezal revne in bogate Slovence. A revščina je ostala tudi njegova stalna spremljevalka. To je bil čas, ko si bil lahko politično dejaven le, če si bil premožen ali če si imel diplomo. Sam pa ni imel ne enega, ne drugega.
0: Torej, kako ga to zaznamuje revščina? Torej, po eni strani ve, da bo s knjigo, z diplomo se osvobodil te revščine, ampak ko jo ne doseže in to ga seveda spodbuja na njegovi študijski in dijaški poti, a ne? Ampak po drugi strani imava pa spet ta interval, da dobi dva neja, ko se zaljubi, a ne? Ravno zaradi tega, ker je bil tako reven in potem moramo reči, da kljub semu ga je ta revščina malo zaznamovala, če rečeva, ne? Ampak knjiga pa ustavljala pri njegovi kreativnosti, je vedel, kam in kako Slovence peljati, da pravzaprav pridemo v boljše čase. Ne? To se mi zdi zelo pomembno. Torej, Jurčić, ko izda prvo delo, imamo 10% pismenih Slovencev. Ko on čez 20 let umre, jih je 40. Kot novinar, ko časopis preseli iz Maribora v Ljubljano, se naročniki povišajo iz 300 na 1000. In Jurčić dejansko s svojimi članki spodbudi Slovence, da postanejo ponosni na svoj jezik in če on, ko pride tudi v prostorih, kjer se širi slovenska beseda, se slovenski meščani privatno med sabo pogovarjajo nemško, čez 2 leti se ta situacija spremeni, da se pogovarjajo slovensko. A ni to lep rezultat?
1: Vedel je, da bomo Slovenci v boju za svoj jezik dolgoročno uspešni le, če se bosta povezala oba politična pola. Kot pravi vodja Jurčićeve domačije, Simona Zorc-Ramovš je s svojimi temami pokazal, da smo pomembni in enakovredni drugim slovanskim narodom. V 10. bratu ter sosedovem sinu pa je že slikal družbo, kakršno poznamo danes.
0: Morva reči, da je bil Jurčić eden izmed redkih liberalnih demokratov, ki se je zauzemal za enakopravnost med spoloma. Torej, on je bil absolutno prepričan, da samo ženska, ki se bo poročila z moškim, ki ga ima rada, ki bo omogočeno izobraževanje in ki bo omogočen vstop v javni prostor, bo Slovencem rodila rodove, ki nam bodo prinesli lepše čase. In potem, ko mu njegov veliki mentor, tudi sorojak, Fran Levstik skritizira 10. brata, kot odgovor napiše sosedovega sina, kjer spet poudari, kako pomembno je, da se med sabo poročajo mladi, ki se imajo radi, ne glede na to, ali je eden reven, drug pa bogata. Ne?
1: Josip Jurčić se nikoli ni poročil. Poroki z učiteljico Maričko Šventner je nasprotoval njen oče, Johana Ot pa ga je zavrnila, tako kot številne druge snubce pred njim.
0: Torej, Johana Ot ni hotla, ona se sploh ni poročila, ker je bila zelo samozavestna in ni hotla zadstati. Sta se pa res veliko dopisovala, to je ženska, s katero

0: si je on največ dopisoval. Ne?
1: Čeprav je Josip Jurčič umrl razmeroma mlad pri 37 letih, 3. maja 1881, je zapustil velik opus del. Njegova smrt je ljudi močno prizadela in tudi na Muljavi se je dobro leto po njegovi smrti 15. avgusta na spominski slovesnosti zbralo od 7000 do 9000 Slovencev.
0: In ba je, da več kot 40 ali 38 lojtrnikov je krenilo samo iz Ljubljane ob 16:30 in potem ob 22:00 je bila tu ta svečanost in prireditev, ki jo je nekako promoviral slovenski narod, najbolj pa Janko Kersnik, ki je tudi pravzaprav bil glavni govorec te kulturne prireditve. Ne? Se je res pokazalo, da sem malo domoljubka, ne? Da je dolenska srce Slovenije. Ne? Tako nekako moram reči, da dejansko se to zvezdništvo pol zrcali tudi v vseh teh knjigah, a ne? Da se dejansko lahko rečemo, da je Jurčič pravzaprav izjemno velik pomenil, danes pa mogoče, da je celo malo preveč pozabljen.
2: In tudi zato, da to ne bi bil, smo obiskali Jurčičevo domačijo, na kateri je v štali na ogled tudi etnografska zbirka, ki predstavlja kmečka orodja in naprave značilne za Jurčičevo obdobje ter razstava o izdelavi platna iz lanu. Še en podatek, ob katerem se začudi tudi marsikateri obiskovalec domačije, teh je več kot 10 000 na leto. Domačija, ki je res izjemen spomenik avtentično hranjene kulturne dediščine, še vedno nima statusa državnega spomenika in ni nikjer upisana kot muzej.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Še dober mesec do začetka poletja in poletnih festivalov, na cestah pa že danes nagužvano kot čez poletje. Pozor, to je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Proti Kopru je nastal daljši zastoj, ki se začne pri Vrhniki. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, za pot proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa skozi Črni vrh.

0: Za hojo po soncu se primerno opremite. Pametna ura pravi, da je nevarnost UV-ja trenutno 4 na lestvici od 10 in narašča. In ko rečem, da se za sprehod primerno opremite, za sprehod priporočamo tudi naše podcaste. Danes je izšel zadnji del, 5-delne sicer radijske serije o panku, zgodovina neposlušnosti. Na frekvenci Vala 202 lahko zgodovini neposlušnosti prisluhnete ob 22. Oddaja pa je že na voljo med podcasti, med zgodbami Vala 202 in na val202.si.
1: Verjemi mi, da je leta 75 gledalka, da se ne bo nikoli nad zgodil.
2: Zgodovina neposlušnosti.
3: Po panku je bil pa šus v glavo.
2: Vsak ponedeljek ob 22.
4: Meni punk pomeni, da lahko jaz svetu povem, kaj se narobe.
5: Punk je en od krikov upijočih v puščavi v tistem trenutku, ko je postalo jasno, da nimamo več nobene prihodnosti.
6: Punk je biti individualen, punk je biti stopati iz normalne, biti ti.
7: Gre za radikalno dinamično projekcijo, čutno poudarjene kritične zavesti o našem času.
5: Temelj vzajemnih odnosov, pri katerih poskušamo črpati pogum, da se soočimo z resničnostjo od drugih.
2: Zgodovina neposlušnosti s Klaro Zupančič vsak ponedeljek ob 22.
0: Kot pravi Klara, ki je s kolegoma Vido Lestan in Luko Hvalcem pripravila radijsko serijo o panku. Punk ni le zgodba o tem, kaj je nekoč bil, je tudi zgodba o tem, zakaj se vedno znova vrača. Ker svet očitno še vedno proizvaja dovolj razlogov za upor in dovolj ljudi, ki ga znajo spremeniti v glasbo. Takole razmišlja Jaša Buženelj.
8: Po mojem mestu 2010-2020 je bilo, čeprav ne, po mojem 15-20 je bil mogoče malo zatišje, ma se mi zdi, da zdaj so spet neki, da se spet ful dogaja, no, oziroma itak so ti cikli veš, popularni kulturi in glasbi. Mislim, v Brdih recimo nismo imeli potem od Pix Parliament dalje, nismo imeli zdaj nekih naslednikov, so bili razni bendi, ki so poskušali, ampak noben ne ustraja dovolj. Imamo pa Pix Parliament, ki so ratli veš od res lokalnega, ruralnega benda, zdaj enih redkih bendu, ki ustraja že 20 plus let in je imela to ful vpliv na celotno sceno. Tako da mene se mi zdi, da je v dobri formi in da itak vsako toliko veš spet vzniknejo neki bendi. Lihoni dan je bil najrešil nek nov trio Sliva in igrajo prav tak klasičen 90s melodičen punk rock in ful dobro slišati. In mogoče veš 5 let nazaj mi ne bi bilo niti tako dobro, ko me zdaj spet po dolgem času slišati tak klasičen sound. Istočasno imaš te vse ful bende, ki so mogoče še bližje tem pop-punku z 2000-ih, ne, ki se pa tudi tle na valu vrtijo in se mi zdi tako, da val je moč, mislim, dosti doprinesel neki afirmaciji slovenskega pop-punka in punka kot takega, no.
0: Punk torej ni ostal ujet v 70-ih, prav nasprotno, čeprav ga danes pogosto spremlja ta močna nostalgija po tako imenovanih pravih časih, pa po usnju in zadimljenih klubih. Njegova moč seveda ni le v spominu, ampak v tem, da se vedno znova vrača v novih oblikah. Tudi kot radijski dokumentarec Vala 202, zgodovina neposlušnosti. Bliže je, kot je daleč raj. Pix Parliament zdaj na Valu 202.

0: Novice.
1: Zelenski pozval Evropo k enotnemu nastopu proti Rusiji. Macron se zavzema za vnovično odprtje hormuške ožine.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob robu srečanja Evropske politične skupine v Erevanu dejal, da bi morala Evropa sodelovati v mirovnih pogovorih med Kijevom in Moskvo. Evropsko skupnost je pozval k oblikovanju skupnih stališč in enotnemu nastopu na morebitnih pogajanjih. Kijev je z Evropsko komisijo sicer sklenil dogovor o nadaljevanju pogajanj za ukrajinski nakup evropskih dronov.
2: As long as this war continues, strong support for Ukraine must continue. Every support.
1: Zelenski je poudaril potrebo po močni podpori Ukrajini, dokler traja vojna. Kot je dejal, bo pomembna predvsem pomoč za krepitev zračne obrambe, saj se bodo lahko samo tako obranili pred balističnimi grožnjami. Pred srečanjem v Erevanu je spregovoril tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je Združene države in Iran pozval k usklajenemu vnovičnemu odprtju hormuške ožine. Kot je dejal, tokratno srečanje ni namenjeno pošiljanju sporočil ameriškemu predsedniku.
3: C'est pas en réaction à qui que ce soit, mais les Européens prennent leur destin en charge.
1: Macron je poudaril, da srečanje ni odziv na določen dogodek, temveč sporočilo, da Evropa prevzema nadzor nad svojo usodo, povečali bodo obrambne izdatke in vzpostavili svoje lastne vojaške rešitve. Otok Samar v osrednjih Filipinih je zjutraj stresel potres z magnitudo 6, o žrtvah ali večji škodi ne poročajo. Lokalne oblasti opozarjajo, da bi lahko sledili po potresni sunki. Danes je mednarodni dan gasilcev. Gre za enega izmed javno najbolj cenjenih poklicev in poslanstev, podobno menijo tudi naključni mimoidoči.
4: Meni se zdi, da bi nasploh ljudje, ki so pripravljeni pomagati svojim življenjem, morali biti bolj cenjeni.
5: In predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
6: Prepotrebni fantje.
7: Super heroji.
1: Še posebej poklicni gasilci sicer opozarjajo, da so v zadnjih letih s svojimi plačami zaostali za primerljivimi poklici, kot so reševalci, vojaki in policisti. Prostovoljna gasilska društva imajo na drugi strani še vedno razmeroma veliko članov, vendar tudi pri njih zanimanje za operativno gasilstvo upada. V severnoameriški hokejski ligi NHL se je sedmo tekmo med Tampo in Montrealom končal prvi krog končnice. Montreal je na odločilni tekmi zmagal z 2-1 in bo v naslednjem krogu igral z Buffalom. Drugi krog končnice je že začel eden od glavnih favoritov za naslov, Colorado, ki je z 9-6 na prvi tekmi konferenčnega polfinala premagal Minnesota. Preostala para konferenčnega polfinala sta Vegas Anaheim in Carolina Philadelphia. Danes bo še sončno, začasno povečano koprinasto oblačnostjo. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele plohe, ki se bodo širile nad osrednje kraje. V sredo bodo plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu države.
8: To so še podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta v obe smeri med Postojno in Razdrtim. Proti Kopru je daljši zastoj, ki se začne pri Vrhniki. Voznikom osebnih vozil za pot proti Ljubljani priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, za pot proti Kopru pa regionalno cesto Vrhnika Logatec Postojna Razdrto, kjer pa je tudi promet zelo gost. Proti Vipavski dolini je obvoz po cesti Logatec pod kraj Ajdovščina, za tovorna vozila pa obvoz skozi Črni vrh. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gaborku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkom Brezje in pod Tabor optičen čalo pokvarjeno vozilo, pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.
0: Obvestilo. Na valu 202.
6: Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radija Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.
9: Val 202.

Srečno pri čakanju, srečno na poti. Glede na zastoje na cestah v teh dneh zaradi praznikov in prometnih nesreč, je vlak res boljša izbira ali le izbira Jerneja Sobočana. Jet Black Diamonds ste slišali na Valu 202. Mi se v vsakem primeru pomikamo proti opoldnevu. V zeleni luči danes razmišljamo o tem, kako so mesta lahko bolj prijazna za ljudi, in škotskega urbanista Davida Sina sprašujemo, kaj misli s tem, da so mesta lahko mehka. Čez 20 minut pri nas zelena luč.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

Jure Lesar pri nas na valu 202, do 12 še Fatboy Slim in Tupac, do 12 7 minut, ob 12 zelena luč, pred zeleno lučjo pa ena zelena novica. N1 piše, da je Amsterdam kot prva prestolnica na svetu prepovedal javno oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi. Iz Amsterdama so tako izginili oglasi za burgerje, bencinske avtomobile in letalske družbe, ukrep pa oblasti utemeljujejo z okoljskimi cilji in željo po zmanjšanju ogljičnega odtisa.

0: Never change.
1: Tupak na valu 202, minuto čez 12 imamo zeleno luč. V zeleni luči pa danes ponovno spoznamo izjemnega misleca, ki želi sodobnimi pristopi mesta narediti bolj prijetna in zdrava za njihove prebivalce. David Sim je pred kratkim v Sloveniji predstavil svojo knjigo Mehka mesta, v kateri na enostaven in grafičen način oriše načela za oblikovanje dobrih trgov in ulic, na katerih se ljudje radi zadržujejo in jih vzamejo za svoje. Škotski urbanist nas bo torej popeljal v mehkobo mest, v oddaji pa spoznamo tudi zgodbo o trdih pristankih na kolesarskih stezah. Gremo.
2: Zelena luč.
3: Zdravo, jaz sem Jan Grilc, v Novi zeleni luči spoznamo novega izjemnega gosta. Če smo se prejšnjič pogovarjali z legendarnim danskim urbanistom Janom Gelom, tokrat spoznamo enega izmed njegovih učencev. David Sim je Škot, a potem, ko je poslušal predavanje Jana Gela na univerzi, se je odločil za selitev v Kebenhavn, kjer živi in dela še danes. Pred kratkim je v slovenskem prevodu izšla njegova knjiga Mehka mesta in za zeleno luč je razložil, kako je mesto sploh lahko mehko in kaj to pomeni za njegove prebivalce. Imamo zeleno, gremo!
2: Mehko mesto je zelo osebna knjiga, v kateri se zrcali Davidovo globoko zanimanje za ljudi in življenje. Zajema iz lastnih izkušenj pri projektnem delu na vseh celinah in med različnimi kulturami. Bralcem bo v pomoč njegova izjemna sposobnost gledanja, opazovanja in premišljevanja prizorov iz življenja mest.
3: To je v predgovoru knjigi Mehko mesto o Davidu Simu napisal njegov mentor Jan Gel. Misli Davida Sima o mehkem mestu so nekakšna izpeljava in mestoma nadgradnja idej, ki so jih že od 60-ih let naprej promovirali urbanisti Kebenhavnske šole, torej o tem, da je javne prostore v mestih treba prilagoditi ljudem, njihovim potrebam po intimnosti in udobju, o tem, da je treba dogajanje v mestu spustiti na raven oči ter trge in ulice prilagoditi človeškemu merilu. A vseeno, kako je mesto sploh lahko mehko? Kaj je imel David Sim pri tem v misli?
4: Well, I guess the softness is the softness of being a human being. It's the softness of the way we experience things. And I guess
5: gre za mehkobo v načinu, kako doživljamo stvari. Zdi se mi, da smo danes bolj kot kadarkoli prej zasuti z digitalnimi vsebinami in digitalnimi izkušnjami. V kontekstu mesta, ki ga večina ljudi dojema kot nekaj trtega, se pojavi vprašanje, kako je lahko mesto mehko. Mesto povezujemo z betonom, steklom, kovino, kamnom, a mehka je človeška izkušnja mesta. Ne le, da mesto vidimo, hkrati se ga tudi dotikamo, ga slišimo, vonjamo in včasih celo okusimo. Gre za izrazito čutno izkušnjo. Prva stvar je torej uporaba čutov. Mesto je tudi družabno. Njegov osnovni namen je, da smo skupaj z drugimi ljudmi. Tam so priložnosti za delo, izobraževanje, učenje, zabavo, srečevanje ljudi, ki so drugačni od nas. To je družbena razsežnost. No, tretji vidik mehkobe pa je udobje. Ali lahko sedem? Ali lahko na hladen dan ujamem nekaj sonca? Ali se lahko na vroč dan umaknem v senco? Ali lahko doživim prijetne udobne, družabne in čutne izkušnje. To je nekakšen celoten paket mehkobe.
4: Some nice, comfortable, sociable sensory experiences, and that's maybe the package of softness.
3: David Sim je živahen govorec. Iz njegovih hitrih gibov, pozornega opazovanja prostorov in energičnega govora se hitro da razbrati, da strastno pristopa k svojemu predmetu preučevanja, torej delovanja odprtih prostorov v mestu in načina obnašanja ljudi na teh prostorih. Knjiga Mehko mesto je vizualno privlačna, opremljena z mnogimi grafikami in fotografijami, ki podprejo njegove razmisleke. Izhaja iz osebnih izkušenj. Med svojim delom v podjetju Jana Gela se je spoznal z mnogimi mestnimi okolji po svetu in tudi sam aktivno sodeloval pri preobrazbi mnogih izmed njih. Svoj pristop k urejanju kakovostnih okolij opiše s štirimi ključnimi besedami. Manjše, nižje, počasneje, preprostejše.
4: I think it was also a little bit provocative when you say smaller, lower, slower. No, mainly because normally we say.
5: Te besede so tudi nekoliko provokativne, saj običajno govorimo o hitreje, višje, večje. Želel sem spodbuditi premislek, ali so najlepši prostori res veliki. Če pomislimo na najlepše izkušnje, se pogosto zgodijo v intimnem okolju, ko smo si blizu, denimo v majhni prijetni restauraciji. Udobje in prijetnost nista odvisna od merila. Pravzaprav se najlepše stvari pogosto zgodijo v manjših prostorih. Seveda potrebujemo tudi veličastne prostore, kot so veliki parki ali gore, vendar se najpomembnejši trenutki pogosto odvijajo v manjšem merilu. Nižje se nanaša na raven oči, na to, kar vidimo in doživljamo med hojo. Najpomembnejše so stvari, ki so nam neposredno dosegljive, ki jih lahko vidimo, se jih dotaknemo, v svojem neposrednem okolju. Počasneje pa, kar danes živimo v svetu hitre hrane in hitrih izkušenj. A pogosto so najboljše izkušnje prav počasne. Dolga večerja, sproščeno kosilo, lenobna kava. Od Grkov sem se naučil, da lahko ena skodelica kave traja eno uro. In to je pravzaprav zelo zdravo. Preprosteje pa se nanaša na to, da smo nenehno bombardirani z novo tehnologijo. Nov telefon, nov računalnik, nova aplikacija. V resnici pa je lahko nekaj najlepšega to, da sedimo na klopi na soncu in pijemo kavo s prijateljem. Prepoznavanje vrednosti preprostih stvari je zelo pomembno.
4: And actually what's really nice is to sit down on a bench in the sunshine and have a coffee with your friend. And to just recognize that the simple things can be important.
3: Pravi, da skozi te v bistvu relativno enostavne pristope lahko v mestnih okoljih dobimo nekakšen protistrup za današnja hitra, obremenjujoča in sedeča življenja. Okolje, v katerem se zadržujemo vsak dan, opredeljuje tudi naše načine premikanja in delovanja. Ne le to, opredeljuje tudi naše možnosti in priložnosti za stike z drugimi.
4: Well, I mean, again, I think for me it's one of the biggest argument. I mean, we're living in times of, I mean,
5: zame je to eden najpomembnejših argumentov. Živimo v času, ko bi lahko veliko govorili o enakosti in demokraciji. A demokracija ni le glasovanje na volitvah. Demokracija pomeni deliti si mesto z drugimi. Smo različni, po starosti, poklicih, izobrazbi, a mesto si delimo. Če se znamo obnašati civilizirano, če lahko sedimo na isti klopi drug ob drugem, na avtobusu, se vozimo s kolesom drug ob drugem, potem je to temelj demokracije. Ko sediš poleg nekoga, ki je drugačen od tebe, ugotoviš, da se ne zgodi nič hudega. S časoma se navadiš. Morda začneš pogovor z nekom, ki se ti je sprva zdel strašljiv, naprimer moški z mišicami in tetovažami, ali nekdo v povsem črnih oblačilih. In ugotoviš, da je pravzaprav prijeten človek. Takšni trenutki rušijo predsodke in so zelo dragoceni. Morda pa je še pomembnejši vidik zdravje. Mesto lahko vpliva na naše zdravje že s tem, da smo več zunaj, na svežem zraku in na soncu, kjer dobimo vitamin D.
4: To be outside in the fresh air with other people. And if the city can let us do that, that actually is building health.
3: Primere poznamo vsi. Stara mestna središča po vsej Evropi so bila gosto grajena z manjšimi odprtimi javnimi prostori, ki so bili središča javnega življenja in druženja. V 20. stoletju, ko smo mesta začeli graditi bolj za avtomobile kot za ljudi, so se tudi javni prostori povečali. Ulice so postale daljše in širše, manj primerne za hojo in srečevanje. Posledično so se spremenile tudi naše mobilnostne navade. David Sim zagovarja ponovno spremembo paradigme. Spet bi morali začeti graditi gostejša in bolj raznolika mesta.
4: You can only have greater density if you have greater diversity.
5: Večja gostota je smiselna le skupaj z večjo raznolikostjo. Sama gostota je lahko neprijetna. Nihče si ne želi mesta, ki je še bolj natrpano, hrupno, kaotično in brez sonca. Zanimivo postane, ko združimo gostoto in raznolikost, ko imamo na istem mestu veliko različnih dejavnosti. Zato so v New Yorku najbolj zanimiva območja, kot je Greenwich Village, ne pa območja z nebotičniki. Privlačni so prostori, kjer se prepleta veliko preko različnih stvari. Takšna okolja nagovarjajo vse naše čute. Vidimo, slišimo, vohamo, se dotikamo. Kraj, kjer se radi zadržujemo, imajo pogosto prav te lastnosti. Staro mestno jedro Ljubljane je odličen primer. Gosto in raznoliko, morda celo preveč uspešno, saj privablja ljudi iz vsega sveta. Ni problem v tem, da je to dober primer. Problem je, da potrebujemo več takih prostorov. Potrebujemo sodobne različice te gostote in raznolikosti. Ozke ulice, različne stavbe, preplet funkcij, raznolikost ljudi in dejavnosti.
3: Morda si take prostore najlažje predstavljamo, če pomislimo, kakšni kraji so nam najbolj všeč na dopustu. Kje se radi usedemo na kavo, kam gremo radi na sprehod, katere stvari slikamo. A pri tem ne gre le za estetsko ugodje. Dobri javni prostori odgovarjajo tudi na fizične potrebe ljudi. Odgovarjati morajo tudi na podnebne spremembe, predvsem hitro naraščajoče temperature v mestih, ki se povsod po svetu soočajo z vse hujšimi in dlje trajajočimi vročinskimi valovi. Pri 35 stopinjah Celzija je, kot vemo, senca eden bistvenih elementov v prostoru.
5: Prvi korak je, da ljudi ponovno navadimo na bivanje na prostem. V Sloveniji imate zanimivo kombinacijo podnebij. Vpliv Sredozemlja in Alp, hladne zime, vroča poletja, dež. Poznate različne vremenske razmere. V Skandinaviji pravimo, ne obstaja slabo vreme, obstajajo le neprimerna oblačila. Pomembno je, da smo vajeni biti zunaj. Če več časa preživimo na prostem, postane podnebje za nas relevantno. Namesto abstraktnega pojma podnebne spremembe začnemo govoriti o vremenu, ki ga neposredno doživljamo. Ljudje že opažajo spremembe, naprimer, da zime niso več takšne kot nekoč. Ko smo več zunaj, postanemo bolj pozorni in spremembe jemljemo resneje. Poleg tega lahko s preprostimi ukrepi vplivamo na udobje. Jože Plečnik je v svoji arhitekturi uporabljal arkade, drevesa, klopi, senco. To so enostavne rešitve, ki nam omogočijo, da več časa preživimo zunaj, tudi ob dežju ali vročini.
4: So it's about trees and benches and arcades and shades that are actually very simple tools we can use that we can spend more time outdoors even in changing climate.
3: David Sim rad podaja primere iz Ljubljane, saj jo kar dobro pozna, obiskal jo je že velikokrat in kot arhitekt tudi sodeloval pri nekaterih projektih novogradenj v Ljubljani v zadnjem obdobju. Od leta 2022 sicer veliko deluje v Ukrajini, kjer z lokalnimi arhitekti snuje projekte za povojno obnovo javnih prostorov, ki bi upoštevali tudi travmatične izkušnje prebivalstva in z mehkimi pristopi skušali omiliti bivanje po bolečem obdobju. V zadnjem času pa je veliko potoval tudi zaradi svoje knjige, ki je izšla že v 27 jezikih.
4: Well, I mean, okay, I wrote the book in a one way because I wanted to demystify the subject because sometimes
5: knjigo sem napisal, da bi to področje naredil lažje razumljivo. Včasih se arhitekti in urbanisti obnašamo kot varuhi skrivnosti, kot da imamo posebno znanje, ki ga drugi nimajo. Seveda zelo spoštujem svoje kolege, a pomembno je, da ljudje razumejo, kaj dobivajo. Želel sem doseči širšo javnost, politike, odločevalce in jim dati besedišče za razumevanje teh vprašanj. Mnoge stvari se zdijo intuitivne, a jih morda nismo znali poimenovati. Največje presenečenje pa je bilo, da se knjiga uporablja v različnih kontekstih. Najbolj ponosen pa sem na to, da jo uporabljajo kot učbenik v šolah.
4: Is that it's now being used as a school book.
3: David Sim pravi, da mesto nikoli ni dokončano. Tudi njegovo delo ni pri koncu. Ob obisku Ljubljane je napovedal, da se bo njegova naslednja knjiga ukvarjala z razmisleki o tem, kako za čim boljše življenje urediti predmestja. V zeleni luči pa se zdajle od mehkih mest premikamo k trdim pristankom. Če povemo malo manj poetično, gremo k zgodbi o grobih padcih. Pred časom mi je namreč zgodbo poslal poslušalec zelene luči Tomaš.
0: Sem nesalonski kolesar, ki na kolesu praktično vsak dan. Ne le ljubiteljsko, temveč kot udeleženec v vsakodnevnem prometu.
3: Tomaž je opazil, da je bilo v zadnjih letih zgrajenih veliko novih kolesarskih stez, ki so v grobem izboljšale varnost.
0: A pri sami izvedbi je opaziti precej kreativnosti, Pričemer stroški niso vedno sorazmerni z večjo varnostjo.
3: Moti ga predvsem tako imenovano cestno pohištvo, torej znaki, količki, robniki in druge pasti za kolesarje. In nevarnosti je, žal, zelo resno preizkusil na svoji koži.
0: Čeprav do sedaj praktično nisem imel nazgod s kolesom, so se mi v zadnjem času v Ljubljani pripetile kar tri.
3: Prvo nesrečo je doživel v Ljubljani ob večni poti pod vznožjem Rožnika.
0: Rahlo dežuje, na stezi nekaj mokrega listja. V smeri moje vožnje hodita dekleti, vsaka po svojem pasu. Že oddaleč pozvonim, kar pa sproži kaotičen manevr umikanja deklet, levo, desno, levo in tako naprej. Nazadnje se ena od njih umakne točno tja, kamor sem zapeljal, da bi se jima izognil. Da jo ne bi zadel, se vržem na tla. Rezultat, potolčen sem, dekleti sta sicer zelo prijazni in mi pomagata vstati.
3: Hujših posledic ob tej prvi nesreči na srečo ni bilo. Naslednja nesreča je bila na vrsti le nekaj tednov zatem. Zgodila se je v nočnem času, medtem ko je Tomaž vozil po kolesarski stezi v bližini Brezovice.
0: Bleščijo se luči nasproti vozečih avtomobilov, nato pa bum, kovinski zvok. Iz nič treščim v nekaj, kar me v hipu ustavi in zavrti. Izkažeš se, da je to drog prometnega znaka, ki stoji, pazi to, sredi kolesarske steze.
3: Tik pred tem znakom je namreč kolesarska steza zavila s pločnika na cestišče.
0: Znak bi bil v teh pogojih težko opazen celo za pešca. Posledice, rahel pretres možganov, poškodba zapestja in rame ter potočeno kolo.
3: Človek bi pomislil, da je Tomaž z dvema takima nezgodama v kratkem času že izkoristil svojo pošteno dozo nesreče, ampak se poškodbe še niso končale. Tretja se mu je zgodila v podvozu Dunajske ceste pod železnico, po dnevi.
0: Podvoz je bil torej temačen, sicer pa rahlo dežuje. Na kolesarski stezi opazim dva delavca, zato se jima poskušam počasi izogniti. Zapeljem čez belo črto, ki označuje rob steze, in se v hipu znajdem na tleh. Takoj zatem se izkaže, da tista svetla črta sploh ni barva, temveč nov svetel robnik v svežem črnem asfaltu. Posledice, sem brez sape in s poškodovanim kolenom.
3: V tistem mesecu je torej Tomaž skoraj več letel po zraku kot kolesarju, posledice pa lahko še zdaj spremlja na glavi, rami, komolcu in kolenu. Boli pa ga predvsem to, da bi se vsem trem nesrečam lahko izognil, če bi bila infrastruktura primerno urejena.
0: Vsakodnevno kolesarjenje v Sloveniji je očitno tudi adrenalinski šport med skritimi ovirami. Bilo bi smiselno, da bi pri gradnji kolesarske infrastrukture več pozornosti namenili dejanski funkcionalnosti in varnosti, namesto da zgolj neživljenjsko sledimo normam in na papirju lepo narisanim načrtom.
3: S Tomažem se lahko le strinjam, hkrati pa se mu še zahvaljujem, da je svojo zgodbo delil z nami. Če se tudi vam dogaja kaj podobnega, mi prosim napišite, vaših zgodb bom vedno vesel na jan.grilc@rtvslo.si. Čisto ob koncu pa še ena s kolesarjenjem povezana tema, ki smo jo pred nekaj tedni obravnavali tudi v Zeleni luči. V mislih imamo dajo o ocenjevanju kakovosti in varnosti kolesarske infrastrukture. Avtomoto Zveza Slovenije je namreč s partnerji pregledala in ocenila 75 km kolesarskih stez v petih slovenskih mestih – Ljubljani, Kranju, Kopru, Velenju in Novem mestu. Rezultati so kar boleči, več kot polovica pregledanih stez je označena kot visoko ali ekstremno tvegana. Razlike med mesti so kar velike, v splošnem pa bi lahko rekli, da ima najbolj nevarne kolesarske steze Kranj, najbolj varne pa Velenje. Vsem pa je skupno, da je kar 90% analiziranih stez klasificiranih kot ozkih. Še kar nekaj drugih rezultatov ne vzbuja ravno zaupanja v slovensko kolesarsko omrežje, povezavo do poročila bom dodal med zapiske. Ob bližajočih se lokalnih volitvah, ki bodo na sporedu novembra, torej vsem kandidatom velja zastaviti vprašanje, na kakšen način nameravajo izboljšati kolesarsko infrastrukturo. Tako pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, v kateri smo križarili med mehkimi mesti, v katera nas je popeljal David Sim, in trdimi pristanki v realnosti slovenskih kolesarskih stez, ki jih je opisal poslušalec Tomaž. Vaše pripombe in ideje so, kot rečeno, vedno dobrodošle na jan.grilc@rtvslo.si. Prihodnič pa se zelena luč zopet odpravlja v tujino, tokrat gremo v norveško prestolnico Oslo, kjer nas bo poganjala elektrika. Do takrat vam, Jan Grilc, želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
6: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja.
1: V zeleni luči torej tudi o kolesarjenju. Jan je med zapiske podcasta, ki ga najdete tudi na val202.si, dodal še nekaj povezav za nadaljne branje, pa tudi poslušanje, ampak vam seveda svetujemo, da oddaje in priloženih zapiskov zaradi varnosti ne poslušate slušalkami na kolesu. Raje opazujte mehkobo mesta okrog vas in srečno pot vsem.

0: Malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
3: Novice. Von der Leyen, Evropa je preveč odvisna od uvoženih fosilnih goriv. Veliki up francoskega kolesarstva Seksans bo nastopil že na letošnji dirki po Franciji.
4: Ura je 12:30.
3: Pozdravljeni. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da je marčna upočasnitev gospodarske rasti posledica dražjih energentov in povečane negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Ob predstavitvi najnovejšega poročila o finančni stabilnosti je poudaril, da sta gospodarska rast in inflacija tako na ravni Unije kot naše države za zdaj pod nadzorom.
5: Podatki kažejo, da domače gospodarstvo začetku leta še naprej raste, ampak s počasnejšo dinamiko. Vse se potrošnja umirja, industrijska proizvodnja pa je ostala šibka. V primerjavi z marcem se je, kot veste, inflacija v aprilu nekoliko zvišala in sicer na 3,4%.
3: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred začetkom vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu v Armeniji povedala, da bo osrednja pozornost namenjena neodvisni Evropi in zmanjšanju odvisnosti na področjih energije, vojaških zmogljivosti in dobavnih verig. Po njenih besedah je Evropa preveč odvisna od uvoženih fosilnih goriv in zato vedno tarča nestabilnosti svetovnih trgov. Kot je podarila, je treba okrepiti svoje obnovljive vire energije in jedrsko energijo. Iran in Oman se pogovarjata za zagotavljanje varnega prehoda skozi Hormuško ožino, so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva. Obenem so za počasno napredovanje diplomatskih prizadevanj okrivili Združene države, čež da se nočejo odpovedati svojim zahtevam, ki jih označujejo kot skrajne. Ob tem so potrdili prejetje novega ameriškega predloga za končanje vojne. Hrvaška policija je sinoči na območju občine Netretič ob meji Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante, 2 v slabem zdravstvenem stanju, so prepeljali v zdravstveno ustanovo. Na kraj jih je pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, migranti pa naj bi bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmeram. Policija je v neposredni bližini kraja odkritja trupel odkrila še 12 tujih državljanov. Francoski kolesar Paul Seksans bo nastopil na letošnji dirki po Franciji. Za 19-letnega člana ekipe Decathlon, ki je letos med drugim osvojil dirko po Baskiji in Valonsko puščico, bo to prvi nastop na 3-tedenskih preizkušnjah. Francozi na zmago na dirki po Franciji čakajo vse od leta 1985, prav v Seksansu pa vidijo kolesarja, ki bi prekinil dolgoletno sušo. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še sončno, drugi je spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele plohe, ki se bodo širile nad osrednje kraje. V sredo bodo plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu države.
6: To so še podatki o prometu. Glavna cesta Maribor-Dravograd je zaradi nesreče zaprta pri spodnjem Slemenu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče-Postojna. Proti Kopru je avtocesta spet odprta, med Vrhnjim in Uncem je promet še vedno zelo gost, opozarjamo na nevarnost naleta. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil, težjih od 7,5 ton. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Brezje in Pod Tabor obtičalo pokvarjeno vozilo.

0: Dober dan vsem, upam, da ste dobro. Naš že pogled skozi okno osrečuje. Zunaj je pravi majski dan na tale prvi ponedeljek v mesecu. To je na Valu 202 tudi tisti dan, ko skupaj z vami izberemo prvo ime tedna v novem mesecu. Vsi, ki so postali aprilsko ime tedna, pa so izbrali ime meseca aprila. Točkam kandidatov in kandidatk smo dodali še glas seštet iz točk uredniške ekipe.
1: Ime meseca na Valu 202.
0: Pa spomnimo na izjemne posameznike in posameznice, ki so v aprilu postali ime tedna. Arne Hodalič in Katja Bidovec, prva slovenska fotografa, ki sta uspela priti na naslovnico ikonične ameriške revije National Geographic. Potem Katja Fele, vizualna umetnica in idejna vodja izvirnega medgeneracijskega projekta, v okviru katerega je nastal gobelin, velik 2x3 metre, pa Helena Fojkar-Zupančič, zborovodkinja zbora svetega Nikolaja Litija, ki je na Evropskem Grand Prixu v zborovskem petju osvojil veliko zborovsko nagrado Evrope. In kot zadnji v zadnjem tednu aprila, Jakob Erhartič, vodja študentske ekipe Edvard Rusjan Team z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je z radijsko vodenim brezpilotnim letalom Brvinc na mednarodnem tekmovanju Načrtuj izdelaj leti 2026 v Združenih državah Amerike osvojila prvo mesto v konkurenci 98 univerzitetnih ekip z vsega sveta. In kdo med vsemi temi je postal ime meseca aprila?
2: Zavijam za ekipo z letalom Brvinc, ki so zmagali na ameriškem tekmovanju.
3: Bi glasovala za letalsko skupino, ki so tekmovali z letalom Brvinc.
4: Jaz bi pa glasovala za Jakova oziroma za letalo Brvinc. Ker mislim, da premalo poudarjamo, da imamo sposobne ne samo športnike, ampak tudi ljudi, ki so se znanostjo ukvarjajo, ki so prodorni na tem področju in se mi zdi zelo pomembno, da se tudi podarja.
2: Jaz glasujem za ekipo Edvard Rusjan, ker to so mladi, izjemen dosežek so dosegli v Ameriki med tolikimi vrhunskimi ekipami, so dosegli prvo mesto in to za našo malo Slovenijo je enkratno.
0: Jakob Erhartič oziroma kar več kot 30 članska ekipa sedmih ljubljanskih fakultet je postala ime meseca aprila na Valu 202. Ekipa, ki je z večmesečnim intenzivnim delom, znanjem in ustrajnostjo dosegla vrh enega najzahtevnejših študentskih tekmovanj na področju letalstva na svetu. In prav to, da je moč v raznoliki ekipi, je v pogovoru z Nejcem Jemcem poudaril tudi vodja ekipe Jakob Erhartič.
5: Ja, definitivno gre za res raznoliko ekipo. V zadnjih letih se je članstvo ekipe kar močno okrepilo in predvsem pa se je razširilo tudi na druge fakultete. Večina nas je sicer še vedno študentov Fakultete za strojništvo, imamo pa zdaj tudi lepo število študentov Fakultete za elektrotehniko, FRI, FMF, potem pa tudi iz FKKT, biotehniške, tudi FDV, študentko imamo v ekipi. Tako da gre res za interdisciplinarno ekipo. Vsak lahko prispeva v bistvu po svojem znanju in pa po svojih željah. Predvsem pa gre za to, da se lahko eno drugega učimo in neko možnost tega predajanja znanja tako med generacijami, kot tudi znotraj generacij študentov različnih strok.
6: Celoten projekt je trajal več mesecev, glede na to, da vse delo poteka prostovoljno, je težko zbrati člane ekipe?
5: Ja, tako kot ste rekli, vse delo, vse ure vložene noter so prostovoljne ure, zato mogoče težko na začetku sploh za nove člane, ki se pridružijo ekipi, videti nek smisel, zakaj bi toliko truda in toliko ur vlagali v nek projekt, ki niti nima mogoče jasnega rezultata, vidnega torej na obzorju ob začetku leta. Predvsem pa je tukaj vloga teh starejših članov, ki znajo motivirati tudi mlajše, torej nove člane, z recimo svojo lastno izkušnjo, in pa v bistvu, ki so pripravljeni žrtvovati svoj čas, tako neke dodatne ure. Ponavadi dosti krat se dela tudi ob večernih, poznih večernih urah. In res to je neka ta dodatna požrtvovalnost in timski duh, ki nas ženeta naprej. In se mi zdi, da je to tudi bil en velik faktor naše torej prednosti pred ostalimi ekipami na tekmovanju, ravno ta ekipni duh in sodelovanje oziroma skupna motivacija za ta skupni cilj.
6: Očitno ste pridni, ne? Kakor mravljice, odtod tudi izvira ime za tole letalo. Ne? Brvinc, primorska narečna beseda, drži za mravlje, naj bi bila to.
5: Ja, tako. Začelo se je v bistvu kot ena slaba interna šala, ker smo bili mi tako pridni kot mravljice, pa imamo veliko primorcev v ekipi, več kot tretjina vseh članov so v bistvu primorci in potem se je to tako torej, razširila ta šala, da na koncu, ko smo videli tudi letalo, kako v zraku vleče zastavo za seboj, ki je dosti krat večja od samega letala, je bila ta izbira imena samoumevna.
0: Čestitke še enkrat ekipi, danes pa prosimo za nekaj ekipnega duha tudi vas, poslušalci in poslušalke. Izbiramo namreč novo ime tedna, kdo so prvi majski kandidati in kaj več o njih pa kmalu na Valu 202 Mitja Peček. Ob tej napovedi še opozorilo, spletno anketo zaklepamo ob 12:55, z SMS si še lahko glasujete do 15 na val202.si, pa torej samo še 4 minute.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prosto... Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni

0: 30. jazz cirkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora jazza.
1: Več na jazzcirkno.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
5: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

0: Spletne ankete ti sporočim. Dobrodošel, zdravo.
1: Živo, zdravo.
2: Ime tedna.
1: Zakaj smo tu?
0: Ime tedna.
1: Tako je, da nekoliko podrobneje predstavimo kandidate, kandidatke tokrat. V večji meri prepustimo eter njim samim, da kaj več povedo o svojem delu, pa morda še kakšnim od njihovih sodelavcev oziroma tistih, ki sodelujejo z njimi. Tako kot v primeru prve, to je Aleksandra Česen, prva glavna sodnica v prvi moški nogometni ligi. Preden slišimo, kako so njen debitantski nastop pokomentirali nogometaši, ki jim je sodila. Lahko povem še, da se to ni zgodilo z danes na jutri, temveč da ima Aleksandra zdaj že res precej izkušen, že leta 2014 je postala takrat druga Slovenka, ki so jo uvrstili na mednarodno listo nogometnih sodnikov. Pred njo je to uspelo samo eni, njeni rojakinji, to je Tanja Subotič. Aleksandra je debitirala na drugoligaškem dvoboju velenjskega Rudarja in Ilirije iz Ljubljane pred približno 5 leti. 13. maja potem 2022 pa je v Novem mestu sodila dvoboj med Krko in Ptujsko Dravo. To je bila zgodovinska tekma, prvič se je namreč zgodilo, da je bilo sojenje drugoligaške tekme moških zaupano v celoti ženski sodniški ekipi. No, zdaj pa se torej Aleksandra Česen v vlogi glavne sodnice prvič preizkuša oziroma se je preizkusila še v prvi ligi, in sicer na tekmi Celja in Aluminija. Tako je po njej povedala za rubriko Šport po dnevniku na televiziji Slovenija. Njeno delo oziroma odnos do njega, no, pa sta pokomentirala tudi nogometaša Matjaž Rozman in Andrej Kotnik.
3: Tole je ena najpomembnejših, če ne kar najbolj pomembna, tako da sem res zelo vesela, no, da je ta led prebit, da je tekma za mano, da je bilo vse ok.
4: Nekako že od prve minute nekako postavila avtoriteto, zadeva imela pod kontrolo.
5: Če sodi moški sodnik, bi rekel kakšno več nazaj, če pa sodi ženska, je pa bolj se pol zadržiš.
1: Matjaž Rozman in Andrej Kotnik iz svojih neposrednih izkušenj na terenu, torej na nogometni zelenici, tudi o tem, kako je pripadnost ženskemu spolu lahko v družbi 22 zauzetih in tekmovalno vročekrvnih mož lahko tudi prednost, pa ne samo za konkretno sodnico, temveč za vse, ki so na igrišču, s tem pa za igro samo.
0: Aleksandra Česen, še vedno s ključno besedo Val 1 na 1919, v spletni anketi pa številko 2, kar pomeni, to bo pomembno za popovdne, 3 točke ji pripišete.
1: In že smo pri drugi kandidatki, Julijana, ni njeno ime, je pa ime najstarejšega botaničnega vrta v naravnem okolju na slovenskem ozemlju, ki letos praznuje 100. obletnico obstoja. Za ime tedna smo nominirali njegovo vodjo, biologinjo Špelo Pungaršek. Ampak če sem se že zataknil pri imenih, predlagam, da nam zdaj kar ona, Špela, pove nekaj o tem, kako je botanični vrt Julijana nastal in kako je dobil ime, za lažje razumevanje razlage, ker se tudi v njej pojavlja nekaj imen, naj omenim samo, da ga je, torej pred 100 leti, ustanovil tržaški posestnik Albert Bodešen, ki mu je z nasveti pomagal planinski prijatelj Julius Kugi, še en Juli. Ta je Julijano sicer v prav poetski maniri rad označil kar kot osrečujoče počivališče bogov.
6: Albert Bodešen je bil že iz mladih let zelo navdušen botanik. Ampak po končanem šolanju se ni mogel posvetiti botaniki, ker je moral prevzeti podjetje očeta, ki se je pa ukvarjalo z lesno industrijo. No, šele ko je bil star 55 let, je pa izpolnil svojo srčno željo. On je bil že prej tukaj v Trenti lovski zakupnik in je poznal Trento, tako da si je zamislil, da bo na tem pobočju naredil botanični vrt. To ime je dal že Albert Bodešen, poimenoval je po svoji ženi. Da veliko ljudi misli, da je to ime povezano z Julijskimi Alpami. Tudi Julius Kugi je rekel, da v bistvu Julijana opeva lepoto Julijskih Alp, ampak dejansko je Albert Bodešen poimenoval vrt po svoji ženi Juliji.
1: Tako, ni po Juliusu, ni po Julijskih Alpah, temveč po Julijani.
0: Stavila bi na Julijske Alpe, sicer.
1: Ja, jaz tudi, seveda.
0: Večina, verjetno.
1: Zato pa to povemo, ker se zdi zanimivo, ker ni na prvo žogno, kot radi rečemo. Tako je torej izvor imena Julijana, je najstarejšega botaničnega vrta v naravnem okolju na Slovenskem, po katerem se obiskovalci sprehodijo iz dolin na vrhove naših gora in po poti srečajo z raznovrstnimi rastlinami, iz Julijskih Alp, Furlanskega hribovja, Kraš alpskih košenic, predalpskega sveta, nekaj pa tudi iz karavank in kamniških Alp, že pred leti za Radio Slovenija predstavila prav naša kandidatka Špela Pungaršek, njegova vodja, sicer pa biologinja.
0: In naša druga kandidatka za ime tedna na Valu 202, zmagovalka v spletni anketi, 5 točk torej za Julijano, in za vse nadaljne glasove ostaja na voljo Val 2 na 1919.
1: Tretja kandidatka pa je Teja Reba, predsednica Društva za sodobni ples Slovenije in umetniška vodja prvega bienalnega festivala v javnem prostoru Ples za vse, ki je ob mednarodnem dnevu plesa potekal v Ljubljani, v Škofji Loki, v Celju in Novi Gorici. Z njim so, kot so dejali organizatorji na čelu z njo, želeli vzpostaviti tako umetniško kot družabno in družbeno noto, tako je Teja povedala kolegu z prvega programa Radija Slovenija Juretu Čepinu.
2: Ples je ena taka, bom rekla, univerzalna oblika, ne, ki nas spremlja že od vekomaj. Povezana je seveda z našo fizično pojavnostjo, z našimi telesi, in v bistvu ples nekako skozi celotno zgodovino povezuje neko skupnost ljudi, skupino ljudi, na nek način definira tudi določene kulture, določene prakse, rituale in tako naprej. Ples nas spremlja od rojstva do smrti, na porokah, na veselicah, v gledališču in tako naprej. Skratka, ideja tega mednarodnega plesa je, da nekako obeležimo v bistvu pravzaprav to svojo skupno fizično pojavnost na tem svetu in v bistvu se na ta način tudi združimo.
1: Teja Reba je svojo umetniško pot začela kot plesavka, koreografinja in režiserka, ustvarila je več kot 20 avtorskih del, s katerimi je gostovala na pomembnih domačih in tudi mednarodnih prizoriščih, na festivalih in razstaviščih, pozneje pa prevzela tudi umetniško in izvršno vodstvo različnih organizacij ter se osredotočila na področja kulturne politike, strateškega razvoja projektov in tudi zagovorništva spolne enakopravnosti v kulturi.
0: Val 3 na 1919 in tretje mesto v spletni anketi, torej ena točka, ki jo pripišete ostalim glasovom, ki se bodo še nabrali. Dobro izberite in lep dan vsem, pa hvala za pozornost, Jernej in Maruša samo še pomahamo slovo.
1: Umikate svojo fizično pojavnost.
0: In greva, pravilna ugotovitev. Srečno.
7: Ime tedna.
8: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
7: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

Dober dan še enkrat in še vedno, če ste ga že doslej njegovemu nesrečnemu imenu in slovesu navkljub tako doživljali ob novem začetku na valu 202, ki se je torej po svoji stari navadi ob 13. podal v popovdne. Hvala, da se van podajate z nami, kjerkoli že ste in kamorkoli že greste, gremo. Kmalo bomo tam, boste videli. Tonski mojster Rok Kokošinek je za mešalno mizo ostaja tudi urednica dnevnih vsebin in vaš prvi stik z valom v režiji, če nas boste pozneje kaj poklicali, Veronika Gnezda, pridružujeva se urednik glasbe Jernej Verne in pred mikrofonom Mitja Peček.

Radio Nowhere, in povsod, kjer se mu dobrodošlice ne odreče, Val 202. Ja, brez šefa bi bilo vse to čisto preveč razpuščeno in kaotično. Tako je bil z nami Bruce Springsteen 10 minut pred naslednjo pošiljko novic in tik pred našim naslednjim poskusom preventive kaosa v obliki ene nujne prometne informacije. Voznice in vozniki, pozor, primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med priključkoma Črnikov in Kastelec proti Ljubljani. V isti smeri je prav tako zaradi nesreče avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna. Kot smo že poročali, avtocesta proti Kopru spet odprta, vendar promet pri Postojni zdaj poteka po enem pasu, nastaja zastoj, ki se začne že pred Uncem. Tam se čas vožnje podaljša za pol ure. Glavna cesta Maribor-Dravograd je zaradi nesreče zaprta pri spodnjem Slemenu. Pestro je danes na cestah. Poskrbite, da ne bo prav zaradi vas še bolj.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
2: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
1: Več na upr.si.
2: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Novice.
4: V Hormoški ožini se nadaljujejo napetosti. Primorska avtocesta znova zaprta, občani obupavajo zaradi prometnih kolapsov.
5: Ura je 13 in 30 minut.
4: Lepo pozdravljeni, z vami to popoldne Rasto Pahor. Banka Slovenije ob bližnjevzhodni krizi domači bančni sistem še naprej ocenjuje kot kapitalsko in likvidno stabilen. Poslabšala pa je napovedi tvegan v zvezi z obrestnimi merami, financiranjem in nepremičninami. Po besedah Mete Ahtig, direktorice oddelka za finančno stabilnost, se je kakovost kreditnih portfeljev poslabšala v kovinski in avtomobilski industriji.
6: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
4: Med mogočimi težavami v banki omenjajo še visok delež vlog na vpogled pri nas. Iran in Združene države si v javnosti še naprej izmenjujejo očitke o pretiranih pogajalskih zahtevah in grozijo z napadi. Ameriški predsednik Donald Trump glede situacije daje nasprotujoče si izjave. Več Rajka Prvanje.
7: Potem, ko je Trump prejšnji teden iranski mirovni predlog označil za nesprejemljivega, je zdaj sporočil, da pogovori z Iranom potekajo zelo pozitivno. V isti sapi je napovedal projekt Svoboda, s katerim naj bi ameriške ladje od danes naprej pomagale ujetim ladjem pri prečkanju Hormuške ožine. Iran se je odločno odzval na Trumpovo izjavo, čež da bo z vstopom tuje vojske v Hormuško ožino premirje končano, tujim vojaškim ladjem pa zagrozil z napadom. Iranska tiskovna agencija Farsi je medtem sporočila, da sta dve raketi zadeli ameriško vojaško ladjo blizu otoka Jask, potem ko je ignorirala poziv revolucionarne garde naj se ustavi. ZDA napada še niso potrdile.
4: Izraelska vojska v Gazi premika položaj tako imenovane rumene črte in širi nadzor nad tamkajšnjim območjem, poroča Al Jazeera. Po nekaterih ocenah je pod izraelskim nadzorom 60% palestinske enklave. Zasedenega zahodnega brega medtem poročajo o novih napadih nezakonitih izraelskih naseljencev in sil judovske države. V njih je bilo od začetka vojne ubitih najmanj 1169 palestincev. Izraelska vojska kljub premirju nadaljuje tudi napade na Libanon, odkoder poročajo o 8 ubitih. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je na križarki za zdaj potrdila en primer okužbe s hantavirusom, preostale za zdaj obravnavajo kot sum. Na ladji, ki je trenutno zasidrena v bližini zelenoartskega otočja, so za zdaj umrli 3, še 3 pa so bolni. Eva Grilc iz NIJZ pojasnjuje, da gre za precej drugačno obliko tega virusa od tistih, ki jih poznamo pri nas.
8: Tako da ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že ne pove, pljuča oziroma srce in je lahko zlasti verjetno pri starejših bolnikih smrtnost nekje od 35-60%.
4: Najpogostejša oblika hantavirusa pri nas povzroča mišjo mrzlico, ki je bistveno blažja bolezen. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče znova zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, potem ko je bilo že včeraj na tem odseku poškodovanih 6 ljudi. Župan občine Postojna Igor Marentič opozarja, da je zaradi delovnih zapor in nesreč na tem delu skoraj nenehen prometni kaos.
9: Situacija je res popolnoma neznosna. Ravno v tem trenutku, ko govoriva, je zunaj se vije po Ljubljanski ulici skoraj stoječa kolona. Do tega prihaja ne samo v času, ko se zgodijo prometne nesreče, ko so delovišča na avtocesti, tudi ko je slabo vreme.
4: Na občini že več let zato prosijo za dodaten izvoz avtoceste, ki bi stanje vsaj delno omilil. Popoldne bo po večini sončno, proti večeru se bo od zahoda oblačilo. Jutri bo na vzhodu še sončno, na zahodu bo oblačno s popoldanskimi padavinami, ki se bodo postopno razširile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj. V sredo bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo v četrtek postopno ponehale.
10: Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med priključkoma Črnikav in Kastelec proti Ljubljani. V isti smeri je prav tako zaradi nesreče avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj, voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna. Proti Kopru je avtocesta spet odprta, vendar promet pri Postojni zdaj poteka po enem pasu. Tam se zastoj začne že pred Uncem, čas vožnje pa podaljša za pol ure. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Glavna cesta Maribor-Dravograd je zaradi nesreče zaprta pri spodnjem Slemenu, pred predorom Karavanke pa je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
11: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
12: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
13: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
12: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
13: Več na otpbanka.si.

0: Human, Lenny Kravitz in pred njim Joe Cocker ter oba z nečim, kar nas dela ljudi. Mislim na glasbo, čeprav je res, da nas mediji, pri katerih jo dan danes morda še največ poslušamo, spreminjajo v nekaj, kar po podobi še spominja na ljudi. Po razmišljanju in tako tudi vedenju pa se ta naša organska človeškost in z njo človečnost, če že ne izumira, korenito spreminja v nekaj vse bolj umetno programiranega. Obstajajo raziskave, ki opozarjajo, da malčki pred vstopom v šolo ne znajo listati slikanic. Vse večjih je menda takih, ki tapkajo ali podrsavajo po listih papirja in ko presenečeni ugotovijo, da ni nobenega učinka, razočarani in ogorčeni slikanico odvržejo na tla. Je za časopis Delo pred kratkim povedala predsednica Bralnega društva Slovenije doktorica Sabina Fras Popovič. To nas lahko skrbi. Se je branje osnova bralne pismenosti, no, da za branje nikoli ni prezgodaj, dokazuje tudi zanimiva nemška študija,
1: ki je ugotavljala, da tisti, ki so bili v stiku s knjigami že v ranem otroštvu in veliko brali, pa kasneje, naprimer, niso končali visokošolskega študija, so bili potem primerljivo uspešni s tistimi, ki pa, naprimer, tak študij so končali, pa v otroštvu niso bili v stiku s knjigami in so potem pač tudi izpostavljali ta pomen branja v otroštvu kot tistega, ki da otrokom neko dobro štartno točko tudi za naprej v življenju, za razvoj veščin, za uspeh in tako naprej.
0: Tako je zjutraj v oddaji Jezikanje Ajdi in Tadeju povedala podpredsednica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBI, IBBY in predsednica njene slovenske sekcije doktorica Tina Bilban. Več v aktualnih številkah bralne pismenosti, dobrih bralno spodbujevalnih akcijah in slabih razmerah v šolskih knjižnicah pa slišite v aktualnem Jezikanju. Jutri zjutraj pa vabljeni v družbo Borisa Kokalja in dveh frontmenov, to bosta Murat in Joes.

Ja, še kar noro je. Zato še enkrat povzemamo trenutno stanje na slovenskih cestah. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med priključkoma Črnikov in Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je prav tako zaradi nesreče avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil tako priporočamo obvoz po regionalni cesti, to je cesti Senožeče-Postojna. Proti Kopru promet zaradi nesreče pri Postojni poteka po enem pasu, nastal je zastoj, ki sega do Unca, čas vožnje se podaljša za pol ure. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče pri Spodnjem Slemenu promet urejen izmenično enosmerno. Srečno po poti na tale ponedeljek, novo ime tedna, sicer izbiramo danes na voljo, in če imate voljo, jo kar udejanjete s kakšnim SMS-om na 1919, so tokrat Aleksandra Česen, nogometna sodnica, ki je postala prva glavna sodnica v slovenski prvi moški ligi. Z njo glasujete z ključno besedo Val 1 na omenjeno telefonsko številko. Za Špelo Pungaršek, biologinjo in vodjo Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve, glasujete z Val 2. Z Val 3 pa za Tejo Reba, predsednico Društva za sodobni ples Slovenije in umetniško vodjo prvega bienalnega festivala v javnem prostoru Ples za vse. Glasujte in izberite. 15 pred 15 glasujemo v živo, po naslednji pa glasujejo kandidati našega minulega izbora.

0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Spoštovano poslušalstvo, lepo vabljeni k glasovanju in se slišimo ob 14.45, ko odpremo telefonske linije. Zdaj pa, kot rečeno, dajemo priložnost, da podprejo katero od aktualnih imen kandidatom našega prejšnjega izbora. Med njimi je minuli ponedeljek bil Andrej Lupinc Lupo, direktor fotografije, režiser in scenarist, ki je do nedavne upokojitve soustvarjal vsebine televizije Slovenija. Sodeloval je pri celovečernih filmih ter posnel več kot 40 dokumentarnih in kratkih filmov, kot filmski ustvarjalec pa so ustvarjal tudi prostor eksperimentalnega videa in alternativne produkcije. Združenje filmskih snemalcev Slovenije mu je podelilo nagrado Iris za življenjsko delo. Lupo, pozdravljen.
2: Ja, dobro dan.
1: Tikala se bova, če si za, ne po službeni dolžnosti, ampak po hišni pripadnosti, oba namreč delava na istem javnem mediju, ki zajema več programov televizije, še več radijskih, predvsem pa, da ne naštevam, je njegova razvejana dejavnost bistveno širša, kot jo zdaj ob nastajanju nove vlade spet. Še posebej zauzeto prikazujejo nekateri, ne, ki jo reducirajo zgolj na informativni program ali pa celo na tisti neki dve oddaji, ki jim recimo nista všeč. No, tudi dokumentaristična in filmska produkcija sta nekaj, na kar se v takih debatah, pa mogoče ne samo takih debatah, veliko krat, če ne praviloma, pozablja. Nalašča ali ne, te skrbi za njuno prihodnost?
2: Tako bom rekel, živjo še enkrat, potikava se, ja. Tako bom rekel, mislim, ta produkcija je pravzaprav šla po gobe že zdavnej. Jaz se spomnim, ko smo jaz in moji kolegi delali po 10, 12, 15 dokumentarcev letno. Delali smo otroške filme, nanizanke, celovečerce. No, zadnja leta pa sem bil vesel, če sem dobil enega ali pa dva dokumentarca ali pa kakšen kratek feljton. To je bilo pa vse. Vse se je pravzaprav skoncentrirali v informativnem programu. In te stvari so ratale tako generične reportaže, čist sem za kjero vredništvo je šlo.
1: Dobro, preskočiva. Vem, da je to za sogovornike ponavadi nehvaležno, ampak prosim, potrudi se, če bi moral, pa recimo, da zdaj moraš, iz svojih bogatih več desetletnih izkušenj izbrati recimo tri najbolj nepozabne, pa naj bo to bodi si zaradi delovnega procesa, zaradi končnega izdelka ali pa kakšne čisto osebne, zakulisne okoliščine, katere ti padejo na pamet, zaradi katerih boš recimo prehod v penzijo pa morebitne občutke nedorečenosti, nedokončanosti, ker ustvarjalna duša ne neha biti to, kar je, samo zato, ker nek datum tako pravi, ne. Zlahka utišal, recimo z mislijo, da nekaj smo pa v teh letih le naredili, nekaj pa le doživeli.
2: Ja, s to nagrado sem se seveda vrnil kar precej nazaj. Precej nazaj sem se vrnil, ja. In najpomembnejši se mi seveda zdi kip oziroma dokumentarc o izdelovanju kipa, spomenika, ki ga je izdelal Jakob Brdar, generalu majstru. Potem je velik vpliv name imel seveda Želimir Žilnik s svojim pristopom do igranega dokumentarnega filma Stara mašina. Bil bi zelo krivičen, če ne bi omenil tukaj Laibacha, ki mi je bila ogromna izkušnja življenjska. In pa seveda prve knjige in mojega urednika Zdravka duše.
1: Kakšna konkretna izkušnja od katerihkoli od teh, oziroma mogoče še kakšna razlaga, ali raje ne bi v podrobnosti šla, ker bova potem predolga, če boš poskušal vsakega?
2: Ne, vse bi lahko, vsem tem trem, kar sem doživljal, bi lahko izpostavil samo to, da sem delal s čudovitimi ljudmi, od katerih sem se lahko ogromen učil in tudi ogromen sam o sebi zvedel. Zvedel sem to, da sem res lahko ustvarjalen, če se mi da priložnost, pa zgubil sem tremo. Prej sem bil mogoče malo preveč boječ, ampak ko enkrat stojiš na odru s tako presijo, kar ojekleniš.
1: Aha, to je Laibach najbolj pomagal.
2: kar se tega tiče.
1: Ja. Dobro, Ljubo, za koga od aktualnih kandidatk boš glasoval? Torej, Aleksandra Česa, nogometna sodnica, Špela Pungaršek, biologinja, vodja botaničnega vrta in Teja Reba, predsednica Društva za sodobni ples in umetniška vodja prvega bienalnega festivala.
2: In moj glas gre Teji Reba.
1: Ker?
2: Mislim, da je umetnost na radiju ali pa tudi na televiziji kar neka zapostavljena kategorija. Ali pa mogoče na radiju niti ne tok. Ampak mislim, da je ta gospa, Teja Reba, neka kvintesenca, ki je sodoben ples koncentriral na tem področju umetnosti. Od Hribarjeve, pa potem Matej Bučar, Zgonc, Tanje, Branka Potočana, Završana in Kovača. In tako naprej, to bi lahko kar našteval naprej. Jaz sem precej snemal tega sodobnega plesa in sem se s temi ljudmi tudi seznanil, z nekaterimi smo ratali kar prijatelji.
1: Pa smo spet pri čudovitih ljudeh, ki so zaznamovali tvoje ustvarjanje.
2: Ja.
1: Andrej Lupinc, Lupo, čestitke za nominacijo in hvala za sodelovanje pri našem izboru novega imena, pa se vidimo, kaj ne.
2: Ja, hvala lepa, se vidimo, ja, srečno.
1: Ime tedna pa je minuli ponedeljek in danes še ime meseca postal Jakob Erhartič, vodja študentske ekipe Edvard Rusjan Team z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je z radijsko vodenim brezpilotnim letalom Brvinc na mednarodnem tekmovanju Design Build Fly, torej načrtuj izdelaj leti, 2026 v Združenih državah osvojila prvo mesto v konkurenci 98 univerzitetnih ekip z vsega sveta, več kot 30 članska ekipa sedmih ljubljanskih fakultet je z večmesečnim intenzivnim delom, znanjem in ustrajnostjo dosegla sam vrh enega najzahtevnejših študentskih tekmovanj na področju letalstva. Jakob, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
1: To je bilo 30. tekmovanje, ne? Ekipa Edvard Rusjan sodeluje na tem tekmovanju že 18 let, letošnja zmaga pa je bila tretja zmaga slovenske ekipe v zgodovini tega tekmovanja. Ste se kaj učili od starejših, koliko je bilo tu priložnosti, no, za nasloniti se na ramena velikanov iz preteklosti, torej koliko ste lahko se kaj naučili od starejših oziroma je pri tem projektu toliko napredovala tehnologija, da to ne pride upoštevno?
3: Ja, definitivno ima naša ekipa res velik podarek na prenosu znanja med generacijami. Jaz sem se ekipi pridružil leta 2022, torej že sem že četrto leto zraven in to je bilo ravno neko to pokoronsko obdobje. Med COVID-om se tekmovanje ni izvajalo v živo in takrat je se ekipa zelo zamenjala. Tudi precej enega znanja se je izgubilo oziroma smo mogli potem brskati po arhivih in nabirati nazaj novo znanje, da smo ga v bistvu nazaj nadgradili vsaj do takega nivoja, kot je bil prej. In tukaj se res pokaže tudi ta duh bivših članov, starejših članov, ki so postavili odlične temelje. Dosti jih je tudi zaposlenih zdaj na Fakulteti za strojništvo, so asistenti in profesori, ki še vedno radi pomagajo pri raznih izzivih. Ali pa zrihtajo kontakte, pa se obrnemo na sredi ljudi, tako da je res velik podarek na teh odličnih temeljih, na katerih smo lahko zgradili tudi letošnji uspeh.
1: Ja, pa velik podarek dajete tudi na dobro sodelovanje. Ne? Kako je voditi več kot 30 člansko ekipo? Kdaj je zahtevno?
3: Ja, sigurno je zahtevno. Vsak človek ima svoje muhe, pa svoje prednosti in slabosti. Najboljše pa v bistvu prepoznati pri vsakem, kaj zna najboljš narediti in mu delegira tako nalogo, da se lahko najbolj izkaže in tudi največ prispeva k končnemu rezultatu. Tako da res gre predvsem za čim bolj ustrezno, čim boljšo delitev dela, delitev nalog, pa poskrbeti za to, da niso potem določeni člani preobremenjeni.
1: Na tekmovanju je letalo čez nebo razvleklo zastavo Univerze v Ljubljani. Kaj ga zdaj čaka? Bo ostalo na fakulteti ali že imate kakšno naročilo?
3: Ja, zdajle imamo v sredo še sprejem uraden strani fakultete. Potem računamo, da bo to letalo se pridružilo druščini ostalih letal v torej avli v petem nadstropju pod stropom, kamor se izobesijo najuspešnejše letala te ekipe, štiri so že gor in se bo še Brvinc zdaj jim pridružil.
1: Komu od aktualnih kandidatk pa gre vaš glas?
3: Ja, malo sem prebral tele opise, pa me je najbolj pa pripričala Špela Pungaršek. Se mi zdi, da res dela pomembno delo, torej pri ohranjanju in pa ozaveščanju o naravni dediščini naših Alp. In, da, me to najbolj pripričala.
1: Jakob Erhartič, čestitke za dosežek, ki mu poslušalci Vala 202 torej dodajajo še dve priznanje, ne? To je naziv imena tedna, to prav gotovo že veste, ampak veste, da ste danes na sveže tudi ime meseca?
3: Ja, slišal. Ja.
1: Lepo, ne?
3: Hvala, ja.
1: In to je to. Hvala za sodelovanje tudi zdaj.
3: Ja, hvala za povabilo, srečno.
1: Ja, hvala, srečno. Tako glasovala sta dva od... oziroma iz ponudbe našega prejšnjega izbora imena tedna, novo izberemo že čez dobre pol ure. Do takrat ne bomo nezadovoljni, še s kakšnim SMS-om na 1919 za Aleksandro Česen, val 1, pisano skupaj, za Špelo Pungaršek val 2 ali za Tejo Reba val 3.

0: Obvestili na valu 202.
1: Telekom Slovenije obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med polnočjo in 5 uro zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Ljubljane z okolico. Prosijo za razumevanje. Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija pa sporočajo, da bodo jutri od 9. do 14. na antenskem sistemu RTV objekta Kranjska Gora potekala vzdrževalna dela, zato bo v tem času prišlo do krajših izklopov in prekinitev oddajanja digitalnega radija. Jutri od 9. do 14. bodo vzdrževalna dela potekala tudi na antenskem sistemu RTV objekta Grahovo, zato bo v tem času prišlo do krajših izklopov in prekinitve oddajanja prvega in drugega programa Radia Slovenija. Prosijo za razumevanje.
0: Val 202.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si. Novice.
3: Nemške oblasti mirijo glede napovedanega umika ameriških vojakov. Zaradi zgodnje suše kmetje že poročajo o težavah.
2: Ura je 14 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Združene države so zanikale trditve iranskih medijev, da je bila ameriška fregata v Hormuški ožini tarča napada z dvema raketama. Ladja naj bi ignorirala opozorila iranske mornarice. Iranska vojska je v ločeni izjavi navedla, da je ameriškemu rušilcu preprečila vstop v ožino, ni pa omenjala napadov. Kljub napovedi o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, se NATO-ve odvračalne zmogljivosti ne bodo zmanjšale, je sporočil nemški zunani minister Johan Vadepul. Ukrep ameriške vlade je označil za poziv, da morata Nemčija in Evropa še naprej razvijati in razporejati lastne zmogljivosti. Ob tem je dodal, da bo moral Berlin glede takšnih ukrepov še naprej iskati dialog z Združenimi državami. Ruska vojska je v prvih 4 mesecih tega leta izvedla več kot 800 napadov na ukrajinsko pristaniško infrastrukturo v primerjavi s 75 napadi v enakem obdobju lani, je sporočil ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksij Kuleba. Po njegovih navedbah je bilo od začetka obsežne ruske invazije poškodovanih ali delno uničenih več kot 900 objektov pristaniške infrastrukture, vključno s 177 civilnimi plovili. Na obali Črne Gore bodo najpozneje konec maja za goste znova odprli luksuzni turistični kompleks Sveti Stefan. Eno izmed najbolj znanih točk na jadranski obali so zaprli pred 5 leti po sporu med državo in najemnikom, družbo Adriatic Properties, ki sta se po navedbah vlade pobotala. Slovenski kmetje so vse bolj zaskrbljeni zaradi suše, ponekod so zadnje obilnejše padavine imeli pred 2 mesecema. Kljub zalivanju škode na nekaterih žitih ne bo mogoče preprečiti, meni Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
4: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši, bodo zrne bolj drobna. Kar se tiče pa odkosa, tudi prvi odkos je bil slabši.
3: Lani je suša kmetijstvu povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode. Jutri bo na vzhodu še sončno, na zahodu bo oblačno s popoldanskimi padavinami, ki se bodo postopno razširile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj. V sredo bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo v četrtek postopno ponehale.
5: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med priključkoma Črnikav in Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je prav tako zaradi nesreče avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj, za osebna vozila je urejen obvoz, po regionalni cesti Senožeče Postojna, vendar je tudi tam promet zelo gost. Proti Kopru so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno pol ure. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Po podatkih voznice je krajši zastoj nastal tudi pred Šentrupertom proti Ljubljani, opozarja na nevarnost naleta. Pred predorom Kravanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
9: Festival 202.
10: Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
11: Partner projekta je Pivovarna Laško.
12: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Ime tedna.
1: Ura je čas in oba sta za to, da izberemo novo ime tedna na valu 202. Naša telefonska številka je 01 475 2202. Pokličite zdaj, vaš klic se obračuna po normalni tarifi vašega telefonskega operaterja, to pomeni prav nič dodatno in drago, vaš glas pa se lahko izkaže za neprecenljivega oziroma odločilnega. 01 475 2202.

0: Ime tedna.
1: Kot rečeno, 0-1-475-2202. Za glas bodi si Aleksandri Česen, nogometni sodnici, ki je postala prva glavna sodnica v slovenski moški prvi ligi, bodi si za Špelo Pungaršek, biologinjo in vodjo Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve, bodi si za Tejo Reba, predsednico Društva za sodobni ples Slovenije in umetniško vodjo prvega bienalnega festivala v javnem prostoru Ples za vse. V seštevku točki spletne ankete, ki smo jo zaklenili in sklenili že pred 13. in glasov kandidatov našega prejšnjega izbora, se v končni del izbora novega imena z dvema točkama podaja Teja Reba, s tremi Aleksandra Česen, s šestimi pa Špela Pungaršek. Tem izhodiščem bomo ob 15. prišteli še vsa kratka sporočila, ki bodo dotlej prispela na 1919 s ključnimi besedami val 1 za Aleksandro, val 2 za Špelo in val 3 za Tejo. In seveda, vsak glas, ki ga prejmemo zdaj v etru in ki tako kot SMS glasovi pomeni eno celo točko. Glasujte in izberite, sicer bodo drugi izbrali na mesto vas. 0-1-475-2202. Nada, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Kam vas pozdravljamo?
2: Rada si glasovala za ime tedna.
1: No, pa kar na delo.
2: Ja, za gospod Pungaršek smo bili ravno med prvomajskimi prazniki v tem prečudovitem parku. In naj samo nadaljuje ona in njena ekipa s tem krasnim delom, ki res je eno lepo pomnik vsem nam, kako je narava pomembna.
1: Nada, hvala lepa.
2: Lep dan vsem, nasvidanje.
1: Enako, kratko in jedrnato. Zdaj pa še Mirko. Mirko?
3: Ja, dobro.
1: A mi vi poveste, kako ste kaj?
3: Ja, bo.
1: Bo, dobro. No, potem pa pojdiva tudi mi dva na delo.
3: Vreme. Vreme je v redu, tako.
1: Dobro, komu ne vrnjava glas?
3: Moramo se malo pohecati. Ne, glasujem kar za gospo Špela Pungaršek. Iz preprostega razloga, kar je navedeno, pa tudi se mi zdi, da tale zadeva bi lahko bila tudi, ne vem kakvi so sicer pogoji, ampak bi se bi umestila ta zadeva tudi na UNESCO seznam kulturne dediščine.
1: Zanimiv predlog.
3: Na nek način bi bilo to smiselno, glede na to, da imamo že v Sloveniji že nekih kandidatov ali pa potencijalov, ki so že uvrščeni na to.
1: Ja, kar nekaj jih je, pa kar nekaj čaka na tem dolgem seznamu, ne, na potrditev in ja, zakaj pa ne, seveda, zakaj pa ne. Gre za torej botanični vrt, ki je v naravnem okolju, ne, se pravi.
3: Ja, vsekakor, pa tudi, ker so noter navedene te vrste, ki so zaščitene, ne.
1: Da.
3: Ki so neki, na nek način, endemit, ki so bolj značilni za te alpske države, ne, med katere sodi tudi Slovenija.
1: Ja, žal sicer nismo edina alpska država, tako da
3: ne,
1: se še
3: pravi,
1: kdo.
3: Ne, te pravi, da ena izmed njih.
1: Ja. Mirko, najlepša hvala, super. Pribeleženo. Imamo še koga na zvezi? Ne, vsak trenutek pa najbrž oziroma upam, da na 0-1-475-2202 po standardni praksi smo danes tudi ob pomoči jedrnate Nade in z Mirkom prebili led. Zdaj pa je čas, da družno poskačemo v vodo in veselo čofotamo naprej. Torej, glasujemo za Aleksandro Česen, nogometno sodnico, ki je postala prva glavna sodnica v slovenski moški prvi ligi, za Špelo Pungaršek, kot smo zdaj le slišali, biologinjo in vodjo Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ali pa za Tejo Reba, predsednico Društva za sodobni ples in umetniško vodjo prvega bienalnega festivala v javnem prostoru Ples za vse. To je bila prireditev, ki se je odvila v več slovenskih mestih ob svetovnem dnevu plesa. Lovina?
4: Ja.
1: Pozdravljeni. Stišate, prosim, malce radijski sprejemnik.
4: Ja.
1: Vse veste, radici smo si všeč in uživamo v svojih glasovih, ampak tako zelo pa spet ne. Lovina, povejte.
4: Za dvojko glasujem.
1: Za dvojko? To je Špela?
4: Ja.
1: Davaj pa petico, ne dvojke.
4: Tako.
1: Zakaj?
4: Rada jo imam, zelo je iskrena. Takole, dopade se mi pest.
1: A, osebno jo poznate torej tudi.
4: Ja.
1: Ja, mislim, temu res nimam kaj dodati, to je močen, močen razlog. Najlepša hvala, zabeleženo.
4: Prosim, srečno.
1: In uživajte v lepem vremenu, če ga imate tudi tam.
0: Ime tedna.
1: Na telefonski številki 01475-2202. Telefonski številki, ki jo je pravkar zavrtel Marko. Pozdravljeni, Marko.
5: Ja, Marko, iz Škofje Loke pri telefonu.
1: Škofje Loke, aha.
5: Ja.
1: Tudi tam se je plesalo te dni.
5: Ja, tudi, ja.
1: Tudi, ampak, ali pa ne, ampak, in torej?
5: Ja, glasal bi sicer za botanični vrt, ker si zasluži več pozornosti, kot jo ima. Je pa res, da bi zaslužila tudi plesne vodja, ampak sem se odločil za botanični vrt.
1: Pa seveda, pa najbrž tudi nogometna sodnica. Ampak dobro, za nekoga se je treba odločiti. Mimo grede, Marko, mi povejte samo še, a ste kdaj šli po tej poti? Koliko razumem, so ti botanični vrtovi urejeni tako, da se nekako z doline proti nekaterim vrhovom, ne, slovenskih gora premikaš in potem po poti raziskuješ.
5: Ja, prav proti vrhovom, ne, šli smo še šolo davno tega, glede na to, da jih bo skoraj 60. Ampak pa enkrat smo šli še ženo, pa so bili z otroci, so bili še manjši. Ta lažjo pot, drugače pa že zelo dolg, ne, tako da so rekli, da kako se pozdravlja, da bova šli še enkrat.
1: A, dobro. V redu.
5: Malo zdravja ovira za te zadeve, ampak bomo nared, bomo odpošli.
1: Pa dobro, hkrati so pa te zadeve tudi podpora zdravju, če le lahko, če zdravje to dopušča v izhodišču. Ja. Marko, ja. Čim več, čim bolj zdravih dni.
5: Hvala, pa enako.
1: Po možnosti zunaj v naravi.
5: To pa smo, saj okoli hiše.
1: če drugega ne, pa tudi to.
5: Ja.
1: Marko, najlepša hvala. Zabeleženo.
5: Ja.
1: In velja. Še nekaj minut imamo na voljo, nič 1475-2202, Ada iz Nove Gorice.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Čestitke za izbor in čestitke vsem trem.
1: Bom predal uredništvu, celotno uredništvo namreč sodeluje pri tem. Nihče si osebno ne lasti teh zaslug.
6: Ne, vem. Za uredništvo je to veljalo.
1: Seveda, jaz samo poudarjam.
6: Ja, Ada, jaz sem vedno kolektiven človek in glasujem tudi jaz za gospod Špelo Pungaršek. To pa zato, ker jaz sem bolj nostalgičen človek in sem botanični vrt večkrat obiskala še, ko so prejšnji kao lastniki, ne, ga vodili, ko smo bili zelo dobri znanci. In nas je Jože vedno peljal na tisto razgledno točko, tako da se vidi lepo špičje kot na razglednici, ne, on je znal to tako povedati, ne. In jaz si iz srca želim, da bi botanični vrt še naprej se razvijal tako, kot se je do zdaj, tudi pod novim vodstvom.
1: Kot ste rekli, tako je in tako naj bo.
6: Hvala.
1: Jaz sem pa še eno črtico naredil. Zdaj jih je že pet teh živih.
6: Ja, zanimivo, ne?
1: Zanimivo. Ada, veste, kaj vam povem? Vsak teden znova nekaj ugibamo, pa ne stavimo ravno za denar, ampak stavimo takole, ne?
6: Kdo bo, ne?
1: Ja, in nikoli ne uganemo. Prav nikoli. Ne. Mislim, da Veronika lahko potrdi.
6: Jaz si pa včasih mislim, sej vem, kdo bom, a bom vseeno glasovala za unga.
1: Ja, in potem je...
6: Se mi včasih tudi meni posreči.
1: Ja, vidite, no. Zato je pa treba tvorno sodelovati v demokratičnem procesu. A ne?
6: Tako, ja. Točno.
1: Super, Ada, najlepša hvala. Lepo, da smo se spet slišali.
6: Ja, enako, nasvidenje.
1: Ja, mogoče še minuto. Pustimo prostega teka, pa če kdo prestavi v prvo, mogoče zdaj že raje kar v drugo. Pa bomo na hitro opravili, sicer pa bo to. Še enkrat na hitro skozi kandidatke. Aleksandra Česen, prva nogometna sodnica v vlogi glavne sodnice v prvi moški ligi nogometa. Špela Pungaršek, o kateri smo

0: Dobro, potem pa je to to. Kar smo zabeležili, smo zabeležili. Zdaj nam preostaja samo še seštevanje in preštevanje vseh glasov, ki smo jih prejeli prek SMS-a. Mimo grede, če ste sramežljive narave, pa bi radi sodelovali prek SMS-a. Še lahko, še 3 minute. Dobre, 3 minute, do 15, potem pa razglasimo novo ime tedna na valu 202, čez približno 10-15 minut.
1: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Punk ni ostal ujet v 70-ih, prav nasprotno. Novejše zasedbe morda nimajo več istega zgodovinskega trenutka, imajo pa podoben notranji pogon, odpor do družbenih pravil, nezaupanje v avtoritete, potrebo po neposrednosti in glasnosti. Nuja pa ostaja ista, povedati nekaj brez olepševanja. V nocojšnjem petem zadnjem delu punkerskega podcasta ob 22-ih, ki smo ga naslovili Zgodovina neposlušnosti, Punk is not dead, punk ni mrtev,

0: se poklanjamo domačim pankericam in pankerjem, ki gradijo skupnosti in geslo Naredi sam.
1: Prvi.
0: Pred učenci in dijaki sta še 2 meseca pouka, za mnoge je to tudi najbolj naporen del šolskega leta. To šolsko leto je v osnovno šolo prineslo kar nekaj novosti, med drugim nov pravilnik o ocenjevanju znanja, prepoved uporabe elektronskih naprav v osnovni šoli, ukrepe za učence, ki ogrožajo pouk ali varnost drugih učencev in še druge spremembe. Kako ocenjujejo njihovo učinkovitost in vpliv na pouk? V studiju ob 17. s predstavniki šolnikov in staršev.
1: Ars.
0: V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Marjana Strojana V parku mesec, roman Tine Vrščaj Učne ure Eve K in literarno-zgodovinska monografija Alojzije Zupan-Sosič Uporno upanje v prihodnost. Kot vedno ob 17.30.
2: Radio Slovenija.
3: Vse to, ko pridemo do tam, pridemo pa najbrž počasi in po ovinkih. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med priključkoma Črnikov in Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. V isti smeri je prav tako zaradi nesreče avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj, voznikom osebnih vozil še vedno priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, je pa tudi tam promet zelo gost. Proti Kopru so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno, potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru. Pred Šentrupertom je nastal krajši zastoj proti Ljubljani. Tudi tam opozarjamo na nevarnost naleta.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi.
6: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
11: Manj hrane, manj lakote. Obesimit Max Forte. Številka 1 za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

0: danes v dogodkih in odmevih. Promet na Primorskem hromijo nesreče na avtocesti. Glavna prometna cesta v omenjenem delu države proti Ljubljani še vedno zaprta. Na političnem parketu se obeta pester teden. Danes so na sporedu prva srečanja o usklajevanju SDS-ovih koalicijskih izhodišč za oblikovanje nove vlade. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu o finančni stabilnosti opozarja na vse večje negotovosti v mednarodnem okolju, ki poslabšujejo obete. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je prepričan, da so evropske zaveznice razumele sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, razočaranega zaradi njihovega nesodelovanja v vojni proti Iranu.
1: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

15 in 16 je, imamo ga oziroma jo oziroma oboje. Novo ime tedna je v skupnem seštevku glasov na presenečenje nikogar, ki je poslušal glasovanje v etru. To sicer ni edini način izbiranja, pa vendar, eden učinkovitejših, postala Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve. V njem uspeva okoli 700 rastlinskih vrst, med njimi številne redke ogrožene in zavarovane. Od leta 1951 je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, uvrščen pa tudi med naravne vrednote Slovenije. In morda nekoč tudi na UNESCO seznam naravne dediščine, kot je predlagal eden izmed sodelujočih v današnjem izboru. Zakaj pa ne? Sicer pa ob tej priložnosti hvala tudi vsem, ki ste v sklopu imena tedna na 1919 poslali kakšen SMS ali še raje več njih. S tem, ko ste tako glasovali, ste namreč prispevali evro v dobrodelne namene, točno je v humanitarni sklad Botrstvo v Sloveniji, pri katerega pomagamo revnim otrokom. S Špelo Pungaršek, novim imenom tedna na valu, pa se pogovorimo ob 16.45.

Samo par poglavitnih poudarkov glede stanja na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med priključkoma Črnikav in Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. V isti smeri je prav tako zaradi nesreče avtocesta zaprta med Razdrtim in Postojno. Nastaja zastoj, za osebna vozila je mogoč obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, je pa tudi tam promet zelo gost. Proti Kopru so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno pol ure. Do krajših zastojev prihaja tudi na posameznih odsekih Štajerske avtoceste in, ker je ura taka, tudi na obvoznicah in cestah, ki vodijo iz središč večjih mest. Naslednji podrobnejši popis stanja pa boste slišali ob koncu oddaje Dogodki in odmevi. Srečno do tam in do cilja želimo urednik glasbe Jernej Vene, tonski mojster Rok Kokošinek in dežurni govorec Mitja Peček. Naslišanje. Recall, worry talk.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Promet na primorski avtocesti je tudi danes močno oviran. Po včerajšnji hudi nesreči se je danes zjutraj pred delovno zaporo pri Postojni proti Ljubljani prevrnil tovornjak s priklopnikom, policijski inšpektor Diego Bertok.
2: Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
1: Za zdaj ostaja zaprta, saj še vedno odstranjujejo posledice nesreče. Banka Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu prvič po dolgem času upoštevala makroekonomska tveganja. Gre za tveganja iz zunanjega okolja.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Pojasnjuje guverner Primož Dolenc. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti poudaril razočaranje Združenih držav nad evropskimi zaveznicami zaradi zavračanja sodelovanja v vojni proti Iranu. Kot je dejal, so evropski voditelji razumeli sporočilo, saj države zdaj zagotavljajo, da so osnovne zahteve in logistična podpora izpolnjene. Slovenske kmete med tem skrbi suša, ki se je letos začela precej prej kot lani. Škode na žitih po besedah Blaža Dimca z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje ne bo mogoče preprečiti.
4: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši.
1: Prihodnji dnevi bodo prinesli nekaj olajšanja v obliki padavin, ki pa bodo pogostejše na zahodu države. Z vami sem Katja Podgoršek. Konec prvomajskih praznikov je vsako leto zagotovilo za prometne zastoje na primorski avtocesti. Lani, na primer, ko je bila kolona na odseku med Razdrtim in Ljubljanom dolga 47 km, letos je zaradi delovne zapore med Razdrtim in Uncem še veliko huje. Promet včeraj in danes praktično stoji, oziroma zaradi prometnih nesreč pred zaporo leze popolžje po regionalni cesti od Razdrtega čez Postojno do Unca. Več Sabrina Mulec.
5: Med prvomajskimi prazniki so policisti v delovni zapori pri Postojni obravnavali 12 nesreč, ki so se k sreči končale z zvito pločevino. Na žalost pa se je včerajšnji poškodovalo 6 oseb, 22-letnico je na zdravljenje odpeljal helikopter. Ponovno je počilo tudi danes inšpektor pri policijski upravi Koper Diego Bertok.
2: Zjutraj ob 5 pa 15 minut se je pred delovno zaporo Postojna v smeri Ljubljana prevrnil tovornjak priklopnikom, ki je bil polno naložen. Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
5: Tovor so pred dobro uro pretovorili in takrat so tudi začeli dvigovati prevrnjen tovornjak. Sicer pa se posledično skozi Postojno in okoliška naselja vijajo nepregledne kolone vozil. Župan Igor Marentič.
6: Prometna situacija v Postojni že mesece in pa tudi zadnja leta je kaotična. Prihaja do prometnih kolapsov v samem mestu. Avtomobili stojijo v stoječih kolonah, kar onemogoča tudi intervencijo vozil. Je neznosna situacija, ki pa se bo še poslabšala v poletnih mesecih, ko Postojno obišče milijon turistov.
5: Že pred leti so pristojnim službam predlagali še en izvoz za Postojno, s katerim bi promet skozi mesto razbremenili, vendar na Darsu odgovarjajo, da so predlog sicer preverjali, a so strokovne preveritve pokazale, da ta ni primeren. Odgovorov na vprašanje o delovni zapori, nesrečah in trenutnih varnostnih razmerah na avtocesti pa od Darsa zaenkrat še nismo prejeli.
1: V politiki bo teden, v katerega smo vstopili, prinesel nove korake pri oblikovanju vlade pod vodstvom SDS-a in Janeza Janše. Najprej bodo na vrsti programska usklajevanja z morebitnimi partnericami SDS-a, trojčkom pod vodstvom Nove Slovenije in demokrati Anžeta Logarja. Nadaljnje postopke pri predlaganju kandidata za predsednika vlade pa bo jutri odprl državni zbor, ko se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataši Pirc-Musar, da kandidata za mandatarja ne bo predlagala. S tem bo začel teči 14-dnevni drugi krog. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Dan po praznikih o morebitni novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS ni znanega bistveno več. Potem, ko so v strankah, ki naj bi sodelovale v vladi, prejeli izhodišča koalicijske pogodbe, so zdaj na vrsti pogovori oziroma programska usklajevanja, v katerih se je težko izogniti imenom ministerskih kandidatov, ki bi bili program koalicije sposobni tudi uresničevati. Nekatera imena so že zaokrožila v javnosti, a do dokončnih odločitev bodo potencialni partneri najverjetneje opravili še več krogov usklajevanj o sestavi 15-članske vlade. Zaradi razmer v javnih financah je posebna pozornost usmerjena v finančnega ministra. Med možnimi kandidati se omenja Andrej Šircelj. Če se bo voditeljem stranke Janezu Janši, Jerneju Vrtovcu in Anžetu Logarju uspela dogovoriti, bo imela koalicija v državnem zboru, kot je znano, 43 glasov, računala bo lahko na 5 glasov resnice, ki bo vlada podpirala iz opozicije, pa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, podpora hitro zmanjša. Da mandat ne bo miren, sicer napoveduje tudi večina političnih analitikov z obeh polov političnega prostora. Ob tem opozarjajo, da predčasne volitve ne bi prinesle bistveno drugačnega razmerja sil. Kakorkoli, postopki pri oblikovanju vlade bodo jutri dobili nov zagon. Državni zbor se bo namreč seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu kandidata za predsednika vlade ne bo predlagala, tako da bo dan pozneje začel teči drugi 14-dnevni rok. V njem lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev.
1: Čeprav je slovenski finančni sistem stabilen, se negotovosti v zadnjih mesecih povečujejo. Kot ugotavljajo na Banki Slovenije, so se povečanim kibernetskim tveganjam pridružila še tveganja povezana z nepremičninami, pa tudi obrestna in kreditna tveganja. Zaradi negativnih gospodarskih posledic vojne na Bližnjem vzhodu v naši centralni banki odslej natančno proučujejo tudi makrofinančna tveganja. Urška Subotič-Jereb.
8: Vse večja negotovost v mednarodnem okolju lahko potencialno vpliva tudi na tveganje za slovenski finančni sistem, pravi guverner naše centralne banke Primož Dolenc in nadaljuje.
3: Ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
8: V Sloveniji bi se sicer ob nadaljni rasti cen nepremičnin, pa tudi precenjenosti leteh in povečanem obsegu stanovanjskih posojil lahko okrepila nepremičninska tveganja, ocenjuje direktorica oddelka za finančno stabilnost in bonitetno politiko Meta Ahtik.
9: Ta trg še vedno pesti zelo omejena ponudba, za katero ni nekih znakov dodatnega pritoka. Hkrati pa lahko višje cene gradbenega materiala in energentov, ki so povezane tudi z izbruhom konflikta na Bližnjem vzhodu, dodatno omejujejo ponudbo.
8: Tveganja se krepijo tudi na področju posojil podjetjem v predelovalnih dejavnostih, še zlasti v kovinski in v avtomobilski industriji. Nekatere izmed podjetij se namreč soočajo s težavami pri odplačevanju.
9: Že konec lanskega leta smo zabeležili precejšen porast deleža nedonosnih terjatev, ki so bile prej kar lep čas pri 1%, zdaj so se zvišale na 1,6%.
8: Financiranje sicer ostaja stabilno. Kar je lahko potencialno problem, je izjemno visok delež vlog na vpogled. Guverner Dolenc.
3: Mi bi z našega stališča finančne stabilnosti seveda želeli, da se tudi strukture depozitov prilagaja, da se podjetja in posamezniki odločajo tudi za depozite daljših ročnosti, ker to znižuje potem tveganje financiranja.
8: Realnost je drugačna, trenutno je namreč kar 86% vseh vlog gospodinjstev ter 77% vseh vlog podjetij na vpogled, kar je znatno nad povprečjem v zadnjih letih.
1: Ameriški predsednik Donald Trump spet uporablja grožnje z dodatnimi carinami kot pogajalsko orodje in obliko pritiska. Zagroženo povečanje carin na evropske avtomobile na 25% bi dodatno prizadelo evropsko avtomobilsko industrijo. Ta je pod pritiskom kitajskih proizvajalcev, ki so se morali z ameriškega trga umakniti. Kako naj se Evropska unija odzove? Kaj naj stori s trgovinskim sporazumom ZDA, v katerem se bodo evropske ustanove znova usklajevale v sredo in kaj to pomeni za slovensko avtomobilsko industrijo, se je Erika Štular pogovarjala s profesorico ekonomije in koordinatorjem misije zelene mobilnosti Gremo.
10: Gre za nov primer uporabe carin kot pogajalsko orožje oziroma obliko pritiska, pravi profesorica ekonomije doktorica Katja Zajc-Kejžar.
11: Tokrat verjetno tudi zato, da bi EU prisilil hitrejši in polni implementaciji lanskega trgovinskega dogovora. Glede na to, da je pa napovedal dvig carin na evropske avtomobile, pa lahko da še posebej targetira Nemčijo, predvsem v luči izrečenih pomislekov in ostre kritike kanclerja Merca glede vojne v Iranu.
10: Če bo treba, Unija lahko ustavi njegovo potrjevanje, lahko tudi začne pripravljati povračilne ukrepe.
11: Je pa situacija zapletena, ker je v netehtali ekonomskih, ampak tudi varnostnih vidikov. Ne.
10: Gre za širši kontekst, poudarja tudi koordinator misije Gremo dr. Istok Seljak in verjame, da bo Unija enotna in bo uspela preprečiti dodatne carine.
12: S tem se dodatno zapira evropski industriji pomemben del izvoznega trga v ZDA. In vse to samo še dodaja k velikemu pritisku na evropske proizvajalce.
10: Ocenjuje, da se je evropska avtomobilska industrija deloma že uspela prestrukturirati, povečala je proizvodne kapacitete v ZDA, postopoma začenja po njegovem tudi vzpostavljati ravnotežje z agresivno kitajsko industrijo.
12: In vsaj začenja zdaj zmanjševati razvojni zaostanek, fokusirano seveda na električna vozila. Nesporno pa mora še narediti nadaljni velik napor, tako na inovacijah, in na razvoju na eni strani, kot tudi na stroškovni učinkovitosti oziroma konkurenčnosti na drugi strani, ampak vidno v zadnjem letu dveh se stvari vendarle izboljšujejo in grejo pravo smer.
10: Tudi slovenska misija zelene mobilnosti Gremo se kljub geopolitični negotovosti krepi, ocenjuje dr. Istok Seljak.
12: Je Gremo v teh izredno nemirnih časih stabilen, po prodaji in tudi po rezultatih, kar je izjemno pomembno za investicijo tudi v razvoj.
10: Računa na krepitev partnerstva tudi z novo vlado, ter se pripravlja na kandidiranje za sredstva bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Erevanu poteka 8. vrh Evropske politične skupnosti, ki ga tudi tokrat zaznamujeta vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Skoraj 50 voditeljev Evropske unije, širšega evropskega prostora, Ukrajine, NATO in prvič tudi Kanade razpravlja o evropski varnosti, podpori Kijevu, odprtju hormuške ožine in vse bolj negativnih odnosih z Washingtonom. Srečanje ima dodatno simbolno težo, saj poteka v Armeniji, dolgoletni ruski zaveznici, ki se vse bolj približuje Evropi. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Vrh se je začel z neposrednim sporočilom Kijeva Moskvi. Tudi praznovanje 9. maja letos ne bo varno pred senco vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bojijo se, da bi nad rdečim trgom poleteli droni. To poletje bo trenutek, ko se bo Putin odločal ali razširiti vojno ali se obrniti k diplomaciji. Zato se Zelenski na vrhu zauzema za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo ter opozarja, da bo nadaljna finančna pomoč ključna. Vključitev v evropsko posojilno schemo pa napoveduje tudi britanski premier Keir Starmer. Da bi podprli Ukrajino in zagotovili trajni mir, ki ga vsi potrebujemo, pravi. Voditelji skoraj 50 držav so se odzvali tudi na stopnjevanje napetosti z Washingtonom in na posledice vojne v Iranu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. To pomeni, da moramo resnično okrepiti evropski steber v NATO in na tem področju storiti več. Na ameriški strani je kar nekaj razočaranja nad evropskim odzivom na dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa dodaja generalni sekretar NATO Mark Rutte. A ključno vprašanje ostaja hormuška ožina. Francoski predsednik Emmanuel Macron pozdravlja prizadevanja za njeno odprtje, vendar ustraja, da v vojaških operacijah brez jasnega trajanja mandata ne bodo sodelovali. Zato sporočilo vrha sega širše od posameznih kriz. Evropa mora ob vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter ob vse manj predvidljivem Washingtonu hitreje graditi lastno obrambo, odpornost in politično težo.
1: Ameriško centralno poveljstvo je zavrnilo poročanje iranske tiskovne agencije Fars, da sta dve iranski raketi zadeli ameriško fregato in ji tako preprečili vstopiti v hormuško ožino. Ob tem je nasprotno zatrdilo, da sta ožino pod tako imenovanim projektom Svoboda že uspešno prečkali dve trgovski ladji pod ameriško zastavo. Iransko zunanje ministrstvo je potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal začetek projekta za odprtje ožine, zagrozilo z napadi na tuje vojaške ladje ter s koncem premirja. Rajka Pervanje.
14: Trump kot običajno v manirah enostranskega in skopega komuniciranja prek družbenih omrežij ni obelodanil podrobnosti, kako naj bi ZDA izvedle projekt za odprtje ožine. Ameriško centralno poveljstvo, ki trdi, da nobena ameriška ladja ni bila napadena, je na enak način sporočilo, da projekt podpira s 15 tisoč vojaki, več kot 100 letali, vojnimi ladjami in brezpilotnimi letalniki. Ne iranskih, ne ameriških trditev za zdaj ni mogoče neodvisno potrditi. Tako tudi ni jasno, ali premirje med ZDA in Iranom še velja. Teheran je sicer danes jutraj potrdil, da je od ZDA prejel protipredlog in ga brez razkritja podrobnosti označil za pretirane in nerazumne zahteve, ki se nenehno spreminjajo in tako otežujejo pogajanja. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo, bodo ameriški predlog zdaj temeljito proučili. Iran je danes v podporo svojemu stališču, da namerava tudi po koncu vojne upravljati promet skozi hormuško ožino, objavil zemljevid, po kateremu nasprotju z mednarodnim pravom širi območja pod svojim nadzorom. Tiskovni predstavnik ministrstva je ob tem poudaril, da je bila hormuška ožina do 28. februarja varna pot. Zato, da temu ni več tako, pa so odgovorne ZDA in sionistični režim. Zemljevid posega celo v teritorialne vode Združenih arabskih emiratov, ki trdijo, da je Iran danes z brezpilotniki napadel njihov tanker v hormuški ožini. Teheran je danes tudi kritiziral izstop emiratov iz organizacije držav izvoznic nafte. Medtem v Perzijskem zalivu ostaja približno 850 tankarjev s približno 20 tisoč mornarji, ki jim ob pomorskih minah, omejitvah zavarovalnic, iranskim zahtevam po pridobitvi dovoljenja ter na drugi strani ameriškim grožnjam, v primeru, da bi Iranu plačale pristojbino za prečkanje hormuške ožine, ne preostane dosti drugega, kot da po dveh mesecih čakanja na sprostitev prometa. To počnejo še naprej.
1: Nič novega, tako je nemški kancler Friedrich Merz komentiral ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obramnega ministra Pita Hekseta o umiku 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v prihodnjih 12 mesecih. Očitno je propadel tudi dogovor o nameščanju ameriških raket na nemških tleh. Prebivalci okolice ameriških vojaških oporišč pa se bojijo zlasti gospodarskih posledic umika Američanov. Ti so na zahodu in jugu Nemčije navzoči že 80 let. Iz Berlina Maja Derčar.
15: Kancler zanika povezavo med kritiko, ki jo je pred tednom dni izrekel proti ameriški vojni v Iranu, in Trumpovo napovedjo delnega umika ameriških vojakov iz oporišč v Nemčiji. Več kot očitno hoče Friedrich Merz zgraditi težaven čezatlantski odnos. Upam, da bomo našli izhod iz teh razmer. V vsakem primeru ostajam pri temeljnem prepričanju, da so čezatlantski odnosi za nas vse izjemno pomembni. Trenutno velja, da naj bi Američani prerasporedili vojake, ki so v Nemčijo prišli po ruskem napadu na Ukrajino. V Evropi se nahaja kontingent ameriških vojakov, ki jih je Joe Biden začasno razporedil na to območje. O njihovem umiku se govori že kar nekaj časa. Toda ameriški predsednik Donald Trump je bil konec tedna maščevalno razpoložen. Zmanjšali bomo za več, precej več kot 5000 vojakov. Za precej več bi predsednik potreboval dovoljenje kongresa. Največje ameriško vojaško oporišče z 9000 vojaki je v Ramsteinu na skrajnem zahodu Nemčije v deželi Porenje-Pfalška. Bodoči ministerski predsednik Porenje-Pfalške Gordon Schnieder. Prezgoda je še, da bi poznali vse posledice, a posledice bodo zagotovo. Te bomo videli v prihodnjih dneh in jih bomo lahko skupaj ocenili. V Ramsteinu Američani gradijo največjo vojaško bolnišnico izven Združenih držav. Oporišče je odskočna deska za misije na Bližnjem vzhodu. Prebivalci okolice Ulice Ramsteina in drugih ameriških oporišč, ki so na nemških tleh prisotna od konca druge svetovne vojne, se bojijo gospodarskih posledic umika Američanov. Nemčija bo letos morala pozabiti na dogovor med nekdanjima voditeljema, kanclerjem Scholzem in predsednikom Bidenom, o nameščanju raket Tomahawk na zahodu Nemčije, namenjenih odvračanju grožnje, ki prihaja strani ruskih raket v Kaliningradu. Ameriška zaveza glede jedrskega odvračanja na ozemlju NATO pa ni pod vprašajem, je dejal Merz.
1: Hrvaška policija je sinoči v bližini Karlovca in meje Slovenijo našla skupino prebežnikov, med katerimi so bili tudi štirje mrtvi moški. Dva moška v slabem zdravstvenem stanju so odpeljali v bolnišnico, a nista več v nevarnosti, prav tako še enega, ki je pomagal tistim v stiski. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj. Doslej so ugotovili, da je migrante na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki je na to odpeljal neznano kam. Prebežniki so povedali, da so bili med potovanjem izpostavljeni nečloveškim razmeram. Policisti so v neposredni bližini kraja odkritja trupel našli še 12 tujih državljanov. Ob izbruhu bolezni na krovu ladje za križarjenje po Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so zboleli. Do zdaj so potrdili en primer okužbe s hantavirusom, preostale obravnavajo kot sumno okužbo s tem virusom. Gre za vrsto hantavirusa, ki se pojavlja v Ameriki, medtem ko hantavirusi, ki pri nas povzročajo mišjo mrzlico, niso tako nevarni. Več Katja Arhar.
16: Hantaviruse prenašajo mali glodavci. Okužba se širi ob stiku z njimi ali njihovim urinom, slino ali iztrebki, najpogosteje prek delcev, ki jih v obliki prahu človek vdihne. Hantavirusi lahko napadejo ledvice, kot na primer tisti, ki jih poznamo v Sloveniji, ali pljuča in srce, kot v primeru vrste virusa na križarki, pojasnjuje Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
17: Ti virusi so razširjeni v Ameriki, imenujejo jih hantavirusi novega sveta. Ti virusi so za človeka nekoliko bolj nevarni, ker napadajo, kot že mi pove, pljuča oziroma srce in lahko verjetno pri starejših bolnikih smrtnost nekje od 35-60%.
16: V Sloveniji sta najpogostejša hantavirusa Dobrava in Pumala, ki povzročata mišjo mrzlico in sta bistveno blažja od vrste hantavirusa, ki so ga potrdili na križarki. Letos so po podatkih NIAZ-a pri nas do sredine aprila potrdili 5 primerov mišje mrzlice. Večina okužb se zgodi pri opravilih na vrtu, čiščenju zaprtih kleti ali podstreši ter zadrževanju v naravi. Zato Eva Grilc svetuje.
17: Svetuje se, da se kleti vsekakor pred čiščenjem zrači, da se pri čiščenju uporabi zaščitno opremo, rokavice, lahko tudi masko in pa da recimo v naravi, če taborimo, da si pogledamo mesta, kjer bomo taborili, da mogoče ne taborimo ravno tam, kjer vidimo sledove glodavcev, njihove iztrebke, ampak da si izberemo mogoče drugo mesto.
16: Zdravila za bolezni, ki jih povzročajo hantavirusi, ni, zdravljenje pa poteka simptomatsko. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da zaradi izbruha hantavirusa na križarki ni potrebe po omejevanju potovanj.
1: Slovenski kmetje so zaskrbljeni, saj pridelke znova ogroža suša. Ta hip so najhuje prizadeta žita in travinje, a če se bo sušno obdobje nadaljevalo, bodo ogrožene tudi druge kmetijske kulture. Med njimi hmelj, ki pa ga k sreči večinoma namakajo. Kakšne so trenutne razmere v spodnji Savinjski dolini, se je pozanimal Matija Mastnak.
18: Zemlja na hmeljiščih v spodnji Savinjski dolini je presušena, obilnejših padavin namreč ni bilo že dobra dva meseca, pove hmeljar Aljoša Uršič iz Prebolda.
19: Bo začelo vlage primankovati, zaradi suše tudi toplota je kar precej velika.
18: Če napovedane padavine ne bodo v dovoljšni meri namočile tal, bodo konec tedna zagnali namakalni sistem. Tega je v Preboldu konec 80-ih let prejšnjega stoletja vzpostavila država, pred četrt stoletja so ga od nje prevzeli zasebniki.
19: Žal, hvala Bogu, so tudi bila ta evropska nepovratna sredstva, smo črpališča obnovili.
18: Mlajše nasade že zalivajo, prav tako tudi koruzo, a škode na žitih ne bo mogoče preprečiti, pojasni Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
4: Na ječmenih se vidi prisilno dozorevanje in tudi ostala žita bodo prihodnje oslabljena in pridelki bodo manjši, bodo zrne bolj drobna. Kar se tiče pa odkosa, tudi prvi odkos je bil slabši.
18: V Savinjski dolini je za razliko od nekaterih ostalih področij po državi namakanje precej dobro utečeno, Tankajšnji kmetje imajo zaradi tega precej višje stroške, a zaradi klimatskih sprememb si ne morejo privoščiti, da svojih površin ne bi zalivali. Aljoša Uršič.
19: Glede suše se tudi že dej začne prej. Včasih se je začelo nekje junija, ne? Dej pa vidimo, da se začne tudi maja, celo aprila.
18: Letos obeti niso najboljši, suša se je začela precej prej kot lani, ko je v kmetijstvo povzročila za več kot 40 milijonov evrov škode.
1: Še enkrat povemo, da sta se na primorski avtocesti včeraj in danes zgodili hujši nesreči, ki sta povzročili večurne zapore in zastoje. Policija ob tem opozarja tudi na obsežna dela in zapore ter voznike poziva naj med drugim ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo in ob zastoju ustvarijo reševalni pas. V armenski prestolnici Erevan poteka vrh Evropske politične skupnosti. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kalas, je poudarila potrebo po okrepitvi evropskega stebra NATO. Ob tem še vedno odmeva odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da iz Nemčije umakne približno 5000 ameriških vojakov. Danes zaznamujemo Mednarodni dan gasilcev, v javnosti enega izmed najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Sledijo športne minute, v ospredju bosta kolesarstvo in plezanje. Z vami bo Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
20: Včeraj se je končala kolesarska dirka po Romandiji, na kateri je Tadej Pogačar upisal še eno zmago, ki je doslej manjkala v njegovi zbirki. S to dirko se je začel proces priprav na poletno dirko po Franciji. Po dirki več Igor Tominec.
21: Prvi kolesar sveta je dosegel še eno zmago v močni konkurenci, v kateri je bil glavni izzivalec tretji iz lanskega tura Nemec Florian Lipovic. Pogačarjeva zmaga izgleda kot rutinska, vendar je z njo spet zamajal nekaj kolesarskih zakonitosti. Takoj po spomladanskih klasikah, za katere je trening drugačen in spremeni kolesarjevo telesno zgradbo, so vse stranski kolesari vedno potrebovali 3-4 tedne drugačnih priprav za konkurenčnost na več etapnih dirkah. Bolje rečeno, včasih sta bila to dva različna športa, na klasikah je zmagovala ena skupina kolesarjev, na etapnih dirkah pa povsem druga. Pogačar pa je vse to v eni osebi. Čeprav je v Romandiji dobil 4 etape od 5 in prepričljivo skupno zmagal, lahko že zdaj dokaj zanesljivo trdimo, da bo po mesecu dni višinskih priprav, na naslednji dirki po

0: potrdil, da bo nastopil na letošnji dirki po Franciji. 19-letnik je v letošnji sezoni naredil korak naprej, večkrat je že opozoril nase, tudi dober teden nazaj, ko je najdlje držal stik s Pogačarjem na dirki Liež-Baston-Liež. Pretekli konec tedna se je s tekmo v balvanskem plezanju začela sezona za svetovni pokal v športnem plezanju. Slovenska reprezentanca je z drugim mestom Janje Garambret in s finalom Jennifer Buckley vzpodbudno začela sezono. Več Mojca Breskvar.
1: Janja Garambret je sezono začela z drugim mestom, kar je vrhunski rezultat, a manj kot si je želela sama na uvodni tekmi. S pripravljenostjo je zadovoljna, saj je na zahtevnih kvalifikacijskih in polfinalnih postavitvah dokazala, da se na težkih problemih še vedno znajde najbolje od vseh. Uspešen slovenski začetek sezone je dopolnila Jennifer Buckley, ki se je uvrstila v finale in nadaljuje tam, kjer je končala lansko sezono. V moški konkurenci so bili pričakovano rezultati nekoliko slabši. Anže Pehart se je zanesljivo uvrstil v polfinale, tam pa so mu zmanjkale malenkosti, ki bi ga lahko popeljale v finale med najboljšo osmerico. Izkušeni Pehart bo poskušal v nadaljevanju sezone to še nadgraditi. Slovenska reprezentanca je po uvodni balvanski preizkušnji lahko optimistična pred nadaljevanjem sezone v tej disciplini. Še višja pričakovanja pa ima pred tekmami v težavnosti. Uvodna preizkušnja bo ta konec tedna. V Wujiangu na Kitajskem bo nastopilo 6 slovenskih plezalcev. Od tega so prav vsi v preteklosti že dosegli vrhunski rezultat v tej disciplini.
0: Trenutno najbolje uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na lestvici WTA po porazu v finalu turnirja v Hučovu na Kitajskem pridobila 10 mest in je zdaj 86, kar je njena najboljša uvrstitev doslej. Na tretjem mestu je Iga Švjontek prehitela Coco Gauff, zmagovalka Madrida Marta Kostiu, ki je pridobila 8 mest in je zdaj 15. Pri moških je po zmagi v španski prestolnici Jannik Sinner še povečal prednost na prvem mestu, poškodovani Carlos Alcaraz na drugem mestu zdaj zaostaja za 1390 točk. V ligi NBA se jutri v zgodnih jutranjih urah po slovenskem času začenja drugi krog končnice. Kot zadnja sta se naprej uvrstila Detroit in Cleveland, ki bosta tudi igrala med seboj. V drugem polfinalnem paru na vzhodu sta New York in Philadelphia. Na zahodu sta para San Antonio Minnesota in Oklahoma Los Angeles Lakers. V ligi NHL se kot zadnji naprej uvrstil Montreal, zdaj ga čaka Buffalo. Carolina v seriji s Philadelphia že vodi z 1:0, prav tako Colorado nad Minnesota, nasprotnika sta še Vegas in Anaheim.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik. Temperature so od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel. Prometne informacije. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pred izvozom Razdrto nastaja zastoj. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz po regionalni cesti Senožeče Postojna, vendar je tudi tam promet zelo gost. Proti Kopru so zastoji na več odsekih med priključkoma Dragomer in Postojna. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 45 minut. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku ter na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu poteka izločanje tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Regionalna cesta Razdrto-Vipava je zaradi nesreče zaprta.

0: odprta med Mančami in Vipavo. Na štajerski avtocesti proti Mariboru so krajši zastoji pred Šentrupertom ter med Blagovico in Lukovico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na cestah Celje-Laško in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Ura je 16 in 2 minuti.
4: Dober dan želim, delovni ponedeljek, prvi po praznikih je že skoraj mimo, za številne bo kmalo končana tudi pot domov. Srečno vsem in dobrodošli v naši družbi.

Kjerkoli živite, kjerkoli ste v tem trenutku, hvala, da ste ob valu 202. Peter Lebar je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa izbira Jernej Sobočan. Nadaljujemo takole.

Brez premora, v času praznikov in tudi na popraznični ponedeljek na valu 202 ob vaši pomoči nadaljujemo z izbiranjem imen tedna. Današnje je Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve. Okoli 700 rastlinskih vrst uspeva tam, med njimi številne redke, ogrožene in zavarovane. To je lahko tudi namig za izlet, vsekakor pa vabilo k poslušanju ob 16.45.

Vozniki na Primorskem, pozor. Tule je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta proti Ljubljani je spet odprta med Razdrtim in Postojno. Pred Razdrtim je še vedno krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Kopru je daljši zastoj med priključkoma Dragomer in Postojna. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za več kot pol ure. Regionalna cesta Razdrto-Vipava je zaradi nesreče zaprta med Mančami in Vipavo. Strpno in predvsem srečno vsem.

Glede na razmere na primorski avtocesti, predvsem včeraj in danes, se zdi prvi delovni dan v pisarni po praznikih kakor antistresni program. Stresni test sledi v novicah ob 16.30, do takrat v naslednjih 9 minutah pa časa še dovolj za nekaj vsaj približno sproščujoče glasbe. Dobrodošli na Valu 202.

0: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
1: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
0: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
3: Brezplačne vstopnice Eventim.
0: V službi domovine.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Slovenski finančni sistem je kljub povečani negotovosti stabilen, ugotavlja Banka Slovenije v najnovejšem poročilu. Ob tem opozarjajo na ukrepljena tveganja pri posojilih podjetjem v predelovalnih dejavnostih, kjer že imajo težave pri odplačevanju. Opažajo pa tudi večje nepremičninska tveganja zaradi rasti cen o povečanem obsegu stanovanjskih posojil. Iran opozarja, da bi ameriško vojaško spremstvo za ladje v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Po navedbah Washingtona bi ameriška mornarica pomagala predvsem ladjem, ki zaradi pomorske zapore ne morejo zapustiti območja. Pentagon ob tem zanika navedbe iranskih medijev, da je bil eden od njihovih rušilcev tarča iranskega napada z raketami. Evropske države morajo storiti več za krepitev svojega stebra NATO, je poudarila zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas v odzivu na napovedan umik več tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Enako je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti napovedalo več drugih evropskih voditeljev. Po mnenju generalnega sekretarja NATO Marka Ruteja, članice zavezništva zdaj razumejo razočaranje ameriškega vodstva zaradi nesodelovanja pri vojni v Iranu. Hrvaška policija je v bližini Karlovca in meje Slovenijo našla skupino prebežnikov, med katerimi so bili tudi štirje mrtvi moški. Dva moška v slabem zdravstvenem stanju so odpeljali v bolnišnico, a nista več v nevarnosti, prav tako še enega, ki je pomagal tistim v stiski. Policija je sprožila preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj. Doslej so ugotovili, da je migrante na kraj pripeljal neznani voznik tovornjaka, ki je nato odpeljal neznano kam. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani znova odprta, potem ko so večji del dneva pristojne službe odstranjevale posledice prometne nesreče. Na odsekih okoli Logatca in Postojne je medtem še vedno gost promet zastoji. Območne oblasti opozarjajo tudi na otežen promet na regionalnih cestah. Jutri bo na vzhodu še sončno, na zahodu bo oblačno s popodanskimi padavinami, ki se bodo postopno razširile nad osrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7-14, najviše dnevne od 15-22 stopinj. V sredo bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo v četrtek postopno ponehale.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Sledijo še podatki o prometu. Kot smo že poročali, je Primorska avtocesta pri Postojni znova odprta v obe smeri. Tam so v obe smeri še vedno krajši zastoji. Opozarjamo na nevarnost naleta. Med Vrhniko in Logatcem je nastal zastoj proti Kopru, čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem in Šentrupertom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Proti Mariboru je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje. Gost promet zastoj je tudi na cestah Celje-Laško in Lesce-Bled. Regionalna cesta Razdrto-Vipava je zaradi nesreče zaprta med Mančami in Vipavo. Pred predorom Karavanke pa je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Foto finish bo odločal zmagovalcu današnje etape.
7: En mini trenutek pa si lahko pet mest bolj naprej, tako da.
8: Roglič je spet dramatično rešil situacijo in je skupni zmagovalec te dirke.
9: So me potisnili in smo štartali naprej.
8: Pošilja poljube občinstvu levo in desno. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak.
9: Najboljša obramba je biti v napadu in z napadi stok daleč je to veliko lažje, se mi zdi. No. Jaz mislim, da je to dosti ljudi pogruntalo.
4: Največje kolesarske dirke v živo na Valu in v podcastu Tour 202.
10: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
11: Popevka tedna.
12: Ladies and gents, it's time to shake those ants out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Boots on the Ground, Massive Attack in Tom Waits in Hit the Town, Prismojeni profesori bluza.
1: Slišali pa boste lahko pogovor z imenom tedna. Špela Pungaršek je to postala biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve. Po naslednji, čez dobre 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Na valu 202 je Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve. V njemu speva okoli 700 rastlinskih vrst, med njimi številne redke, ogrožene in zavarovane. Od leta 1951 je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, uvrščen pa je tudi med naravne vrednote Slovenije. Špela Pungaršek, dober dan želim.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Čestitke seveda za naziv ime tedna na valu 202, za 100 let botaničnega vrta in predvsem za vse aktivnosti, ki jih v tem času pripravljate in še sledijo. Po odprtju vrat so si lahko botanični vrt Julijana v Trenti obiskovalci ogledali ta vikend, začetek sezone torej, in če se pojutru dan pozna, kakšno nadaljevanje vse tja do konca septembra pričakujete?
2: Ja, tako, če bo vreme tako lepo sodelovalo, kot je ta vikend, potem pričakujemo kar zelo bogat obisk. Tako da upamo, da se bo to lepo vreme tudi v prihodnje nadaljevalo, čeprav bi naše rastline pa potrebovale kar nekaj dežja.
1: Kako bogat, če lahko poveste, pa je vrt v tem trenutku oziroma drugače, kdaj vas je najbolj smiselno obiskati, kdaj je vrt najlepši?
2: To je v bistvu zelo subjektivno vprašanje. Meni je vrt v bistvu zdaj zelo lep, ker cvetijo ti modri svišči, ki jih ljudje ponavadi bolj poznajo pod imenom incijani in te nekako ljudje najbolj pričakujejo v vrtu. Tako da kdor želi vrt, v vrtu videti te modre svišče, je pravi trenutek zdaj, da v teh prvih dneh obišče vrt, sedaj tudi dišijo dišeči volčin, blagajev volčin, skratka kar nekaj rastlin že lepo cveti. Še več pa jih bo odprlo svoje cvetove potem proti koncu maja in po juniju.
1: Zdaj, ko ste naštevali vsa tale imena, bi dodal še naslednje vprašanje. Lepi čeveljc ima najlepše ime?
2: To je tudi zelo subjektivno. V bistvu lepi čeveljc je ena naših lepih orhidej, ki pa zacveti ob koncu maja. V bistvu tam druga polovica maja, tako da takrat ga obiskovalci lahko si v vrtu ogledajo, je naša orhideja z največjimi cvetovi in veliko obiskovalcev vrt obišče prav zato, da bi videli to lepo orhidejo.
1: Kot ste rekli, subjektivn seveda pogled je na to, kdaj je vrt najlepši, čudovit je lahko, oziroma verjamem, da je ves čas, ko so ravno pri imenih, tole bi še vprašal, je ali ni ime botaničnega vrta Julijana povezano z Julijskimi Alpami?
2: V bistvu tega pravzaprav ne vemo. Zdaj, ustanovitelj Albert Badešen je imel ženo, ki se je imenovala Julija in njegova žena je ravno pred odprtjem vrta umrla, tako da nekako bolj sklepamo, da je mogoče vrt posvetil njej, obenem pa je vrt postavil v Julijskih Alpah, tako da Julius Kugi je tudi nekako menil, da morda je Albert Badešen posvetil vrt tudi Julijskim Alpam. Mm-hmm. Ne bomo pa tega nikoli izvedeli.
1: Ko ju ravno omenjate, koliko se ve, kako drugačen je danes vrt od tistega ob zasaditvi na začetku, ko sta se omenjena, da nimo še sprehajala po vrtu?
2: Ja, vrt je kar spremenil svojo podobo. Zdaj potke so večinoma ostale iste, ampak naša dolgoletna vrtnarica Marija Završnik, potomka prvega vrtnarja v vrtu Antona Tožbarja, se še spominja, kako so v vrtu na vsakem kotičku še rasle planike in druge visokogorske lepotice. Danes pa je predvsem zaradi podnebnih sprememb, pa tudi predvsem zaradi nizke lege vrta, to skoraj da nemogoče. Tako da planike so ene izmed rastlin, ki v vrtu nekoliko težje uspevajo, vsekakor pa jih obiskovalci vseeno lahko vidijo v vrtu, ne pa na vsakem vogalu.
1: Ko omenjate to vrtnarsko tradicijo, v kako dobrih rokah pa so rastline danes?
2: Ja, ravno to sem v bistvu želela poudariti danes pri tem pogovoru. Zdaj, jaz nimam veliko zaslug pri tem, da se je vrt ohranil vseh 100 let. Te zasluge imajo predvsem vrtnari, najprej družina Tožbar, Anton Tožbar je bil prvi vrtnar, potem to dolgo tradicijo vrtnarstva Julijani je nadaljevala njegova hči Marija Tožbar, danes poročena Završnik, in njen mož, pokojni mož Jože Završnik. Danes pa družinsko tradicijo nadaljuje Klemen Završnik, ki ga boste v teh dneh tudi lahko srečali v vrtu. Tako da je ta tradicija dolga, ta družina je z vrtom skupaj praktično 100 let in oni so najbolj zaslužni za to, da je vrt doživel to stoletnico.
1: Špela Pungaršek, ime tedna na valu 202, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos, kot rečeno, praznuje 100 let od ustanovitve. Morda še s kakšnim primerom, no, če lahko ponazorite oziroma poveste, nas popeljete še malenkost v preteklost, koliko iznajdljivosti, ustrajnosti in ja, ročnega dela tudi seveda je bilo potrebnega, da je ta botanični vrt zaživel in se ohranil 100 let.
2: Ja, rastline so v vrt nosili iz okoliških gora. Zdaj pri praprotnicah je recimo Albert Badešen imel precej težav, tako da je njihove korenine strešno lepenko ločil od ostalih korenin, predvsem od korenin dreves. Napeljali so tudi v vodo že v času Alberta Badešena od bližjega slapu, najprej po lesenih žlebovih, danes so to plastične cevi, po katerih voda doteka v vrt in v bistvu vse to omogoča, da rastline v vrtu nekako uspevajo.
1: Prej v začetku pogovora ste že nekoliko omenili seveda, da bi rastlinam, vsaj marsikateri, ne, prijalo tudi nekaj dežja oziroma več dežja. Zdaj ste rekli, ne, da so morali to območje pred stoletjem urediti, tudi nekoliko prilagoditi, da rastline uspevajo, da so uspevale. Koliko pa je danes potrebnega prilagajanja zaradi spreminjajočega se podnebja?
2: Ja, danes se kar precej prilagajamo tem podnebnim spremembam. Urejen imamo namakalni sistem, ki nam omogoča vsaj zalivanje. Vseeno pa je naša zbirka precej drugačna kot tista pred 100 leti, tako da teh najbolj visokogorskih vrst, recimo triglavske neboglasnice, triglavske rože, ne nosimo več v vrt, jih ne sejemo, sadimo, zato ker slejko prej preminejo. Tudi žal naš simbol, Cojzova zvončica, v vrtu bolj slabo uspeva, tako da jo moramo ves čas na novo namnožiti, da potem vsaj nekaj primerkov imamo za pokazati. Tako.
1: Zdaj, rekel sem prele tudi ne ob začetku, da uspeva pri vas okoli 700 rastlinskih vrst. Se to število ves čas povečuje?
2: V bistvu malo se je povečalo v zadnjem času, ampak nekako pa ostaja kar konstantno tam med 600 in 700 vrstami, ker nekatere preminajo, spet kakšna na novo ugotovimo, da je vrt, lokacija vrta zelo dobro uspeva, pa tista potem dobro uspeva naprej.
1: Špela Pungaršek, kaj bi rekli, kakšna je znanstvena, kakšna pa morda javno izobraževalna vrednost botaničnega vrta Julijana v Trenti?
2: Ja, v bistvu zelo velik poudarek dajemo na tem javnem izobraževalnem smislu vrta. Želimo predvsem te obiskovalce, ki so večinoma družine, razni turisti, izobraževati o rastlinah, ki jih najdejo predvsem na območju Slovenije, na območju slovenskih Alp. Izpostavljamo tudi nekatere posebnosti Slovenije. Nimamo kakšnih velikih nasadov tulipanov ali pa kaj podobnega, ampak poskušamo predstaviti to našo domorodno floro. Zdaj raziskav žal ne moremo, nimamo toliko kot v kakšnih večjih botaničnih vrtovih, smo le majhna ekipa, kljub temu pa poskušamo nekako z mednarodnim sodelovanjem tudi gojiti to bolj raziskovalno noto vrta.
1: Ko menjate večje, tudi ne, med poslušalci, ki so klicali in glasovali za vas, je bila tudi pobuda, da bi moral biti vrt uvrščen na seznam svetovne dediščine UNESCO, kot na primer botanični vrtovi v Padovi. Kako zelo mogoča oziroma nemogoča je ta ideja?
2: To se mi zdi kar velik korak, ampak v bistvu nisem še nikoli o tem razmišljala. Tudi ne vem, kakšni so pogoji za sprejem na ta seznam, tako da žal ne morem nič reči v zvezi s tem. Se mi pa zdi, da bi si tudi kakšni drugi botanični vrtovi na območju Slovenije zaslužili uvrstitev na tak seznam. Recimo tudi botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki je pa še starejši od našega vrta, ki je bil ustanovljen leta 1810.
1: Če že ne kot ideja, ki se bo realizirala, pa vsekakor kompliment ne, strani poslušalk, poslušalcev, ki so glasovali za vas tudi ta predlog oziroma ta ideja. Tole vprašanje bi še imel. Osrednja slovesnost ob stoletnici botaničnega vrta Julijana v Trenti bo 6. junija, drži?
2: Tako.
1: V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom. Kaj pripravljate, povejte prosim?
2: Tako, ta dan bomo v bistvu začeli nekako ob 10. Sprva bomo imeli nekaj kulturnega programa, Potem bomo z nekaj bolj strokovnimi predavanji poskušali predstaviti, kakšne so vse vloge botaničnih vrtov in pa tudi nekako predstaviti floro Trente oziroma Posočja. Potem bo sledila predstavitev razstave fotografij, ki bo odprta pred infocentrom Triglavskega narodnega parka Dom Trenta. Možno si bo gledati tudi njihove nove razstave v infocentru. Potem pa se bomo odpeljali do Alpskega botanika.

0: Mila Pungaršek, hvala lepa za tale pogovor, še enkrat čestitke za naziv Ime tedna na valu 202 in uspešno z vsemi projekti in pa tudi s proslavo ob stoletnici.
1: Najlepša hvala.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
0: Hvala ob tej priložnosti tudi vsem, ki ste danes glasovali v živo v etru prek SMS poročila ali pa v anketi na spletni strani. Vnovič boste lahko pomagali z glasovanjem prihodnji ponedeljek, do takrat pa nam lahko tudi pošljete konkretno ime, predlog, koga naj kandidiramo, nominiramo za ime tedna na valu 202. Val 202 af na rtvslo.si, naslov tudi za vaše predloge.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Manj hrane, manj lakote. Obesinit Max Forte, številka 1 za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
9: 31. Jazz Cerkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora jazza.
10: Več na jazzcirkno.si.
11: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: 4. maja smo, danes je izšel zadnji del 5-delne radijske serije o panku, zgodovina neposlušnosti. V našem programu lahko epizodi prisluhnete ob 22. je pa že na voljo med zgodbami Vala 202.
1: Verjemi mi, da je leta 75 zgledali, da se ne bo nikoli nad zgodili.
2: Zgodovina neposlušnosti.
3: V panku je bil pa šus v glavo.
2: Vsak ponedeljek ob 22.
4: Meni punk pomeni, da lahko jaz svetu povem, kaj se narobe.
5: Punk je en od krikov upijočih v puščavi v tistem trenutku, ko je postalo jasno, da nimamo več nobene prihodnosti.
6: Punk je biti individualen, punk je biti stopati iz normale, biti ti.
7: Gre za radikalno dinamično projekcijo, čutno poudarjene kritične zavesti o našem času.
5: Temelj vzajemnih odnosov, pri katerih poskušamo črpati pogum, da se soočimo z resničnostjo od drugih.
2: Zgodovina neposlušnosti s Klaro Zupančič vsak ponedeljek ob 22.
0: Punk je postal del kulturnega spomina, skoraj dediščina, čeprav je bil rojen kot nekaj, kar je hotelo rušiti prav idejo dediščine in kanona. A nove generacije ga ne obujajo zato, da bi posnemale preteklost, temveč zato, ker v njem še vedno prepoznajo uporabno orodje. Način, kako iz kaosa, jeze in občutka izključenosti narediti skupnost, koncert, komad ali gesto upora. Igor Bašin.
3: Sodeč po tem, da imamo danes bende, kot so konc koncu, ki vzdržujejo neko svojo tradicijo ali pa konc koncu neko svojo zgodbo in godbo, pa ne gre to za recimo bende, kot so Elvis Jackson ali pa po drugi strani, kot imamo zdaj primer Alo Stari, a ne, ki polnijo še vedno dvorane in veljajo za pač nek naš domač bend, ki ima svojo fan bazo. Bi lahko rekel, da pravzaprav ta muzika je ena sploh živa. Zdaj pa druga stvar, ki pa je, je pa ta, da v zadnjem času, in jaz mislim, da je to pač povezano tudi s kriznimi časi, v katerih živimo, vidim in slišim, da se pojavlja cela serija novih mladih bendov, ki se vračajo prav k temu izvornemu, robustnemu, grobemu, surovemu zvoku, ki se ne ukvarjajo trenutno, ker so verjetno še premladi, neko estetiko zvoka, pa čim bolj tehnično izdelane posnetke, ampak gre čist za nek krik in ta krik pravzaprav je ta krik, ki ga pravzaprav tudi prva generacija panka imela v sebi. To je bil krik proti časom, v katerih živimo, proti krizi, v katerih živimo, proti okolju, politikam in podobnih zadevah. Tako da me pravzaprav po eni strani ne čudi. Po drugi strani pa ta vrnitev, ne vem, zdaj recimo, jaz sem šel malo gledati, ampak v glavno recimo, zdaj bi omenil par bendov, ki sem jih opazil v zadnjem cajtu, recimo Zbruč, pa Drhav, pa Poguba, pa Pinke Panke. Hkrati pa vidimo tudi, če smo zdaj rekli te surove, grobe bende, a ne? Po drugi strani imamo pa, ne vem, bend, ki je meni tako zelo v uho padu, ki je po mojem mnenju zelo programski, točno ve, kaj hoče, ampak po drugi strani ravno zato, ker ve, kaj hoče, kaže tudi na svojo tehnično podkovanost, to je Lim Smrad Žila. Se pravi, bend, ki se res drži nekih normativov, kratkih, udarnih komadov, minuta pa pol, direkt v glavo in se ne pogovarjamo več.
0: In tule so omenjeni Lim Smrad in Žila.

Iz centra Ljubljane v svet tudi radijska serija o panku, ki ni le zgodba o tem, kaj je punk nekoč bil, je tudi zgodba o tem, zakaj se vedno znova vrača. Ob 22. torej v programu Vala 202 vabljeni k poslušanju, že zdaj lahko na val202.si.

filmsko nadaljevanje, kar primerno James Bondovsko. Do naslednjih novic čez 4 minute bo ura 17:30. Adele nadaljujem.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Združeni arabski emirati Iran obtožujejo zračnega napada na naftni tanker njihove naftne družbe v Hormuški ožini. Napad z brezpilotnikoma na plovilo, ki ni prevažalo tovora, Abu Dhabi označuje kot teroristično in piratsko dejanje, ki na območju vnaša nestabilnost. Dogodek je obsodil tudi Svet za sodelovanje v zalivu. V Emiratih so se vnovič oglasila tudi upozorila pred zračnim napadom, a so bila pozneje preklicana. V današnjih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. Iz Rusije poročajo o ukrajinskih napadih na civilno infrastrukturo, ubit je bil najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazil pričakovanje, da bodo prvi obroki 90 milijard evrov vrednega paketa ob pomoči Ukrajini izplačani kmalu. Začetek pristopnih pogajanj z Unijo pa pričakuje v 2 mesecih. Ameriško vrhovno sodišče je začasno znova dovolilo izdajo tabletke za prekinitev nosečnosti po pošti. Dostop je sprva omejilo prizivno sodišče v Luizijani, ki je razsodilo, da je mifepriston mogoče prevzeti le osebno. Tožbo je sprožila zvezna država Luizijana, ki trdi, da predpisovanje tablete po pošti spodkopava prepoved splava v tej državi. Evropa mora v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško, je na konferenci parlamentarnih predsednikov držav članic Evropske unije sporočil predsednik Slovenskega državnega zbora Zoran Stevanovič. Širitev Evropske unije je označil za ključni dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini v času varnostnih in drugih izzivov. Upozoril pa je, da mora proces temeljiti na jasnih demokratičnih merilih. Tržni inšpektorat je sporočil, da so v pregledih ugotovili kršitve pri označevanju cen v skoraj 3/4 živilskih prodajaln pri nas. Med najpogostejšimi napakami so opazili neustrezno označevanje cen blaga, ponekod pa označenih cen niso upoštevali na blagajni. V 457 poslovalnicah so izrekli več kot 100 glob, enemu od trgovcev pa so do odprave pomankljivosti prepovedali prodajo blaga. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najviše dnevne od 15 do 22 stopinj. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo v četrtek postopno ponehale.
2: Sledijo še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila v predoru Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Daljši zastoj je med priključkoma Dragomer in Logatec proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 30 minut. Zaradi del je zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 15 minut med Domžalami in razcepom za Dobrova je zaradi del zgoščen promet v obe smeri. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Ljubljana-Trzin in na posameznih odsekih ceste Dragomer-Vrhnika-Logatec. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 10. do 12. potekala vzdrževalna dela na pretvorniku Pohorje, zato bo prišlo do več krajših prekinitev oddajanja drugega programa Radija Slovenija. Prosijo za razumevanje.
0: Val 202.
2: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
3: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo, Kokta.

0: 17 in skoraj da 46, čas, da navalimo na šport. Marko Cirman, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Kaj prinašaš danes, poleg dobrega dneva?
1: Samo in samo kolesarstvo. Najprej se bomo ozrli proti včerajšnji dirki po Romandiji in zanesljivi zmagi Tadeja Pogačarja. O tej zmagi so debatirali tudi člani našega podcasta Tour 202. Slišali bomo izsek tega podcasta, sicer pa tudi več o razpletu druge etape ženske kolesarske dirke po Španiji.
0: Izvolim.
2: Naval na šport.
1: Tadej Pogačar je na svoji prvi dirki po Romandiji včeraj zmagal še na četrti etapi v petih dneh in preizkušnjo v francoskem delu Švice dodal na seznam tistih, na katerih je osvojil končno zmago. Tudi tokrat je do nje prišel na svoj dominanten način. Še največji odpor mu je nudil Nemec Florian Lipovic, njegov moštveni kolega Primož Roglič pa je taktično celo namerno izgubljal čas v skupnem seštevku ter poskušal presenetiti s pobegom. Slovenec je bil med dirko deležen kritik, o njegovem stilu dirkanja pa sta skupaj z voditeljem Klemnom Verličem v najnovejši epizodi podcasta Tour 202 govorila Igor Tominec in nekdani profesionalni kolesar Kristjan Koren.
3: Igor, že si omenil to torej taktiko, nalašč izgubljanja časa, zato da lahko preseneti tudi na kakšen drugačen način. Kako si sam vse skupaj videl to v bistvu moštveno taktiko?
4: Ja, pred soboto je bilo bolj ali manj jasno, da bo Roglič šel v beg, kajti prej si je v dokaj lahkih zaključkih etap v dveh ravninskih zaključkih nabral enkrat 2 minute, enkrat pa 4 minute zaostanka. To se Rogliču seveda nikoli drugače niti v sanjah ne bi zgodilo. Tako pa si je namerno nabral zaostanek, predtem pa je treba tudi vedeti, da je oba dneva nekaj nalog za svoje moštvo opravil, da je potegnil na zaključnem vzponu in predvsem v tisti tretji etapi je bil ta kar zahteven v zaključku, ampak potem, ko je tisto svojo nalogo opravil, je namerno veliko zaostal. V soboto pa smo ga videli, da se je preselil v vodilno ubežno skupino že na prvem klancu. Vendar je pa tudi okusil to, kar so okusili vsi ostali ubežniki na letošnji Romandiji, da ko se Pogačarjev vlak v Emiratih zbere, pa to sploh ni najmočnejši vlak, kar ga lahko ponudi moštvo Emiratov, ker vemo, da za francoski tur so v ekipi še povsem drugi kolesarji predvideni, vse skupaj pa bo veliko odvisno tudi od poškodb in vračanja po poškodbah. No, kakorkoli že, zaradi zelo zmaglačnega Pogačarja je bil tudi Roglič v svoji tisti obkroženi etapi za napad obsojen na neuspeh, pa je bil potem dokaj razočaran, potem, ko se mu to ni išlo. Verjetno v tistih svojih najbolj zlatih časih bi sam bil močnejši od celotnega vlaka Emiratov in bi lahko nekako prišel do te etapne zmage. No, v zadnji etapi pa je spet dokazal, da je še vedno pravi, prišel je nekako v formi, ker je bil letos celo na nek način preveč spočit pred to dirko, ker so mu dali prosto po baski, ker je bil že njegov koledar nekoliko natrpan in tudi treba je upoštevati, da šteje pač že 36 pomladi. Tako da je prišel nekoliko zunaj tistih optimalnih obratov na tole Romandijo, ampak do konca jih je pa ujel in škoda, da ni Romandija daljša dirka. Mislim, da bi videli še boljšega Rogliča. Pogačarja bi pa tako ali tako videli na vrhu, če je to enotedenska, dvotedenska, tritedenska dirka, saj vemo, da gre za vesolca v tej trenutni karavani.
3: Kristjan, se vi spomnite primera, ko bi kolesar, ki bi sicer bil lahko konkurenčen tudi za skupno visoka mesta, tako nekako žrtvoval svoj čas za kakšno priložnost s pobegom ali na takšen način, torej, kot je to poskusil Roglič?
5: Ne, zdaj se je tako vse skupaj že to spremenilo, že taktiziranje in dirkanje, prišli so mlajši kolesari v karavano, kakor lahko vidimo, 19, 20, 22 let, ko že krojijo sam vrh in tudi zdaj tle Pogačar, ko so prišli s to ekipo, jaz verjamem, da je imel proste roke in najprej na listu ni bil kot favorit, so dali tudi, ko vidimo že te številke, tisti, ko ima enico, je kapetan ekipe in tle je imel 21 Lipovic in mislim, da ne so zastavili za generalno, pa pa za naslednje dni Rogliča čim več časa obdržati zraven njega in po ko je videl, da tega tempa ne more več slediti, se je tudi sam rekel, podelam kar manj za podeljati in po alkasiram 30 sekund ali 2 minuti za njega je bilo isto in tudi za ekipo so poračunali kakšno etapo, da bo probal z daljšim pobegom in tudi zmagati etapo sam. Po pa tudi novinari, ko so videli, da že dirka ni več toliko zanimiva, so se tudi pospravili na njega in malo podebatirali, ne mu pritu kožo, tako da mislim, da Primož je naredil maksimalno, kar je lahko naredil z svojega kapetana na Romandiji. Ve točno kako so delali ostali kolesari, ko je imel rumeno majico in ostalih dirkah na Giro, tako da ne more, tudi samo ime Roglič ima nek Marko in tudi če ne zmaguje, še zmeram Primož Roglič in je pa res, da tudi on 36 let, kolesari so 10 let mlajši in se tudi zdaj poznajo te leta in vse, tako da mislim, da pa ni nič nobenih kritik, probuje tudi složno je sodeloval z komplet z ekipo, tako da naslednje dirke Zihar je lačen tudi zmage, ko že dolg časa ni dosegel, tako da bo še zanimivo, kjer se bo pojavil.
3: Vi vlogo Primoža zdaj po dirki vidite kakorkoli drugače kot pred začetkom?
5: Ma ja, jaz točno vem, da on ima že 100% program z malo se pohecu, da pride, da za jutr leti domov, kar je logično, pol pa ima že v glavi priprave ali za naslednje dirke, tako da program Zihar ima še za naprej, tako da malo je na spustu, da bomo bili presenečeni, kdaj bo se pojavil na kakšni dirki. Mislim pa, da ja, tudi on, da bi zdaj bil nek trn v peti ekipi na taki dirki, ker so sami zvezdniki in pridejo na zmago in zdaj da tle eden kolesar od sedmih dela neki po svoje, mislim, da bi hitro spakiral kufre in imel avionsko karto za domov, tako da tle so jasni cilji vseh kolesarjev, po kaj so prišli in tudi zdaj je pa res, ni imel zdaj teh top časa tekmovalnega ritma in kakor je sam tudi povedal, ako mi zdaj zadnje dni začutil to pravo nogo in če bi se še nadaljevalo par dni, lahko da bi bil še boljši kakor tadej, tako da cilje že ima in bomo videli v naslednjih dneh, kam se bo ekipa uvrstila.
1: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Tour 202. Celotno že lahko najdete pri ponudniki podcastov. Osrednja tema je bila zmaga Tadeja Pogačara na dirki po Romandiji. Po koncu druge etape ženske kolesarske dirke po Španiji, ki te dni poteka v Galiciji, pa se veselijo v taboru Age Sudala, v katerem kot kapetanka nastopi tudi najboljša slovenska kolesarka ta hip Urška Žigart. Po včerajšnjem padcu je uspelo obe etapi zaključiti v času zmagovalke, danes pa je pripomogla tudi k ekipni zmagi Belgijke Shari Bosuit. Za zmago je bila spretnejša v zaključnem sprintu, kjer je prehitela Nemko Francisco Koch, ki pa je prevzela majico vodilne po dveh dneh. Bosuit zaostaja za 6 sekund. Slovenska prvakinja je v cilj prispela na 29. mestu, skupno je 30. Za Nemko zaostaja za 16 sekund.
2: Naval na šport.

že praktično ves dan še nekaj aktualnih podatkov. Tule so prometne informacije. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Prav tako zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitovalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Nastaja zastoj. Promet je oviran tudi na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Snebarjam.

0: Svežo glasbo vam predstavljamo ob ponedeljkih po 18. Danes ne bo nič drugače. Brother Kane je skupina iz Alabame, njen vodja Damon Johnson je kariero gradil tudi kot spremljevalni kitarist na turnejah velikih imen. V 90-ih je skupina zabeležila precejšen uspeh s prvima dvema ploščama, nekaj dogodkov in spremembe v življenju pa so pripeljali do novih skladb, zato je usklila želja po novi plošči. Magnolia Medicine je znak novega zagona za reformirano skupino, ki ponovno valuje po 28 letih. V nadaljevanju bo z vami Jernej Vene.
1: Top albumov.
2: Skupina Brother Kane, ki je nastala v Birminghamu v Alabami, je bila v drugi polovici 90-ih let prisotna na vseh rokovskih radijskih postajah. Njihov istoimenski prvenec je prinesel tri uspešnice: Got No Shame, That Don't Satisfy Me in A Hard Act to Follow. Dve leti kasneje je sledil hit And Fools Shine On s plošče Seeds, na to pa še I Lie in the Bed I Make z albuma Wishpool iz leta 1998, ki je prav tako dosegel prva mesta na rokovskih lestvicah. Na to je sledil 28-letni premor. Kitarist Damon Johnson je igral pri Thin Lizzy oziroma kasnejši inkarnaciji Black Star Riders in pri Alice'u Cooperju, danes pa pomaga pri Lynyrd Skynyrd. Novi album Magnolia Medicine prinaša visoko cenjen rock'n'rollovski povratek. Glasbo odlikujejo močni rifi in čustveno pisanje pesmi. Skladbo Nothing to Lose sta napisala Damon Johnson in producent Marty Fredriksen. Pesem je odličen primer težko opisljivega odnosa med glasbenikom in njegovim ustvarjalnim partnerjem. Močna kitarska fraza in vznesena melodija sta že od nekdaj čarobna sestavina, ki poganja skupino Brother Kane.

Čeprav je album Magnolia Medicine za Damona Johnsona zelo oseben, kot naprimer v osupljivi skladbi The Wolf on the Mountain, ki raziskuje zaplete ob duševni bolezni, ta je prizadela družino in skupnost, pa je album pravi skupinski projekt. Johnson je trenutno zasedbo opisal kot tesne prijatelje, ki so mu kot bratje. Ta energija je projekt popeljala vse do skladbe Prince Charming, ki je ganljiv poklon Garyju Rossingtonu, nekdanjemu pokojnemu članu skupine Lynyrd Skynyrd. Pesem, v kateri kot gostujoča vokalista nastopata Johnny Van Zandt in Ricky Medlock iz Skinnerdov, je z naslovom, ki se nanaša na Rossingtonov vzdevek, pravzaprav prava himna. V njej je prostor za bolečino zaradi izgube nekoga, ki ga ljubiš in občuduješ, hkrati pa ti daje občutek, da je ta oseba pravkar v sobi s tabo in čaka na še en objem. Prince Charming.

To pa album Owen Brother Kane na valu 202. Album Magnolia Medicine je nastal in bil posnet v Nashvilleu. Prinaša 11 skladb, v katerih vse svoje raznolike vplive združujejo Damon Johnson, izvirni basist Glenn Maxey, bobnar Jared Pope, kitarist Tony Higby in klaviaturist Buck Johnson. Skupina se je na albumu poklonila še eni pokojni ameriški rokovski legendi. To je Tom Petty, ki nas je zapustil leta 2017. Slišali bomo skladbo Miracle Man.

Seveda Damon Johnson ne more iz svojih južnjaško-rokovskih škornjev. Na Magnolia Medicine je močan zvočni spektr zapolnil z mogočnimi kitarami. Mešanica retro zvenečih klaviatur in basovsko-bobnarskega dvojca, ki je neverjetno definiran in kjer ni ničesar preveč, plenijo svojo drzno melodiko. Po več desetletjih v glasbenem poslu Johnson ve, odkot prihaja in kaj mu je všeč. Njegova ljubezen do glasbe je iskrena, na Magnolia Medicine skupina izkazuje spoštovanje svojim vzornikom, hkrati pa ostaja popolnoma zvest samemu sebi. Za konec še skladba Blinded by the Sun. Od vas se poslavljam, Jerne Venel.

Jasno nebo na cestah, pa ponekod še vedno vztraja gneča, denimo na Primorski in Štajerski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Ljubljano in Domžalami ter med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Vsem, ki ste še vedno na poti, srečno 18 in 22.

Nekaj dneva je še ostalo, kar se da prijeten preostanek ponedeljka vam privoščim. Na valu 202 boste lahko čez 5 minut prisluhnili daljši informativni oddaji, potem pa predvsem glasbenemu večeru. Ob 20. koncertni posnetek Bigfoot Mame, klasika iz Cankarja, drugi del, ob 22. pa punk, zgodovina neposlušnosti, še zadnja epizoda. Peter, Nejc in Jernej smo bili z vami. Hvala za pozornost.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Državni zbor se bo na jutrišnji seji seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. S tem se bo odprl 14-dnevni drugi krog, ko lahko mandatarja predlaga tudi najmanj 10 poslancev ali poslanska skupina. Kdo bo pripadal prihodnji vladi, bi lahko bilo bolj jasno po petkovem kolegiju predsednika državnega zbora, ko bo med drugim govor o položajih v KNOVS-u. Ti so namreč strogo deljeni na koalicijske in opozicijske. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Nove napetosti v hormuški ožini, pa tudi med Washingtonom in Evropo. V Furlaniji in Posočju s prireditvami zaznamujejo 50 let od uničujočega potresa. Suša že vpliva na kmetijstvo, najbolj prizadeta travišča. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Državni zbor bo z jutrišnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl pot v drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V tem času lahko kandidata za predsednika vlade predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem stran od kamer in mikrofonov potekajo usklajevanja morebitnih partnerjev o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše in SDS-a. Podrobneje Nataša Mulec.
3: V SDS trojčko okrog Nove Slovenije in demokratih močijo glede usklajevanj, na katerih pregledujejo vsebinska izhodišča koalicijske pogodbe. Kljub molku je mogoče sklepati, da imajo na mizi tudi imena ministerskih kandidatov, ki bi zastavljene programske cilje lahko uresničili. Po napovedih bodo o doseženem na usklajevanjih jutri seznanjeni še poslanci omenjenih strank. Medtem pa se bodo v državnem zboru nadaljevale aktivnosti za oblikovanje vlade. Jutri se bodo namreč poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, tako da bo dan pozneje, torej v sredo, začel teči drugi krog. V njem imajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev možnost, da v 14 dneh predlagajo kandidata za predsednika vlade. Ta pa ima 15 dni, da predlaga imenovanje ministrov. Če ne bo zapletal in če bodo zeleno luč koalicijski pogodbi prižgali tudi organi SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, ter demokratov, bi lahko torej novo vlado dobili v sredini ali drugi polovici meseca. V državnem zboru bo imela, kot je znano, 43 glasov, resnica jo bo s petimi podpirala iz opozicije, najverjetneje pa lahko računa tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. 50 glasov sicer pomeni razmeroma udobno večino, a politična praksa kaže, da se lahko ob zahtevnih političnih in ekonomskih vprašanjih, s katerimi se bo nova vlada zagotovo soočila, parlamentarna večina hitro zmanjša.
2: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi poslanci obravnavali zakon o intervencijskih ukrepih. Nabor ukrepov, ki vključuje davčne ugodnosti za gospodarstvo in nižji DDV za osnovna živila, so predlagali demokrati, resnica ter trojček NSI, SLS in Fokus. Na kolegiju bodo predvidoma obravnavali tudi predlog sklepa o izvolitvi vodstva in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
1: Primorska avtocesta je znova odprta, kljub temu pa promet v okolici Postojne ostaja zgoščen v obe smeri.
2: Pristojne službe so posledice prometne nesreče med Razdrtim in Postojno odstranjevale več kot 11 ur. Po prvih podatkih policije je nesrečo povzročil indijski voznik tovornjaka, ki se je v nesreči prevrnil, ob tem pa oplazil še nasprotni vozeči se avtobus iz Ukrajine. Voznika tovornjaka so poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali v Ljubljanski klinični center, avtobus pa je z manjšimi materialnimi poškodbami lahko nadaljeval vožnjo.
1: Slovenijo je zajela suša. Najhuje je v Podravju in na Koroškem. Kmetovalci negativne posledice že čutijo. Razmere v mariborskem vodovodu pa za zdaj ostajajo stabilne. Bratko Zavrnik.
4: Letošnja suša se trenutno najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajno. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
5: Vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
4: Podobne težave so tudi pri krompirju. Predvsem pri pridelavi zelenjave pa danes več ne gre brez namakalnega sistema, dodaja pridelovalec Ivan Horvat in opozarja tudi na sistemske težave.
6: V države bi pričakoval malo manj birokracije, da bi se potem še tudi več kmetov odločilo za namakanje. Recimo namakanje iz kanala, da bi bilo dovoljeno brez kakšnih večjih birokratskih zapletov, tudi delanje vrtin, legalizacija vrtin.
4: Če se razmere ne bodo normalizirale, predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pričakuje hude posledice.
7: Bistveno zmanjšen pridelek, vemo pa stroški pa so izredno narasli, ne? Pridelek pa zdaj zelo težko ocenimo, lahko je to 20% v primeru, da še pa par dni ne bodo držav, pa lahko tudi do 50-70% izpad, to bomo videli.
4: Kako pa je s pitno vodo? Vodostaji Mariborskega vodovoda so za zdaj stabilni, zato omejitev ni, tako pri osebni rabi kot napajanju živali in polnjenju bazenov. Odjemalce pa prosijo, da porabijo le toliko vode, kot je res potrebujejo.
0: Radijski dnevnik.
1: V Evropi odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da nekatere članice NATO ne storijo dovolj pri podpori Združenim državam in njihovi vojni proti Iranu, ter da bo iz Nemčije umaknil več kot 5000 ameriških vojakov. Danes je večina evropskih voditeljev na srečanju v armenskem glavnem mestu Erevanu, kjer so razpravljali tudi o tem. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Obrambni sekretar Hexet je že v petek ukazal umik 5000 vojakov iz Nemčije v prihodnje pol do enega leta. Trump pravi, da jih bodo odpoklicali še več. Roko na srce, Amerika zmanjšuje svoje osebje že od konca hladne vojne, ko je bilo na nemških tleh nameščenih 400000 tujih, predvsem ameriških vojakov. Zato bolj kot odhod vojakov in njihovih družin, vzbuja skrb žaljiv ton ameriškega predsednika. Nihče v Evropi se mu ne upa odgovoriti z istim tonom. Čeprav bi umik iz Nemčije lahko razumeli tudi kot zaupanje v državo, ki se je pod ameriškim škornjem znašla kot poraženka druge svetovne vojne. Nekaj ostrine zasledimo le pri kanclerju Mercu, ki si upa povedati, da so Američani v Iranu brez strategije. S Trumpom se pogovarja še generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki skromno pritrjuje, da so Američani razočarani nad odzivom Evrope glede Bližnjega vzhoda.
9: European leaders have gotten the message. They heard the message from
8: Iz Erevana sporoča, da so evropski voditelji slišali in razumeli njegovo sporočilo, tako kot lani, ko je govoril o dvigu sredstev za obrambo. A obstaja razlika med nekaterimi zahodnoevropskimi državami in tistimi, ki neposredno občutijo rusko soseščino. Zelo previdna je bila danes komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas.
10: Well, there has been a talk about withdrawal US troops for a long time from Europe.
8: Že dolgo se govori o umiku ameriških vojakov, vendar je čas te napovedi presenečenje. Okrepiti moramo evropski steber v NATO. Ameriške enote niso v Evropi le zaradi zaščite evropskih, ampak tudi ameriških interesov. To so besede političarke iz Estonije, države, ki Evropski center za manjšinska vprašanja očita izključevalno politiko do 250000 ruske manjšine.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Dodal je, da so Washington za pomoč pri osvoboditvi ladi zaprosile države iz vsega sveta. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da bo vojaška podpora Trumpovi pobudi vključevala rušilce in brezpilotne letalnike ter več kot 100 letal in 15000 vojakov. Po njihovih navedbah sta dve trgovski ladji pod ameriško zastavo že uspešno prečkali ožino in varno nadaljujeta svojo pot. Iran je že predtem opozoril, da bi vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja, danes pa zagrozil z napadom na ladje, ki bi vanjo uplule.
1: Ob 50-letnici potresov, ki so maja in septembra leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje, se je v Gemoni, Huminu po slovensko, včeraj začel teden spominskih slovesnosti. Tradicionalna maša v spomin na žrtve uničujoče nesreče je bila tokrat izjemna, tako po številu navzočnosti cerkvenih predstavnikov kot množične udeležbe. Osrednja proslava bo v sredo, več pa Špela Lenardič.
11: Maša v spomin na žrtve potresa je pred nekdanjo vojašnico v Huminu daroval predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Maria Zuppi. Sodelovali so tudi tržaški, goriški, videmski in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Berilo in prošnje so prebrali v vseh štirih jezikih avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. V slovenščini sta 5000 glavo množico nagovorila beneška slovenca.
12: Zemlja je polna tvoje ljubezni. Z močo svetega duha jo razširi.
11: Potres je v Furlaniji zahteval skoraj 1000 življenj, okoli 3000 je bilo ranjenih, 100 000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Tudi papež Leon XIV. Je včeraj v pismu poudaril solidarnost in moč skupnosti, ki je v nesreči znala stopiti skupaj. Župan občine Humin, Roberto Revelant. Izkušnje, ki nas je močno zaznamovala, ne smemo pozabiti. Tukajšnji prebivalci so s pomočjo solidarnosti, ki jo je izkazal domač narod in svet, znali odreagirati. Zavedati se moramo, da lahko s skupnimi močmi dosežemo veliko. Pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj Slovencev v Reziji ter Benečiji. V sredo bo v Huminu potekala izredna seja deželnega parlamenta. Spominski slovesnosti bo prisostvoval tudi predsednik Italije Sergio Mattarella. V četrtek se bo prelomnemu obdobju v zgodovini Furlanije s koncertom poklonil svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli. V Huminu se bo začela tudi spominska etapa letošnjega Giro d'Italia.
2: V 76. letu starosti je umrl muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel. Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov. Kot sodelavec muzikološkega inštituta ZRC SAZU je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Slovensko muzikološko društvo mu je lani podelilo Mantuanjevo nagrado za življenjsko delo na področju muzikologije. Za življenjsko delo je dobil tudi zlato plaketo javnega sklada za kulturne dejavnosti.
1: Podajo bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Naj bo večer prijeten.
13: Včeraj se je s prepričljivim slavjem Tadeja Pogačarja končala dirka po Romandiji, danes pa se je z drugo etapo nadaljevala dirka po Španiji za kolesarke. Najbolje je z novim letošnjim poglavjem na ženski Vuelti opravila ekipa AG Sudal, za katero nastopa tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart. Slovenka je do zmage pomagala moštveni kolegici Belgiki Šari Bosuit, sama pa končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini veliko kaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto, prekmurec je zadel 583 krogov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes začela priprave na sezono, v kateri jo čakata dve preizkušnji. V Kranjski Gori nekaterih najboljših igralk v tem tednu zaradi klubskih obveznosti še ni, prav tako se bo ekipi selektor Alessandro Orefiče pridružil prihodnji teden. Se pa po dveh letih v reprezentanco vrača Maša Pucel, ki lani z vodstvom zaradi šolskih obveznosti ni našla skupne besede. Letos pa se znova z veseljem odzvala klicu.
14: Če pride do takih sporov, je treba rešiti. V vsakem primeru to je reprezentanca, vsi delamo tukaj za Slovenijo in se moramo razumeti, da bomo to sprejeli, ali se bomo pa celo polete grdo gledali. Ampak je, mislim, da je bolj, da to sprejmemo in gremo to novo leto od začetka in ja, igramo za Slovenijo in to nas povezuje, zato moramo sodelovati in se razumeti.
13: Junija bodo odbojkarice tekmovale v Evropski ligi, konec avgusta pa še na Evropskem prvenstvu v Turčiji. Na najnovejši teniški lestvici VTA je po porazu na turnirju na Kitajskem Veronika Erjavec pridobila 10 mest in je zdaj 86. igralka sveta, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Že danes pa se je Erjavec prebila v glavni del turnirja v Rimu. V kvalifikacijah je premagala Rusinjo Anastazijo Pavličenko, ki je dvoboj predala v drugem nizu. Na vrhu ženske lestvice VTA brez sprememb še vedno vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Na moški lestvici je prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner po včerajšnji zmagi na turnirju v Madridu še povečal svojo prednost pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Nokolič.
2: Vreme.
0: Zvečer se bo od zahoda začelo oblačiti, po noči bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V sredo bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastal je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti na več odsekih med Ljubljano in Prezovico ter pred Postojno v smeri proti Kopru, kjer se čas potovanja podaljša za približno 25 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura je 18:47.

Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

zato je že zdaj deseta, za vse nas pa je deveta.

Dobro večer, oddaj Klub Klubov na Valu 202. V začetku oktobra 2025 so člani skupine Bigfoot Mama občinstvo pripeljali v razprodano Galusovo dvorano Cankarjevega doma ter mu postregli z 22 popolnoma preoblečenimi različicami svojih pesmi. Nedavno so pristali na albumu Klasika iz Cankarja. Za preurejene koncertne izvedbe skladb je možem pri godalnih aranžmajih pomagal Leon Firšt. Bogat zvok so oplemenitila godala, tolkala, klaviature in spremljevalni vokali, s čimer so dosegli novo dimenzijo. S tem projektom člani skupine dokazujejo, da lahko svoje prepoznavne rokovske skladbe uspešno prenesejo tudi v bolj intimno, akustično okolje in jih pri tem predstavijo v povsem novi luči. Na sporedu bo drugi del koncerta.

Bog no, da ne bom nikoli pristal, lih zdaj plava čez oblak in me reže težek zrak. Al bo sonce, al bo sneg, mene grab nervozan smeh, rad bi ujel le.

0: lepa.
1: Na Valu 202 poteka oddaja Klub kluba, v kateri poslušate glasbo s plošče Klasika iz Cankarja skupine Bigfoot Mama. Hey.

Shake it!

0: Na valu 202 ste poslušali glasbo z koncertne plošče Klasika iz Cankarja skupine Bigfoot Mama. Jernej Vene vam želim prijeten preostanek večera.
1: Več kot radio.

0: Punk. Zgodovina neposlušnosti.
1: Doskrat se je govorilo, če bi bil danes James Dean živ, ali pa če bi bil Jim Morrison živ, ali pa celo Jezus Kristus živ, a ne, bi sigurno bil punk.
2: Punk je v svet udaril kot naravna katastrofa. Ne kot nova modna smer, temveč kot motnja v sistemu. V času, ko sta mainstream obvladovala izpraznjen disko in stadionski rock, je punk prinesel surovost, jezo in nekaj skoraj pozabljenega – iskrenost, piše Penelope Spheeris v knjigi The Encyclopedia of Punk. Rodil se je v razpadajočih mestih 70-ih let – v New Yorku okoli kluba CBGB, kjer so igrali Ramones, Patti Smith, Television. V Londonu, kjer so gospodarska kriza, brezposelnost in politična napetost ustvarili plodno zemljo za eksplozijo. Sex Pistols, The Clash, upor kot drža, ne le kot zvok. A punk ni ostal ujet v 70-ih, prav nasprotno. Čeprav ga danes pogosto spremlja močna nostalgija po pravih časih, po usnju in zadimljenih klubih, njegova moč ni le v spominu, ampak v tem, da se vedno znova vrača v novih oblikah. Novejše zasedbe morda nimajo več istega zgodovinskega trenutka, imajo pa podoben notranji pogon. Odpor do družbenih pravil, nezaupanja v avtoritete, potrebo po neposrednosti in glasnosti. Ne gre več za isti zvok, še manj za enako estetiko, a ostaja ista nuja. Povedati nekaj brez olepševanja. Primerjave s preteklostjo so pogosto povezane z nostalgijo. Bigor je do tega zadržan, potrebno je razumeti tukaj in zdaj.
1: In tle vidim spet zgodbo o konfliktu med generacijami. Neka starejša generacija bo očitala malo mlajše generacije, sej, niste nič. Ampak če gremo na tako zgodbo, potem moramo tudi pri punku biti zelo pazljivi. Punka brez dogajanja v 70-ih letih, z vso to recimo mini infrastrukturo, ki se je vzpostavila recimo v Ljubljani in potem se s tem širila tudi po celi ostali Sloveniji, navezovala se na tedanjo Jugoslavijo, tega punka ne bi bilo.
2: Punk je postal del kulturnega spomina, skoraj dediščina, čeprav je bil rojen kot nekaj, kar je hotelo rušiti prav idejo dediščine in kanona. A nove generacije ga ne obujajo zato, da bi posnemale preteklost, temveč zato, ker v njem še vedno prepoznajo uporabno orodje. Način, kako iz kaosa, jeze in občutka izključenosti narediti skupnost, koncert, komad ali gesto upora.
1: Menim, da vsaka generacija, ki pride na prizorišče in ki začne delati svoje bende, v bistvu začne igrati svoj punk. Meni je bil res fenomen v 90-ih letih, ko se zgodi recimo racija pa zablujena generacija, ki prinesejo ta punk.

0: Hkrati se pa istočasno tle pojavljajo neki pojavi, ki so pa nas vračali v bistvu garažnemu roku. Tle govorim recimo bolj o bendih, ali recimo Diki Bihardi, pa malo kasneje recimo kakšni Muškat Hamburg, ki so se v bistvu naslanjali v bistvu na ta zvok bolj recimo bliso punk rock bendi, ampak hkrati so se pa zelo naslanjali na garažni rock 60-ih.
1: Zato punk ni le zgodba o tem, kaj je nekoč bil. Je tudi zgodba o tem, zakaj se vedno znova vrača. Ker svet očitno še vedno proizvaja dovolj razlogov za upor in dovolj ljudi, ki ga znajo spremeniti v glasbo.
2: Čeprav ne, po mojem 15-20 je bil mogoče malo zatišje, pa se mi zdi, da zdaj so spet neki... Da se spet ful dogaja, no, oziroma itak so ti cikli v popularni kulturi in glasbi. Mislim, v Brdih recimo nismo imeli potem od Pix Parliament dalje, nismo imeli zdaj nekih naslednikov, so bili razni bendi, ki so poskušali, ampak noben ne ustraja dovolj. Imamo pa Pix Parliament, ki so ratli vaš od res lokalnega, ruralnega benda, zdaj enih redkih bendov, ki ustraja že 20 plus let in je imelo to ful vpliv na celotno sceno.

0: in igrajo prav tak klasičen 90s melodičen punk rock in ful dobro slišati. In mogoče još 5 let nazaj mi ne bi bilo niti tako dobro, ko me zdaj spet po dolgem času slišati tak klasičen sound. Istočasno imaš te vse ful bende, ki so mogoče še bližje tem pop-punku z 2000-ih, ne, ki se pa tudi tle na valu vrtijo in se mi zdi tako, da val je moč, mislim, dosti doprinesel k neki afirmaciji slovenskega pop-punka in punka kot takega, no.
1: Tina Revec, vokalistka v bendu Pix Parliament in prihajamo iz bolj vaškega okolja in sicer iz Goriških Brd. Da smo po 20 letih še vedno isti člani, mislim, da je prav zaradi okolja, v katerem živimo, to prav zaradi te vaške mentalitete, ki ima dejansko zelo unikatno sceno in se precej razlikuje od take, kot je v mesti. Naprimer, pri nas v Brdih smo sceno gradili vsi alternativci, od punksov do metalcov, skupaj smo se družili in organizirali koncerte. Skozi našo 20-letno kariero smo preigrali kar nekaj DIY punk festivalov, med katerimi jih tudi veliko žal ni več. Ampak definitivno je za nas bil nek preskok, prva edicija pa Krog Holideja, ki je takrat prvič pripeljala svetovna punk imena v Slovenijo. In ja, in prav zato smo tudi mi na vse načine hoteli sodelovati na tem festivalu. Praktično smo kar sami pripeljali vso opremo, sprintali plakate in skupaj z bendom Never End naredili DIY koncert na nekih deskah na plaži. It's been too long, I wanna smell the air.

0: Andrej Sevšek, organizator Punk Rock Holiday Festivale. V bistvu nekako delam že cel life z estetiko do it yourself, se pravi naredi sam.
1: Ti si iz Zasavja, da je po teh slovenskih historijatih, ne, Zasavje ni ravno bilo središče punka, ne, je bilo tudi nekaj zanimivih bendov, ne, tudi v 90-ih.
0: Zares v bistvu je bilo, ne, band Not The Same je bil v bistvu nekako v 90-ih v Sloveniji nekako postavljen, šele kasneje so prišli recimo Elvis Jackson, ne? Recimo, če si imel Scuffy Dogs na Primorskem, pa ne vem, Wasserdicht, se pravi, na vzhodu Slovenije, tla, ta center so bili pa dejansko Not The Same.
1: Kako se je potem rodil festival Punk Rock Holidays?
0: Festival zares izhaja iz neke klubske kulture, klubskih špilov in na tak način se tudi obnaša. Se pravi, festival kljub temu, da je pet v svojem cajtu celo 6000 ljudi, je bil vedno brez ograje, povezanost občinstva, organizatorjev, bendov in tako naprej. Ne?

0: Misliš, da je kakšna zgodovinska povezava z nekim močnim punkom v Sloveniji od leta 77 naprej? Tu gre za druge generacije, ne, če so realne. Najbrž se najde tudi še kakšni stari slovenski punksi, ne, ampak oni niso tista kritična masa.
1: Ne, mislim se dejansko, če pogledamo zgodovino punka, praktično je bil punk od, ne vem, konca 80-ih do neke sredine 90-ih, ta prva scena, ko je bila konc 70-ih, je že ni bilo več. Ne? Se pravi, to je čist nova scena, v bistvu ratala v 90-ih, ki se je pa povezvala bolj, če se je v 70-ih punk povezoval, pa je iskal neko inspiracijo v Angliji, je šlo tukaj za ne sam Kalifornijo, ampak za ameriško hardcore pa punk sceno, ki je bila bolj povezana, v bistvu je zrastla s skejtanjem in bordanjem in temi športi in tako naprej. Ne. Se pravi, gre za bolj neko street varianto life, kakor pa pač dejansko za nek punk imidž in tako naprej.
0: In ta kondicija se zdržuje, ne? Punk Rock Holidays ostaja.
1: Ja, sigurno, ne? Kot pravim, pač gradi se tak nek community, skupnost, v bistvu dejansko, ne vem, isto mislečih ljudi se združi za en teden v Tolminu.
0: Andrej Sevšek, morda ob koncu, čisto glasbeno, ne? Kaj pa tebe mogoče na področju punk rocka še inspirira? So kakšne novosti, je kaj drugačnega, novega. Včasih so lahko morda nevarni, ne, ti ta kampiranja na istih lokacijah neke skupnosti, ne, ponovadi se izpojajo. Ne. V samem žanru, v sami kulturi je živa, se dogaja, kaj se pričakuje, se kaj spreminja?
1: Ja, v bistvu, ne, za razliko vseh ostalih nekih žanrov, se pravi, ta punk rock ni nek trendi žanr, se pravi, da se, ne vem, nekak publika spreminja, ampak vsi nekak iz teh 90-ih, ko še izhajamo, pa vsi, ko na novo prihajajo to sceno, dejansko ne gre za trend, ampak dejansko je način življenja, ki ga ne pospraviš nekam pod preprogo. Če je mogoče v 70-ih bilo tako, da ko si šel ti v vojsko in prišel nazaj in si najdel reden job, si padel nekak iz teh krogov ven. Tukaj pa dejansko iz panka je šlo ful enih tudi poklicev in teh stvari. Se pravi, da v bistvu pač tako, ko smo živeli pri 15-ih, v bistvu živimo še zdaj. Vse to, kar smo takrat, v bistvu te vrednote panka, ko smo takrat povzeli, živimo še zmeri zdaj. Pač zgodovina je super, ampak punk je ostal in se razvija brez teh bendov še naprej. Ne? In to je treba spoštovati. Se mi zdi, da se tega premalo spoštuje, da vedno sploh v Sloveniji se vedno oziramo za nazaj, pa ne vem, tisti, ki so živeli v 70-ih punk, so gledali zviška na tiste, ki smo v 90-ih živeli, ampak to je glih narobe, zato ker v bistvu punk je takrat nastal ravno zaradi te separacije med generacijami in punk je bil nekako odziv na to, če pa zdaj gledamo punk 90-ih, pa punk 70-ih, se pa v bistvu punk 70-ih do 90-ih obnaša, kakor mi smo bili najprej, pa mi smo bolj pomemben, kakor vi. Ne. Dejansko so recimo Alo Stari, pa če omenimo še, ne vem, Pix Parlament, pa Lim Smrad Žila, so v bistvu dejansko še vedno izvirajo iz 90-ih, čeprav so nastali zdaj.

0: sodeč po tem, da imamo danes bende, kot so konc koncu, ki vzdržujejo neko svojo tradicijo ali pa konc koncu neko svojo zgodbo in godbo, pa ne gre to za recimo bende, kot so Elvis Jackson ali pa po drugi strani, kot imamo zdaj primer Alo Stari, a ne, ki polnijo še vedno dvorane in veljajo za pač nek naš domač bend, ki ima svojo fan bazo. Bi lahko rekel, da pravzaprav ta muzika je ena sploh živa. Zdaj pa druga stvar, ki pa je, je pa ta, da v zadnjem času, in jaz mislim, da je to pač povezano tudi s kriznimi časi, v katerih živimo, vidim in slišim, da se pojavlja cela serija novih mladih bendov, ki se vračajo prav k temu izvornemu, robustnemu, grobemu, surovemu zvoku, ki se ne ukvarjajo trenutno, ker so verjetno še premladi, neko estetiko zvoka, pa čim bolj tehnično izdelane posnetke, ampak gre čist za nek krik in ta krik pravzaprav je ta krik, ki ga pravzaprav tudi prva generacija panka imela v sebi. To je bil krik proti časom, v katerih živimo, proti krizi, v katerih živimo, proti okolju, politikam in podobnih zadevah. Tako da me pravzaprav po eni strani ne čudi. Po drugi strani pa ta vrnitev, ne vem, zdaj recimo, jaz sem šel malo gledati, ampak v glavnem recimo, zdaj bi omenil par bendov, ki sem jih opazil v zadnjem cajtu, recimo Zbruč, pa Drhav, pa Poguba, pa Pinke Panke. Hkrati pa vidimo tudi, če smo zdaj rekli te surove, grobe bende, a ne? Po drugi strani imamo pa, ne vem, bend, ki je meni tako zelo v hopadu, ki je po mojem mnenju zelo programski, točno ve, kaj hoče, ampak po drugi strani ravno zato, ker ve, kaj hoče, kaže tudi na svojo tehnično podkovanost, to je Lim Smrad Žila. Se pravi, bend, ki se res drži nekih normativov, kratkih, udarnih komadov, minuta pa pol, direkt v glavo in se ne pogovarjamo več.
1: Zgodovina neposlušnosti.

0: Zasedba Alostar je leta 2019 z novo muziko razburkala tudi naše valove. In čeprav vsak bend išče svoj izraz, se zgodbe pogosto začnejo podobno, z vplivi, ki te zadenejo ob pravem času.
1: Definitivno bom izpostavil Elvis Jackson, ker so pač izvirali nekako iz te osnove in so takrat pač začeli pa predstavili neko mejo, kaj se da, ne, kot tak bend.

Recimo lokalnih bendov mi nismo toliko poznali, ne? Oziroma poznali smo ene pubece, ker je bil njihov kitarist naš sosed, so bili tu Fetus Kate, iz katerih so potem nastali Curse of Instinct kasneje. To je bil taki lokalni band, ki je bil, aha, oni so cool, ne, oni so dobri. Drugače, mi smo imeli eno tako svojo scenico v Mariboru. En drugemu smo bili nekak, ne, pa ne toliko inspiracija, kot motivacija, da delamo vsi naprej. Od drugih bendov pa ja, valjda smo poznali zablujeno generacijo od teh, pa pol tiste, ta stare, ala, ne vem, Kuzle, pa Njete, pa mogoče Otroci socializma, ali pa kake take zadeve. Vse je nekak vplivalo, no, na nas. In se mi zdi, da je definitivno, glede na to, v kakem svetu živimo, premalo nekega širšega opora, ne. En scena v Sloveniji se mogoče gre bolj preveč širjenja ljubezni, pa tega, ne, pa se nam vseeno zdi, da bi mogli malo reči, kako kletvico uporabiti ali pa kaj. Drugače se mi pa zdi, da nek underground nastaja, pa se raste, vem, tam v naših koncih, oziroma nič iz naših koncih, no, ampak so ti tam mali zbruc, ali kak se jim že reče, oni so full underground, ampak se full na svoj dober način trudijo in so meni je to full dobro.

Jaz sem Kristjan, špilam v bendu z Bruš, sem basist, smo z, načeloma smo z Štajerske, nismo z Maribora, to nam ful pomeni, da pač nismo z Maribora, ker pač dejansko, ok, dobro, jaz pa kitarist živima v Mariboru, ampak vseeno pač kitarist je Ukrajinec, jaz sem z Kungote, ampak pač smo priseljena v Maribor, ja. Ampak dobe, mi se ne klasificiramo kot mariborski band, ja. To ni. Mi smo bolj Slovenske Gorice band, ja. To je. Ja, tako je. Ja. Dejansko, edino, kdo zna to izgovoriti, je kitarist naš, ker je Ukrajinec. Na en zbruž je ukrajinska reka, ki je delila včasih ruski imperij z Avstro-Ugrsko ali nekaj tajega. Torej, v bistvu je neka historična meja. Ja, da, mislim, smo punk še vedno, ne, ker mislim, da je pač punk v smislu politično pa družbeno angažiran vedno, ne, in jaz mislim, da punk pač more biti obtežen z neko družbeno kritiko, z nekim političnim nabojem. Nasploh neke pozicije v družbi, v smislu, jaz sem zdaj pač posameznik, ne, ampak vseeno pač pripadam neki subkulturi. Jaz mislim, da se je punk ful fragmentiral, da so pač mogoče zares bolj intenzivne neke te specifične scene, recimo par leta nazaj je bil Parvalence scena ful, ne, recimo punk kot Umbrella Turn, ok, obstaja, ne, ampak se mi zdi, da pač imaš ta naboj neki zdaj, recimo, da, ne vem, imeli smo Parvalence moment, ki je bil ful močen par let, zdaj pač upam, da se razvija neki Screamo moment, ne, Screamo Emo Violence moment, ampak ta pač neka punk ideologija v smislu neki oni antisistem, antifa pač fora, ne, se mi zdi, da je pač res ful pomembno in mislim, da se tudi še vedno to nekako izvaja, no, mislim, da je. Mogoče ni na tak način, ko se je včasih, ne, recimo tudi imaš zdaj pač par band, recimo Wasserdicht pa Neoboj Nula, to zdaj govorim iz našega kolja štarskega, ne, to so tudi neki bendi, ki pač so bili ful popularni, mislim pa še vedno so, no, v 90-ih pa v 2000-ih, ne, hodijo nazaj, ker pač vidijo, da pač je neki potencial v smislu biti politično glasen, ne, reš fuck you, bilo komu, ne.

Kristijan iz štajerske, ne mariborske, skrimopankovske zasedbe Zbruž. Deluje zadnjih nekaj let. Je punk, ni punk. Gre za skrimo post-metal zasedbo, kot pravi Kristijan, da so punk na drug način. Skrimo koncerte pa so v Mariboru organizirali že pred covidom. In prav po covidnem obdobju je vzniknilo veliko punkovskih skupin. Med mlajšimi zasedbami tudi Pinke Panke.

0: 4.
1: Mi smo Pinke Panke.
2: In jaz sem Klara Pinka Panka.
1: Vsi smo Pinke Panke.
3: In tu je val 202.
4: Ja, se mi zdi, da mogoče po covidu pa po karanteni, da je mogoče folk, še posebej pač mladi ljudje, da smo imeli pač neko potrebo po neki surovosti, pa po nekem kontaktu in pač se mi zdi, da je punk subkultura ful osredotočena na neko skupnost in da smo se v bistvu zaradi tega pač tudi tok našali o tem.
2: Mogoče te linije med subkulturami se mi zdi, da so bile mogoče vedno malo zabrisane, ker tudi, ker sem vedno poslušala stare punkse, so govorili, da so pač hodili na reggae, evente v študencu, pač mislim, da so bile vedno te subkulture povezane in da se ljudje niso mogoče prav klicali, da so punksi, razen tega, da so se tako oblačali, ampak da si se tako oblačali, je bilo takrat ja pa pač popolnoma drugače kot zdaj, ker je bilo nekaj novega in nekaj drugačnega, še posebej, če nisi bil iz Ljubljane. Ja, ne, se je vsem, kako zgledaš. Se mi zdi, da zdaj pač punk ni več samo performance, ker ni šokanten, ampak je pač samo neka ideja in način življenja in mislim, da punk je lahko pač ne samo punk glasba, jaz mislim, da je folk glasba, full punk, samo zaradi ideologije, ki jo ima za sabo, a ne?
5: Punk se nikoli ni razvijal enosmerno. Že od začetka je razpadal na različne tokove, pristope in glasove. Ena njegovih najmočnejših in najbolj prelomnih razsežnosti se je pokazala prav v vprašanju žensk in feminizma. Danes se ta dediščina nadaljuje v številnih novih oblikah. Novejše zasedbe in kolektivi pogosto razumejo punk kot odprt prostor, v katerem se prepletajo feminizem, kvirovske identitete, vprašanja telesa, dela in družbenih neenakosti. Punk tako ni več le upor proti sistemu, ampak tudi prostor redefinicije. Kdo lahko govori, kdo je slišan, kdo ima dostop.
6: So queer ljudje na punk sceni, tudi openly queer, ne? Noben nima s tem problema, vsi smo v redu s tem. Je pa ful moško, pač ne morem drugega reči, kot moško, pač ful je malo feminine energije nasploh. Ful je te moške energije, pa ne zaradi tega, ker so pač vsi mask na sceni, ampak ker je sam to tipov, ki pač to delajo moško. Pač se mi zdi, da ni prostora za, sploh za to energijo drugo.
5: Angleški sociolog Simon Fritz se v svojih delih večkrat dotaknil vprašanja spola v popularni glasbi. Tudi skozi razmislek o tem, kako poslušamo zvok in kako mu pripisujemo pomen. V knjigi Zvočni učinki opozarja, da glasba nikoli ni neutralna, da v nje prepoznavamo in reproduciramo družbene vloge, tudi spolne.
7: On v tej knjigi se dotakne tudi problemov spola v popularni glasbi in opozori, da je punk bil v bistvu prva zvrst popularne glasbe, ki je nastopila proti mačizmu. Punk bendi so se v istem času, kot je bil ta organizacija Rock Against Racism, je bila tudi organizacija, ki se je reklo Rock Against Sexism. In tle so bili recimo zraven ne samo ženski bendi, ampak bil je nastop proti seksizmu. In tle so bili recimo punk band, recimo za prvi ženski 100% punk band naj bi veljala zasedba The Slits, angleški band, ki pa je ravno zanimiv z tega vidika povezava punka pa regija, da so one to počele, v bistvu, da so povezovala punk pa regij med sabo. Tle imamo še celo kopico drugih avtoric pa bendov, ki so bile, ne vem, bile so ene švicarke Lilliput. Bolj so bile ene punce, tudi angležinje, ki niso bile glih punk, bolj so bile post-punk, reklo se jim je Raincoats. Potem smo imeli vse te ikone, Susie Sioux, Debbie Harris, Blondie, ob preomenjeni Patti Smith, potem Chrissy Hynde iz benda Pretenders. To so bile vsi liki, ki so pravzaprav igrali to pomembno vlogo, da so pravzaprav začele nastopati proti seksizmu in s tem navlekle tudi punk bende, da so se začeli tako izražati in nasprotovati seksizmu, kar pa ne pomeni, da je bila celotna punk scena takšna. Zmerom se znajde pač nekdo, ki je zelo, ne vem, mačističen in tako naprej, ampak temu se pač ne da ubežati.
5: Čeprav se punk rad predstavlja kot prostor svobode, enakosti in upora proti normam, ni imun na iste družbene vzorce, proti katerim naj bi se boril. Seksizem ni nekaj, kar obstaja zunaj scene. Ženske so pogosto potisnjene na rob. Tudi, ko so stopile na oder, so bile njihove vloge pogosto drugače obravnavane. Bolj podrobno gledo, bolj podvržene presoji, pogosto reducirane na videz. Punk sicer ponuja orodja za upor, a to še ne pomeni, da so strukture moči avtomatično razgrajene. Pogosto so se le preoblekle v bolj neformalne oblike. Nevidne hierarhije, neizrečena pravila, kdo ima več prostora, več besede, več legitimnosti.
6: Označijo te kot žensko in pa si obravnavan kot ženska, tudi če mogoče ti pač si sam človek, on, ta človek te pa obravnava kot žensko, ima pa ideja o ženskah tako, da si pač obravan na malo grši način, pa na malo bolj diskriminatoričen način.
2: Kul bi bilo, da nas obravnavajo kot ženske, če bi ženske obravnavali kot ljudi?
5: Potrebno bo bolj zavestno oblikovanje festivalov in koncertov, ki niso le odraz navade, ampak premisleka. To pomeni prostore, v katerih so pravila jasna in v katerih se na nasilje ali izključevanje tudi dejansko odzove. Pomeni podporo kolektivom, ki odpirajo sceno, ne kot obrobje, ampak kot njen bistveni del. In pomeni tudi spremembo pogleda, kako poslušamo, kako pišemo, komu verjamemo. Družbene spolne identitete so pri mlajših generacijah še posebej v spredju. To se preslikava znotraj punkovskih in drugih scen, pojasnjuje Jasna Babič z Rimšek.
0: Vse več je glasbenih skupin. So bile tudi prej, samo mogoče zdaj trenutno je res en tak boom, kjer je ogromno glasbenih skupin na punk novih na splošno. Tako da v bistvu tam pač seveda je tudi zelo velik punc, niso več samo vokalistke, zasedajo tudi druge inštrumente. Recimo, jaz lahko to primerjam predvsem za sceno v Skandinaviji, katero pač redno imam zelo take tesne vezi in recimo mene je to, ko sem začela hoditi tja in se pač spoznavati z vsemi temi bendi in osebami v sceni, tam je zelo močna kvirovska skupnost, punk skupnost in lezbična, to je neverjetno, mislim, to so valilnice bendov, to so zelo, zelo, zelo aktivni akteri na sceni, ne? In mene je to v bistvu blazno fasciniralo takrat in sem si želela, da bi bilo tega več pri nam, ker pri nam v bistvu v mojem času pa tudi do nedavnega še zmeri je bila to nekako bolj vsen moška domena, kar se tiče mogoče neke bolj aktivne vloge. Tudi mogoče je v naši punk sceni bilo vse prisotno mičken več seksizma, kakor si pa želimo kdaj priznati. Ampak zdaj počasi se to, se mi zdi, da se kar spreminja.
8: Punk. Zgodovina neposlušnosti.
5: Prihodnost punka ni v vračanju nazaj, ampak v tem, koliko si upa iti naprej. Koliko si upa postati bolj vključujoč, bolj odprt, bolj pošten do vseh, ki ga soustvarjajo. In prav tu se začne njegova naslednja faza. Ne kot nostalgija, ampak kot proces. Če je bil nekoč motnja v sistemu, mora danes imeti pogum, da najprej zmoti samega sebe, svoje lastne vzorce, svoje lastne slepe pege in šele na to svet okoli sebe. To pa ni več zgodba preteklosti, ampak sedanjosti. Zgodba novih bendov, novih kolektivov, novih glasov, ki punk na novo definirajo.
7: Zgodilo se je to, da živimo v enem izrazito potrošniškem času, ko probamo vse postaviti na isto raven. In šele verjetno takrat, ko se bomo zavedali teh različnih ravni, bomo se šele mogoče začeli zavedati, kako je pomembno, da sem drugačen. Kako je pomembno, da ne grem v disko. Ne? Takrat so bili te konflikti in te meje zelo načelno razdeljene. Točno se je vedelo, kje je kaj. Danes je pa res, danes je vse zmešano med sabo. Po drugi strani pa, ko me vprašaš, kje je punk danes, a ne, ukvarjam se lih z nekim člankom v tem hipu in je pač povezan z nekimi stvarmi, ki so me malo, sem se vprašal, a ne, a ni to punk, o katerem se pogovarjamo. Govorim pa recimo o pojavu irskega benda Kneecap, govorimo o pojavu angleškega benda Bob Dylan, ki so pač zaradi svojega javnega direktnega nasprotovanja okupaciji Palestine, uničenju in genocida Gaze in palestinskega ljudstva, v bistvu postavili se na zelo radikalno stališče in zaradi tega jih zdaj preganjajo, jim odpovedujejo koncerte. Tega fanta iz Kneecap so, tako hvala Bogu, zdaj trenutno oprostili.
5: Provokativni irski hip-hopovski trio Kneecap bo letos poleti kar dvakrat nastopil v razprodani dvorani Kina Šiška.
7: Po pa grem gledati in poslušati to musko, recimo, da je nisem prej slišal, a ne? In rečem, to je to. In tudi ta drža, ki jo imajo te fantje in te punce, so sestavni del tega upora mladih proti svetu, v katerem živijo.
9: Mene je bil lani na Glastonberryju ta moment z Bob Dylanom, ne, in fakt the IDF slogan, in kako je v bistvu tako en stavek dobesedno zatresel temelje veš zahodnih institucij. Ne? In kak halo je bil okoli enega stavka, ki jo v bistvu lahko podpišemo vsi, ne? Dobesedno samo na odru izpostavil genocidno vojsko. Nič šokantnega in kontroverznega o tem, ampak kakje posledice so imeli, kaj ta duo in nasplošno BBC in vse. Tako da ta moment mi je bil ful zanimiv, kako veš lahko ena reč izražena na nekem piedestalu, kako vpliva na družbo. Tako da tis moment mi je bil tako, mi je bil punk, no, v bistvu, in mi je bilo ful zanimivo. Kam jaz sem mislil, da veš tako, da glasbeniki nimajo več vpliva. In potem je bil fakt tako še res obskuren band, niti tako, da so kar neki ljudi, veš, niso bili znani do te izjave, kako so v bistvu se vsi ukvarjali okoli njih in tako da mislim, da imaš, posebej v tem tajtu, tako da pomeni še več, da zdaj je še boljši čas, za kaj povedati, no, če si angažiran band, punk ali karkoli drugega, no. Če imaš kaj povedati, se splača, no, jaz podpiram artiste, ki si upajo nekaj reči javno, no, in riskirati tudi svojo pozicijo, bolje.
5: Kjer so prisotni tveganje, možnosti napake in celo izguba, tam se še vedno lahko zgodi nekaj resničnega. Na drugi strani pa Igor Vidmar opozarja na drugo plat zgodbe, da se sicer vse da, a hkrati nič ni samoumevno. Da vsak prostor, vsaka scena, vsaka možnost zahteva delo, ustrajnost, infrastrukturo, skupnost.
10: Danes je ta represivna toleranca, ne? To se pravi, vse je možno, vse se da, ampak nič ni pomembno, nič ni, nima kakšnega pravega učinka, ne bom rekel, no nič. Sigurno je kaj, sigurno bi se dalo kaj najti in tem je ravno izziv, ne bom rekel. A veš, najti in besede in muziko in zvok, ki bi spet vzbudil eno reakcijo oziroma bi, ali pa vsaj pritegnil en krog ljudi, da bi se počutili kot pristno, autentično, da se odzivajo, ne pa. Danes je seveda toliko vseh mogočih zadev, mislim, oponašanje je verjetno strašno privlačna zadeva, izvirnost je pa tvegana, a ne?
11: V bistvu smo danes v časih elektronike, a ne? Bilo treba iskati, rečemo, ene radikalne izzive mogoče znotraj tega žanra, a ne? Hip-hopa, elektronke, ne? Mislim, da se tudi kleda marske narediti, živimo v enih novih časih in da so rockeri v bistvu ena nostalgična publika, tako kot so ljubitelji klasične glasbe.
5: Nostalgija ponuja varnost, prepoznavne zvoke, podobe, reference. Občutek pripadnosti nečemu, kar že ima zgodovino. In hkrati lahko postane tudi past, ponavljanje brez tveganja, brez premika. Živost pa zahteva nekaj drugega, zahteva, da si upaš prestopiti ta okvir, da tvegaš, da ne boš razumljen, da ne boš sprejet, da boš moral na novo vzpostaviti svoj prostor. In prav med tema dvema poloma se danes odloča, kaj punk sploh še je in kaj še bo.
7: Nisem vizionar in zavračam kakršnekoli napovedi, kaj se lahko zgodi, ampak to ne zaradi tega, ker me ne zanima, kaj se bo zgodilo, ampak to zavračam iz preprostega razloga, ker se mi zdi, da premalo poznamo sedanjost pa svojo polpreteklost. In ko se pogovarjamo o punku pa o novem valu, je ključen moment, ki se mi zdi ta, ki je poskrbel za to, da se je neka glasba hitro razširila, je bilo to, da je bila medijska situacija ob vseh zgodbah socializma in tako naprej, je bila medijska situacija veliko bolj naklonjena temu, da so neke nove, še neslišane stvari prišle skozi eter, ali se je o njih pisalo, ali se je o njih govorilo. To je bilo pa povezano z posamezniki in posameznicami, ki so se šle, oziroma so se šli, novinarstva, rock kritike, ki so pisali o glasbi in ki so širila neke novice o bendih, ki so raziskovali teren, ki so iskali bende po terenu. Danes mi raziskujemo domačo pa glasbeno sceno preko interneta. Se pravi, nekdo nam jo posreduje. Zdaj pa, prid do unga, kar nas res zanima, je pa treba poiskati cajt. Treba si je vzeti cajt, se poglobiti in biti pri tem odprt na ta način, da boš naletel na poraz pri tem iskanju ali pa na neko novo odkritje. Ampak vemo doska, da znanost nas uči. Neverjetno število poskusov je potrebno, da pridemo do nekega odkritja, a ne? In isto je se pravi tudi pri glasbi. In jaz osebno mislim, da duh panka je danes še toliko bolj potreben, kot je bil in da tudi obstaja. Sam se pa sprašujem, ali zaradi zaprtosti medijskih kanalov širša javnost ne spozna nekih stvari in ne sliši in ne zve, da obstajajo neke zadeve. Zdaj, če se pa vrnem na zgodbo o Bobu Vilanu in Nikepih, bi pa rekel, da očitno je imel Malcolm McLaren zelo prav, da je treba delati škandal, da svetovna javnost zve za tvoj bend. Ker tudi ta dva primera, na Glastonburyju in preganjanje Nikepov, je bil škandal oziroma je škandal. In tako je širša javnost zvedla za ta dva benda. In mislim, da tle prihajamo do ene točke, ki zmerom bi radi nekaj novega. Jaz pa vedno pravim, dajmo spoh dojeti, kaj imamo.
5: Vedno hočemo nekaj novega, pravi Igor Bašin. Naslednji zvok, naslednjo sceno, naslednji premik. Svet se neprestano spreminja, glasba tudi. Ampak ali lahko glasba spremeni svet?
12: Absolutely, I do believe that punk rock, and however you want to label that, punk rock, hardcore, this, that, does have the power to change things. And
5: ameriški glasbenik in režiser Drew Stone je prepričan, da punk še vedno lahko spreminja svet, še posebno mladostniško gibanje. Punk in hardcore sta proaktivni skupnosti. Ljudje gredo v akcijo in stvari naredijo. Veseli me, ko vidim, da generacija, s katero smo si delili punkovske vrednote, danes kandidira v politiki ali pa počnem velike, pomembne stvari. Nikoli si nisem mislil, da bo tako. Ko sem bil mlad, ko smo bili na koncertih, sem v srcu čutil, da sem del nečesa pomembnega, posebnega. Še dopolnjuje Dru.
12: In the middle of the hardcore scene, when there was 30 people in the room, I did feel in my heart that there's something special happening here, that this is important stuff and it should be documented and this is going to mean something someday. I did feel that way and I still feel that way to this day, so yeah.
8: Punk. Zgodovina neposlušnosti.
5: Del punkovske scene so posrkale velike založbe. Del se je omaknil v hardcore podzemlje, del se je preobrazil v bolj eksperimentalen post-punk. In vsakič, ko se zdi, da je postal preveč viden, preveč udoben, se nekje druge znova pojavi v sorovi, lokalni, naredi sam obliki. Seveda je drugačen kot pred 50 leti, a punkovski duh živi še danes.
2: Vsebinsko bi rekel, da ja, sicer ni več toliko counterculture, kot je bilo to v 80-ih, pa tudi, ne vem, drugačne temeljema bi jaz rekel, zato ker pač v 80-ih so punk se bili proti sistemu in sistem je takrat pač bil komunizem, je bil pač komunistični režim, niso neka ista ideološka načela, ampak se pa mi ful zdi, da se pridiga neko pač strpnost, sloh do LGBTQ oseb, proti rasizmu, proti nacizmu, proti fašizmu, tako. Jaz bi rekel, da nima toliko vpliva, ampak sočasno zato, ker pač v 80-ih to je bilo nekaj revolucionarnega. To je bil upor proti sistemu in tudi zato, ker je režim bil bolj strog.
5: Punk je svoj dom našel v majhnih klubih, fanzinih, garažah, na robovih mest. V odnosu do sveta, v zavračanju glasbene industrije, v ustrajanju pri svoji etiki, v potrebi, da si ustvariš prostor, če ti ga nihče ne ponudi. Igor Drnovšek je prepričan, da je punk zelo živ.
13: Mislim, da vsi delajo tako, kot je prav. Ne? Vsak dejansko, ki se lot kitara igrati in to dela z veseljem in užitkom, a ne dela prav. Jaz sem na teh koncertih, ki so bili veliko, ogromno, ali so le predskupine, ali pa smo igrali na kakšnih teh skupinskih koncertih, a ne, sem videl ogromno dobrih punk bendov. Ne. Ogromno bendov, ki znajo kaj izraziti, ne, in dajo prednost izrazu pred tehniko. No, in vsaka čas, no, da ustrajate.
11: Morajo se najdete eni ljudje, med katerimi preskočena kreativna iskra in ne grejo po običajnih stopinjah, a ne, ampak naredijo eno stopinjo, ki je popolnoma nepredvidljiva v nek nov glasbeni prostor.
5: Punk ni enoten, ni enoznačen. Je preplet subkultur, vplivov, od garažnega roka do regija in hkrati nenehnih mutacij. Lahko je političen ali je osebno intimen. Lahko je glasen in brutalen ali minimalističen in hladen. A v jedru ostaja nekaj zelo preprostega. Naredi sam. Ne čakaj na dovoljenje. Dokler bodo obstajali ljudje, ki čutijo, da jih sistem ne predstavlja, ki bodo ustanavljali bende, kolektive, organizacije, samo z idejo, bo punk zelo živ. To je bila peta in zadnja epizoda radijskega dokumentarca o punku. Zgodovina neposlušnosti v produkciji Vala 202. Pripravljen ga Klara Zupančič, pomagajo mi Vida Lestan, Luka Hvalc in Mirta Berlan. Priporočam, da se naročite tudi na podcast Zgodbe, kjer lahko slišite vseh pet epizod. Najlepša hvala za pozornost. Punks not dead.
9: Vajn je mrt od začetka in nesmrten.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Državni zbor bo z današnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, omogočil drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem se nadaljujejo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Po napovedi predsednika Združenih držav Donalda Trumpa v začetku ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino z včerajšnjim dnem se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska trdi, da je uničila 6 iranskih čovnov.

0: požaru na energetskem objektu v Fujairi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev. V napadu voznika, ki je z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce v nemškem mestu Leipzig na vzhodu države, sta bila ubita dva človeka. Ranjenih je 20, od tega najmanj 3 huje. Policija je prijela 33-letnega nemškega državljana in incident označila za namernega. Bencin se je podražil za 4,8 centa za liter na evro in dobrih 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje dražje za 2,8 centa za liter in je treba zanj po novem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva do konca meseca. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
1: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto. Prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finale na Puškaš Areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
0: Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: V znamenju petice vas pozdravljamo torej v nočnem programu Radia SE in Vala 202. 5.5. je danes, oziroma 5. maj, kar nekaj zanimivosti se je zgodilo na današnji dan, naj nekaj jih bomo tole noč pregledali skupaj. Glasbo je pripravil Marjan Kokol, do jutra pa bom v vaši družbi Nina Klun.

Весь сон идет.

0: wanna feel what love is.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

Ni bil ravno 5. maj, ko je išla tale skladba, ki smo ravno kar slišali, Zombi. Pesem je išla 19. septembra leta 1994 pri založbi Island Records kot glavni singel skupine Cranberries z njihovega drugega studijskega albuma No Need to Argue. Zdaj pa nadaljujemo skladbo, ki je išla na 9. albumu Davida, in sicer tale singel je šel 21. februarja 1975.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade v parlamentarnih strankah čakajo, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim kandidatom za mandatarja, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Najprej bodo namreč po napovedih na vrsti prva srečanja o usklajevanju koalicijskih izhodišč omenjene stranke. Državni zbor se bo sicer danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ladja, ki pluje pod zastavo Združenih držav in jo upravlja hčerinska družba podjetja Maersk, je zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil, so sporočili iz omenjene logistične skupine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je medtem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo. Avstrijska policija je nadaljevala zaslišanje osumljencev zadevi zastrupitve otroške hrane HIP. Njegov odvetnik je dejal, da 39-letnik je

regularni vožnji, tudi v zastojih. Dodali so, da se zavedajo, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi na cesti prispevajo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih razmer. Reševalci so sicer po nesrečah, ki so se v minulih dneh zgodile na slovenskih cestah, vnovič opozorili, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na to srednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je na konferenci kolegov iz Evropske unije in Evropskega parlamenta na Danskem dejal, da mora Evropa v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško. Dodal je, da širitev 27-erice ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Stevanovič je opozoril tudi na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic povezave. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Naim Kasem, je opozoril, da v Libanonu ni premirja, saj ga kršita Izrael in Združene države Amerike. Kot je dodal, Libanon potrebuje zagotovila judovske države glede svoje varnosti in suverenosti. Kritiziral je neposredna pogajanja, češ da postavljajo Libanon pod skrbništvo in pozval k diplomaciji, ki bi privedla do konca vojne. V včerajšnjih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in v Zaporožju 2. Iz Rusije pa so poročali o ukrajinskih napadih na civilno infrastrukturo, ubit je bil najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazil pričakovanje, da bodo prvi obroki 90 milijard evrov vrednega svežnja pomoči Kijevu izplačani kmalu. Začetek pristopnih pogajanj z Brusljem pa pričakuje v 2 mesecih. Tržni inšpektorat je zaradi zaznanih nepravilnosti